0: Drama. קול ברמה, החדשות.
1: שנה טובה וערב טוב, השעה 8, הנה החדשות. ברחבי העולם היהודי נשלמו ימי ראש השנה בתפילות ובתקיעות שופר. בשל הפגנות נגד ישראלים ויהודים בעיר פוקט שבתאילנד בוטלו סעודות ראש השנה בבית חב"ד. זאת לאור הזרות שקיבלו גורמי הביטחון הישראלי והובילו לבקשה מבית חב"ד לבטל את הסעודה. התביעה הפדרלית בגרמניה הגישה כתבי אישום חמורים ביותר נגד 7 מחבלי חמאס שנעצרו באחת מערי המדינה. המחבלים תכננו פיגועי תופת נגד מוסדות יהודיים בגרמניה ובאוסטריה לקראת יום השנה לטבח ה-7 באוקטובר. צהל תקף מוקדם יותר היום באזור העיר עזה וחיסל את המחבלים מחמוד אבו נאדה ועבד חואר, פעילים, מחבלים במערך ההנדסה בזרוע הצבאית של חמאס. דובר צהל ציין כי בעת האחרונה המחבלים עסקו בייצור ופיתוח אמצעי לחימה, קידמו מתווה טרור נגד חיילים ואזרחים ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. סעודיה שוקלת לצאת למבצע נרחב נגד החות'ים גם ללא תקיפות אמריקניות ישירות. וושינגטון מוכנה לספק מודיעין וסיוע באיתור מטרות, אך בשלב זה נמנעת מהצטרפות למערכה. החות'ים הודיעו כי הם מבצרים ומבססים עמדות צבאיות חדשות על פסגות המשקיפות על מצר באב אל מנדב ועל העיר אל מוחה שבחוף המערבי של תימן. לפי מקורות במדינה, מהלך נעשה בסיוע מומחים ממשמרות המהפכה האיראני ומחבלי חיזבאללה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: מחר תחול עלייה בטמפרטורות שיהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בימים שלישי ורביעי דומה, בחמישי צפויה הקלה בעומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: שבוע טוב ומבורך לכם, מה שלומכם מאזינים יקרים, איך עבר עליכם ראש השנה יום הדין, מברך את כולם שתזכו ותכתבו ונכתבתם כולכם לשנה טובה ומתוקה, כמו שאומרים, תבוסרו בכתיבה וחתימה טובה, כך אומרים ביום הכיפורים, נגיד את זה גם עכשיו, מה יש? כל השופר שריטט לנו בלבבות, כל התפילות המרוממות, יומיים של קדושה וטהרה, ואנחנו פה באנו, כמו שסגרנו לכם את התוכנית האחרונה, פותחים שנה, שנה טובה ומתוקה שתהיה לכולנו, עם כל הסימנים, שנהיה מלאים מצוות קרימון, שנהיה לראש ולא לזנם, שיהיה לנו רק טוב בעזרת השם ובשורות טובות, כיף גדול להיות פה איתכם, לפתוח את השנה החדשה עם התוכנית הראשונה של השנה. וואו, אלי בן חמו, אנחנו פותחים את התוכנית הראשונה של השנה, היית מאמין? אז בעזרת השם שיהיה לנו שנה מלאה בשידורים טובים לכם, המאזינים היקרים, עם כל השדרנים, עם כל הצוות, עם כל הטכנאים, עם כל ההפקה, וכמו ששנה שעברה הייתה שנה טובה, אנחנו נשתדל עוד יותר לעשות לכם את הרדיו הכי טוב שיכול להיות, עם שנה טובה ובשורות טובות. הנה אברי מירות פותח לנו עם לשנה טובה, תכתבו ותחתמו. האזנה טובה.
1: שנה טובה.

לשנה טובה תכתבו ותחתמו אברהם מירו. טוב, אנחנו גם בשבוע טוב, אליהו הנביא זכור לטוב. הנה מחרוזת הבדלה של יובל טייב, מרים לנו את הקצב, תעשו הבדלה והמבדיל בין קודש לחול, ושניכנס לעשרת ימי תשובה כמו שצריך. אנחנו רק נספר לכם שיש לנו תוכנית מלאה ומגוונת. יהיה איתנו כאן הרב רוני הכהן המקובל, הרב ישראל לוי, עם חיזוקים לקראת עשרת ימי תשובה. יובל טייב, מחרוזת הבדלה.

0: עכשיו על רקע השיר המדהים הזה, אמת מה נהדר, מראה כהן גדול, כהן הגדול שהיה נכנס לפני ולפנים. אנחנו עכשיו רק סיימנו את ראש השנה תשפ"ז, יומיים של התעלות וקדושה. אנחנו לקראת יום הכיפורים הבא עלינו לשלום, מראה כהן, וזה הזמן שלי והכבוד להגיד שלום ושבוע טוב ולרב הגאון המקובל האלוקי הרב רוני הכהן, שרבים נושאו מברכותיו. ערב טוב כבוד הרב.
1: ערב טוב, שלום עליכם קהל קדוש.
0: מה שלום הרב? איך עברו החגים? איך עברו יומיים של התעלות, קדושה, שופרות?
1: עברנו יומיים של חג, שהגמרא במסכת ראש השנה אומרת שכל העולם עוברים לפניו כבני מרון. כן, כבר נכתבנו כבר בעזרת השם. עכשיו נשארה
0: החתימה האחרונה
1: של עשרת ימי תשובה. כמו שהגמרא במסכת ראש השנה בדף ט"ז אומרת, עמוד ב', אמר רבי קרצדאי, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. רשעים גמורים, ושל צדיקים גמורים, ואחד של בינונים. מורי ורבותיי, צריכים לדעת שהכל עכשיו עומד על כף מאזניים. כן, אנחנו צריכים לדעת, צדיקים גמורים, נחתמים לאלתר, לשנה טובה, לברכה, לחיים טובים ארוכים.
0: אמן.
1: רשעים, לא עלינו ולא על אף אחד בעם ישראל, כן, נחתמים לאלתר, למיתה, רחמנא ליצלן. כן, בינונים, תלויים ועומדים בין עשרת יום ראש השנה ליום הכיפורים. אנחנו צריכים לדעת, מורי ורבותיי, שהחרב מונחת על צווארו של אדם, אל תיאש מן הרחמים. הקדוש ברוך הוא כרחם אבו מבנים, כמו שתמיד אני אומר, הקדוש ברוך הוא כי לא יקפוץ זמורת הרשע, אלא משובו דרכיה וחיה. ואני תמיד אמרתי בשיעורים שלי הקודמים, אמרתי להם שהמלך בשדה, מורי ורבותיי, אתם יודעים מה זה מלך בשדה? מלכו של העולם יורד אלינו, נמצא איתנו. הרבה ניבתי חידוש יפה, שלא שמעתי, לא ראיתי אותו באף ספר כתוב. למה מלכו של העולם יורד אלינו? מוריי ורבותיי, אתם יודעים למה? בשמיים יש מקטרגים. בשמיים יש סנגוריה ויש גם קטגוריה. כן, אז בשמיים יש מקטרגים בפני האדם. שהקדוש ברוך הוא יורד לבד, אין מי אומר לו מה תעשה.
0: הוא לא רוצה לשמוע את המקטרגים. יפה,
1: זה קידוש חזק. כי הכל מעשי אדם, מוריי ורבותיי. השם יתברך לבד, הוא מחליט. כי למה? כי הרמב״ם כותב בהלכות תשובה, כי לא יקפוץ במות הרשע, אלא משובו דרכה וחיה. הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו חיים. ואני אם אתם חיים, השם לוקחים לכם, מוריי ורבותיי,

0: הימים האלה ימים מאוד מאוד מאתגרים. אני אביא איזה סיפור משל, ככה, שקצת ייתן גם מטעמים לדברי תורה שאנחנו אמרנו בקצרה. היה איזה מלך אחד, שהיה לו שרים, ואחד השרים סרח מדרכו, והגיע לאוזנו של המלך, שהשר סרח מדרכו. קרא אותו, ודן אותו, להוצאה להורג. אבל איך מוצאים להורג? למלך היה כלבייה, והיה לו 10 כלבים. אבל כל כלב היה כלב. כלב, כלבים טורפים היו לו. וכל מי שהיה צריך בדרכו, המלך היה משליך אותו לכלבים, שיתרפו אותו.
1: שם ישמור.
0: המלך קיבל, השר קיבל את הגזרה שנגזרה עליו, והתחיל לבכות בוכה. שואלים אותו, למה אתה בוכה? אמר, לא בוכה על המיטה כבר מה שנגזר עליו, אני בוכה רק לבקש חסד אחד של כמה ימים של לעשות תשובה, לעשות חשבון נפש, ואחר כך תוציא אותי להורג. מה אתה מבקש? 10 ימים אני מבקש. מה 10 ימים אתה מבקש למה? כדי להיפרד מהמשפחה, להודיע לכל המשפחה, להיקרא להיות קרב לכל הנכדים, להיפרד מהם, זמן של 10 ימים ביקש. כן, המלך נהנה לבקשתו, אמר לו, 10 ימים, קיבלת 10 ימים. מורי ורבותיי, 10 הלך, ולא היה עם המשפחה. עזב את כולם, ניתק קשר, ניתק טלפונים, ניתק את הכל, כל המערכות ניתק אותם. לא יכולים לאתר אותו, אבל מה כן? השאיר בארנק שלו כרטיס אשראי. הלך לחנות בשר איטליז וקנה קרטונים, כן? של עופות, קרטונים של בשר, קרטונים של כל מיני דברים טובים, מטעמים טובים, לאוכלי כלבים. ולקח אותם והגיע לכלבייה של המלך, והשומר שם מכיר את האור שהוא שר בממשל, נתן לו לכנס, הכניס את העופות, נותן לכלבים לאכול, כל יום מאכיל אותם, מאכיל אותם, מאכיל אותם, מאכיל אותם הכלבים, בסוף התיידדו איתו.
1: היה גאון, כן.
0: נכנס לכלבייה, יושב עם הכלבים, הכלבים מלקקים אותו, מקשקשים לו בזנב, הוא מלטף אותם, מבסוטים, כן, מאושרים. והנה עברו 10 ימים המלך, הגיע 10 ימים, רואה שצריך להוציא משהו להורג. כן, את מי? את השר. קוראים אותו לבית המלוכה, יאללה, עכשיו תשמע, הגזרה נגזרה, הזמן הגיע, להשליך אותו לכלבים. והנה זרקו אותו לכלבים, וחיכו שהכלבים יטרפו אותו ויוכלו אותו, ולא ישר ממנו שום כלום. והנה פתאום הכלבים מסביבו, כל אחד מקשקש בזנב שלו, הוא מלטף אותם, מלטפים ומלקינקים אותו, והוא איתם ביחד. קראו, כולם היו בתדהמה, מה זה, איך הכלבים ככה מתנהגים, למה לא אוכלים, למה לא טורפים? קראו למלך, המלך ראה, השתומם, אמר, לא יכול להיות, יש פה משהו לא נראה הגיוני, קרא אותו אליו. אומר לו, תגיד, מה קרה, למה לא זה? אומר לו, כבוד המלך, אם אני אגיד לך, אתה לא תיכנס עליי, אומר לו, לא. אומר לו, כבוד המלך, הוצאת אותי להורג, כבר גזרת על הגזר מיטה. ואני ביקש ממך 10 ימים, ב10 ימים האלה, מה אני עשיתי, כבוד המלך? הלכתי להכיל את הכלבים, וכדי ש...
1: להתיידד איתם.
0: ואז מורה ורבותיי, אומר לו למלך, הכלבים ב10 ימים הכירו לטובה. אני 30 שנה משרת את כבוד המלך, והמלך מוציא אותי להורג בשביל מידה אחת. זה הימים האלה שעשיתי מתשובה. מורה ורבותיי, כל אחד נגזרת עליו חזרה 4 מיטות בדין, סקילה סקילה, רפא רג וחנק. אין האדם שלא עובר עבירות, אבל כי לא יחפוץ במות הרשע, אלא משובו הדרכה וחיה, מלכו שלא מרוצה אותם בחיים. 10 הימים האלה שנותרו לנו, תפילה, תשובה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. מורי ורבותיי, אם אתם תדעו מה כוחה של תפילה, אם תדעו מה זה כוחה של התבודדות, אם תדעו מה כוחה של צדקה, אם תדעו מה כוחה של הימים האלה, כל אחד ינתק את הפלאפונים, ינתק את הכל, כי הכל עומד בקבוצה של להיות, כמו שאמרתי על הגמרא מסכת ראש השנה דף זין אומר, 13 סרטים, בינונים, עומדים ותלויים מראש השנה עד יום הכיפורים. רחמנא ליצלן שלא אלף אחד מישראל. מורי ורבותיי, שכל אחד יתחזק בתפילה. ביום הכיפורים, אדם צריך לדעת, לשבת ולהתפלל מול השם יתברך, לקרוע שמיים וארץ בתפילה, לא להתפלל כמצוות אנשים מלומדה, להתפלל בעומקה דליבה, עם מטלית על הראש, עם דמעות של רגש השם יתברך. כי ביום, הגמרא מסכת יומא אומרת, כי ביום הזה
1: יכפר עליכם,
0: יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאתכם לפני אדוני תתארו. שהקדוש ברוך הוא יכפר עלינו ויתאר אותנו. בפתחה של שנה תפשין פי זין, שנה שתהיה שנה מבורכת, שנת ברכה, שנת גאולה, שנת קירון פנים, שנת בעזרת השם הצלחות בכל המובן ובכל הנים, לרפואות ולישועות, ולרפואת השם הטוב, הילד יהודה אליי בן דנה, לרפואה שלמה. לרפואת כל כולם חב ישראל. לחיים טובים וישועות, אמן.
1: אני רוצה לנצל שהרב איתנו, זכות גדולה שאנחנו מטריחים פה את הרב לעלות לשידור, ואני רוצה שהרב יברך את כל המאזינים, את כל עם ישראל דרך הרדיו, ברכת כהן. יברכה השם, הרב ייתן לנו ברכה לשנה טובה, לבריאות, ברכת כהן המקובל הגדול, הרב רוני הכהן שרבים נושעו מברכותיו. הרב ייתן לנו ברכה מעומק דליבה לכל עמו ישראל.
0: מברך את רדיו קול ברמה.
1: אמן.
0: שהרדיו זה קול ברמה נשמע, מניק הולך מבכי ועינך מדמעה רחל אמנו. מי שנתן את השם הזה זה מרן הרב יוסף. מרן הרב יוסף, קול ברמה זה היה...
1: קול התורה.
0: קול התורה זה היה של מרן.
1: נכון.
0: ואני נדבקתי למרן וקרוב למרן, ומרן השאיר לנו ירושה להאזין רק ורק לקול ברמה.
1: אמן.
0: למה? כי שם נמצאת האמת של התורה.
1: אמן.
0: שם נמצא הלב, שם נמצא האמת. ושבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא...
1: מי שברך לקהל הרב, מי שברך לכל המאזינים.
0: מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, דוד ושמו, וכל הקהילות הקדושות והתורות, הוא יברך את כל עמך בישראל.
1: אמן.
0: בכללם חיילי צבא, הגנה לישראל.
1: אמן, אמן.
0: וכל כוחות הביטחון.
1: אמן.
0: שהקדוש ברוך הוא יגביע מזלנו, יפתח לנו שערי שמיים, שערי ברכה, שערי הצלחה, שערי ישועות, שערי קירום פנים, שערי שנהיה לראש, ולא לזנב,
1: אמן.
0: שכל אויבינו יפלו תחתנו.
1: אמן.
0: שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיח צדקנו, ולא נצטרך לבחירות, לא לראש ממשלה, לא לצערים, לא פריימריז, לא ליכוד, לא מערך, לא דברים כלום, אלא ממשלת משיח. ממשלת סנהדרין.
1: ותמלוך עלינו מהרה.
0: והאמת תצא לאור, ויהיה לנו, לכולנו, כל עמך בישראל, חיים מאושרים, חיים טובים, חיים של ישועה, חיים של רפואה, חיים של פרנסה, והצלחות, זיווגים, ילודות, הכל, כן ירצה ונאמר.
1: אמן. עם ברכה כזאת של הרב, מורנו, הגאון הגדול, הרב רוני הכהן, שליטה, איזה זכות ככה להתחיל את השנה. תודה רבה לכבוד הרב, תודה רבה. שנה טובה, בשורות טובות וחיים טובים, ימשיך להגדיל תורה ולהדירה, אהוב ליבנו רבנו, אוהבים אתכם. טוב, אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות קצרצר, מיד מיד אנחנו חוזרים.

חזרנו מהפרסומות, פותחים שנה, שנת תשפז, תהיה הרבה פז מלאה בזהב. הנה עכשיו אלמוג חליווה עם מחרוזת יפהפייה וחדשה של סליחות. לאה.

כמובן אני רק רוצה להזכיר לכם שמחר בעזרת השם צום גדליה, אז תאכלו טוב, שתאכלו מחר לצום, צום גדליה בן אחיקם. בעזרת השם אנחנו רק נספר לכם שבשעה הבאה יהיה איתנו הרב מנחם ישראל עם תוכנית עמוסה וקדושה, שווה לכם להיות בהזנה. ככה אנחנו נתחיל את השנה עם שלום בבית, עם שעות טובות, אל תלכו לשום מקום. בשעה הבאה מיד איתנו הרב מנחם ישראל. הנה עכשיו דוד חפצדי עם שוואת עניים, איזה שיר יפהפה ומרגש, בואו נתחזק ביחד.

0: עכשיו יש לי את הכבוד ואת העונג לומר שבוע טוב ומבורך, שנה טובה ומבורכת בעזרת השם לרב ישראל לוי היקר, אהוב ליבנו. שלום שלום כבוד הרב.
1: שלום וברכה ושנה טובה ומבורכת, אפשר להגיד כבר כתיבה וחתימה טובה.
0: אמן אמן, שיהיה כתיבה וחתימה
1: לנו
0: טובה
1: ולכל עם ישראל.
0: ראשית אני רוצה להגיד פה מזל טוב לרב להולדת הבא, תזכו לגדלה, לתורה, למצוות, לחופה ולמעשים טובים. איזה זכות גדולה אחרי חמש בנים בת, סוף סוף השתבח שמו.
1: תודה רבה, תודה רבה. משמחות אצל כולם, אצלך ואצל כל המאזינים.
0: אמן אמן. הרב טוב, אנחנו עכשיו בתוכנית פתיחת שנה, פותחים שנה, ובדיוק סיימנו את כל ההתרגשות, את כל תפילות, יום הדין הגדול, וכולנו מאחלים לחתימה טובה. אני העליתי את הרב כי הרב הוא גדול היועצים. אגב, אנחנו ברוך השם זוכים ללכת לתוכניות לשיעורי הזוגיות שלו באלת, כולם שווה לכם, כדאי לכם לבוא בעזרת השם. אבל עכשיו אני רוצה מהרב עצה, מה הכי טוב לעשות, להתמקד בימים האלה, אנחנו עשרת ימי תשובה, שנדע שאנחנו יכולים להיות רגועים שנחתמנו לטובה.
1: בעזרת השם, אנחנו באמת נמצאים בימים קריטיים שאחרי שבעזרת השם שנכתבנו כולנו לחיים טובים, יש כמה עצות, אבל אני אלך על עצה אחת. אל תהיה אדם פרטי. הקדוש ברוך הוא אוהב אדם שהוא איש של ציבור, שהוא עוזר לרבים ומשמח את הרבים. ואני אספר לך סיפור, רב ישראל מסלנט, מגדולי המוסר. היום יש לנו כל מקום, יש תחנת דלק, אדם עוצר וקונה קפה, פעם לא היה. היו הולכים עם סוס ועגלה, הרב עלה, שש שעות נסיעה. אחרי שש שעות הוא רואה אכסניה, נכנס, הוא שואל כמה עולה פה קפה? אמרו לו 100 שקל. אמר, מה? כל כך הרבה? וכמה עולה איזה פורסת עוגה? אמרו לו 150. אמר, למה? אמרה לו, המלצרית, תראה, פה לא משלמים על הקפה והעוגה. כאן משלמים על הגברת שיושבת שם עם הפסנתר, ומשלמים על הספות ועל
0: החינוך. על האווירה, על האווירה, כן.
1: בדיוק, אתה משלם הכל בקפה ובעוגה. עכשיו, אין מתחרים, אין ברירה, הרב קנה של 100 שקל על הקפה ו-150, יצא ב-250 שקלים, אכל, ואחרי שהוא בא לצאת, הוא רואה בחוץ, יושבים איזה כמה נערים, צעירים, מלא כוסות קפה ופרוסות עוגה. אמר להם, חבר'ה, מה אתם עשירים? לפי החשבון שלי יש פה אלפי שקלים. אמרו לו, לא, לא, הרב, אנחנו מלצרים. אמר, מה הכוונה? אמר, מה זאת אומרת? אנחנו משרתים את האורחים של בעל הבית, ומי שמשרת את האורחים של בעל הבית, אוכל בחינם. אמר רב ישראל מסלנט, יסוד גדול בחיים. אם אתה בעולם הזה משרת את האורחים של בעל הבית, של בורא עולם, דואג לציבור, אכפת לך, כל דבר שאתה חושב לא רק על עצמך, אלא על עם ישראל, כל אחד במקום שלו, אחד הוא יכול לזכות הרבים, אחד יכול לשמח את הרבים, ואחד יכול לתרום למקום שמשמח את הרבים. אבל אל תהיה איש פרטי. ומי שעושה את זה, הקדוש ברוך הוא נותן לו בחינם גם אם לא מגיע לו.
0: איזה יופי, איזה דברים נפלאים. תהיו אנשי ציבור לזכות את הרבים, זה הדבר הכי גדול שיש.
1: נכון, אז זיכוי הרבים זה לא רק עם אנשים בחוץ, לפעמים אנשים בבית, אם יודעים שזה ילד הוא צריך חיזוק, לפעמים קל לנו מאוד מאוד לעזור לאנשים אחרים, לפעמים זה הזיכוי הרבים עם אשתי ועם המשפחה, ולדעת איפה שבן אדם צריך אותי להיות זמין, שאתה לא איש יחיד, אתה איש של רבים, הקדוש ברוך הוא בודק אם הרבים צריכים אותך, אז גם אם לא מגיע לך, אבל הרבים צריכים אותך, אז הוא משאיר אותך בעזרת השם לעוד שנה של חיים טובים ושלום.
0: איזה סגולה גדולה. כן.
1: אם יש לנו עוד זמן, אנחנו יכולים...
0: בוודאי, בוודאי. כל פנינו לרב.
1: יש עוד דבר אחד שהוא מאוד מאוד חשוב, שאם בן אדם הוא לוקח אותו ברצינות, זה 100% ביטוח, 100% ביטוח חיים. השם הביטוח חיים זה ביטוח בעיקרון של מוות, אבל אומרים שזה ביטוח חיים, כי אם תמכור את הביטוח מוות, אז אף אחד לא יקנה. אבל פה יש ביטוח חיים אמיתי מחזל הקדושים. אומרים כל המעביר על מידותיו מעבירים לו כל פשעיו. מה הכוונה? אדם שלא יושב על קטנות, מישהו זורק לו מילה בעבודה.

0: במשפחה, בחברה, הוא יודע להעביר. אדם כזה, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה מעביר, גם אני מעביר, אתה מגיע ליום מדהים. הגמרא אומרת, כולם עוברים לפניך כבני מרון, אחד אחד. רגע, זה יושב עם כל אחד על קטנות, גם אני יושב איתו על פי דין. הוא מעביר, אני מעביר לו. ויש לזה ראייה מהגמרא, גמרא שאולי כולם מכירים, הגמרא במסכת ראש השנה, מספרת על רבונה ורב פאפה, שידוע שרבונה היה עני ורב פאפה היה עשיר, ורבונה היה חולה. ורב פאפה נכנס אליו, ולא נעים להגיד, אבל הוא ראה שהוא עומד למות, אז אמר, חבר'ה, להזמין לו תכריכים. הקדוש ברוך הוא עשה נס ורבונה קם. לא נעים. אנשים אמרו לו, לא נעים להגיד לך, שקט, אף אחד לא שומע, אבל רב פאפה כבר קבר אותך. הפאפה התבייש, לא רצה לפגוש אותו. כל מקום שהוא מגיע הוא בורח לצד שני. יום אחד אמר לו, אני לא מבין מה אתה בורח, הרב. באמת אני הגעתי לעולם העליון, והייתי אמור למות והגיע זמני. נו, אז למה חזרת? אמר לו, בשמיים אמור, רבונה לא מקפיד עם הבריות, הוא מעביר, הוא מוחל, הוא סולח, נחזיר אותו לעולם הזה.
1: וואו.
0: זה ראייה ברורה להבין שאם אדם מעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו. זה כל כך לפעמים קשה להגיד את זה. אני מדבר קודם כל לעצמי שאני אתחזק, ואולי עוד מישהו יתחזק. זה קשה מאוד מאוד מאוד מאוד. זה יפה להגיד רשות. אני מדבר על עצמי. בבית הכי קשה לשתוק, לאחר מכן לשכנים, ולאחר מכן בבית הכנסת. אבל אדם שמסוגל להעביר, הקדוש ברוך אומר, אתה מעביר, גם אני מעביר. זה הדבר השני. אם יש לנו עוד דקה, אז אנחנו ניתן עוד איזה משהו קטן.
1: הצעות מחכימות ונפלאות, הרב, אי אפשר לפספס כאלה דברים.
0: ישר כוח, ישר כוח. יש עוד דבר אחד שמעבר לשתי עצות שנתנו, עצה אחת שהיא פרקטית. צריכים לדעת שחייב לעלות כיתה. אנחנו קראנו בפרשת השבוע על ניצבים. ניצבים בשבוע שעבר. אתם ניצבים היום.
1: כולכם.
0: בזוהר כתוב שכל מילה היום זה ראש השנה. כמו שאומרים, היום הרת עולם. אז בעלי המוסר אומרים, זה ראש השנה. קודם כל תתייצב, תבוא. תבוא עם קבלה, תבוא עם משהו. אל תיפול לתוך ראש השנה. וצריכים לדעת שצריכים להתקדם. אי אפשר להישאר אותו דבר. מה ש... אדם היה בגיל 20, בגיל 30 הוא צריך להיות אדם שונה, בגיל 40 אדם שונה, לעלות כיתה. יש סיפור מעניין, הלך פעם אחת, הרב שבדרון, מי לא מכיר, המגיד הירושלמי הגדול, הלך בירושלים, ולפניו הלכו שתי בחורי ישיבות. והאמת, שהם לא שמו לב שהרב מאחורה. אז הבחור אומר לשני, תגיד לי, אתה בא לשיעור של הרב שלום שבדרון? מה היה לעזוב אותך, הרבנים חוזרים על עצמם, את האמת, יאללה, אין לי כוח. והם לא יודעים שהרב שומע. אז הוא אומר לו, מה, בכל אופן, הוא אומר לו, עזב, אין לי כוח, מנחיצים אותי, אלו, ראש השנה, תן לי לקום בסוכה. הם לא ראו את הרב, הרב לא זה, והם לא שמו לב שהרב בעצם, הוא שומע אותם, הרב הלך לדרשה, והוא מספר שככה וככה הוא שומע. הוא אומר, הם לא הבינו את המשמעות שזה לא רק לשמוע. הוא אמר, אתם רק תדמיינו לעצמכם דוגמה, אולי בבני ברק זה מאוד, מאוד מציאותי, שכל הכבישים זה חד סטרי. אם מישהו עוצר, כולם אחורה אחריו. אז יום אחד עצר איזה רכב, זה כביש צר בבני ברק, בצד אחד מדרכה, בצד השני יש רכבים חונים, עוצר והוא פורק סחורה. ישראלי ממוצע, 5 שניות הוא נותן צפירה קטנה. חיכה 10 שניות. צפירה קטנה מסתובב ההוא מאחור, אמר לו, שמעתי. אמר לו, הכל רגיל, עוד קרטון, אמר לו, עוד צפירה. מסתובב אליו הבן אדם, שמעתי אותך. טוב, שמעתי, אני כבר פה דקה, עבר דקה וחצי, הוא נתן לו צפירה אחת ארוכה, מות קיעת שופר. ההוא, הפורק הסחורה מסתובב, אמר לו, שמעתי. הוא כבר איבד סבלנות, ירד מערך, אמר לו, מה אכפת לי ששמעת? זוז! אמר הרב שבדרון, לשמוע את השופר, הסליחות, הכל יפה, צריכים לזוז. חייב להתקדם. מי שמראה לבורא העולם נכון, באיזשהו מקום כל השנה לא התקדמתי, עכשיו אני מתקדם. מה מישהו, עכשיו, אתמול הייתי בסליחות, בא אליי בחור, אמר לי, הרב, בשקט, אף אחד לא שומע. יום אחרי כיפור אני חוזר לכל, בלשון שלו, לכל הקרחנה. אומר לי, זה שווה הסליחות שלי? אמרתי לו, זה באמת שווה, ושווה מאוד, ולמה? אמרתי לו, שאתה הולך להצטלם לתעודת זהות, אתה בא נקי, תעודה, זה תמונה לכל החיים. אתה מסתדר, אתה יודע, אתה בא בצורה יפה, מה שנקרא, אתה מסדר את הפוני, מצטלם, כי אתה יודע שזה תמונה לכל החיים, מתלווה אותך לכל הזמן. אתה בא לקדוש ברוך הוא ביום ראש השנה, אתה אומר, עכשיו אני מצטלם, זה הרצון הפנימי שלי. אני רוצה להצטלם שאני מתחזק. נכון, כל השנה אולי יהיה לי קשה, אבל תראה את הפנימיות שלי. תראה את הנשמה התאורה שנתת בי. אני רוצה להתקדם, לא תמיד זה קל, אבל עכשיו אני ניצב. אתם ניצבים, צריכים לזוז, צריכים לעלות כיתה, צריכים להתקדם, והקדוש ברוך הוא יחתום את כולנו, אמן. ואותך ואת כל המשפחה בעזרת השם, אמן. לחיים טובים ולשלום, שכולנו נכתב ונחתם בעזרת השם אנחנו וכל חיילנו וכל עם ישראל, שבעזרת השם השנה יהיה רק בשורות טובות ורק דברים טובים בעזרת השם.
1: אמן ואמן. הרב ישראל לוי, תמיד כיף ומחכים לשמוע, תענוג גדול, שיהיה לרב שנה טובה, ימשיך להגדיל תורה ולהדירה, כל אמן, יום אמן, שני אמן. בעיר אלעד במשכן

0: רם, בשעה 9, שיעור זוגי שווה לכם, אתם פשוט, זה משנה חיים. תודה רבה לרב, שנה טובה, בשורות טובות.
1: אני מודה לך על הזכות של זיכוי הרבים, וגם אתה ממזכה הרבים.
0: אני יהודי פשוט הרב. יהודי פשוט, יהודי פשוט, הלוואי שנזכה. תודה רבה לרב. טוב, אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות, מיד אנחנו שווים לחלקה האחרון של התוכנית.

זהו, חזרנו פרסומות לחלקה האחרון של התוכנית, שעה ראשונה רק, סך הכל שעה ראשונה, עוד שעה שנייה, פותחים שנה לפנינו, יחד תוכנית מיוחדת עם הרב מנחם ישראל, שיתן לנו תובנות לחיים בעזרת השם. אז אנחנו, כמה שחשוב בימים האלה, לעשות תשובה, 10 ימי תשובה, מחר צום גדליה בעזרת השם. תודה רבה לאלי בן חמו שהיה איתנו, לאריה וישניאק, ולכל המסייעים פה, רפי אוחנה שנמצא שם בניו יורק, ומחזן לנו, תודה לכם מאזינים. עוד שעה לפנינו, אל תלכו לשום מקום. הנה יעקב שווקי מסיים לנו את השעה הראשונה עם עושים תשובה. כמה חשוב, הקדוש ברוך הוא, תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. שיהיה לנו שנה טובה ומבורכת, פרסומות חדשות מיד השעה השנייה. עושים תשובה, יעקב שווקי.

0: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
1: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בתץ העדה החרדית.
2: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
3: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
4: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.
5: תחלש ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
6: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: פור, חד וחלק.
6: חוגגים אירוע, הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום, בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
8: יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
11: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם, כדי שתגיד.

0: ברמה.
1: קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
2: שנה טובה וערב טוב, השעה 9, הנה החדשות. ברחבי העולם היהודי נשלמו ימי ראש השנה בתפילות ובתקיעות שופר. בשל הפגנות נגד ישראלים ויהודים בעיר פוקט שבתאילנד, בוטלו סעודות ראש השנה בבית חב"ד. זאת לאור הזרות שקיבלו גורמי ביטחון ישראלים והובילו לבקשה מבית חב"ד לבטל את הסעודות. התביעה הפדרלית בגרמניה הגישה כתבי אישום חמורים ביותר נגד שבעה מחבלי חמאס שנעצרו באחת

0: בערי המדינה. המחבלים תכננו פיגועי תופת נגד מוסדות יהודיים בגרמניה ובאוסטריה לקראת יום השנה לטבח השבעה באוקטובר. צהל נסוג מרכס אלי טהר ונערך מחדש על הקו הצהוב. לפי שעה כוחות נשארו באזור מבצע הבופור. כוחות צבא תקפו היום באזור העיר עזה וחיסלו את המחבלים מוחמד אבו נדה ועבד חואר, מחבלים במערך ההנדסה בזרוע הצבאית של חמאס. דובר צהל ציין כי בעת האחרונה המחבלים עסקו בייצור ופיתוח אמצעי לחימה, קידמו מתווה טרור נגד חיילים ואזרחים ופעלו לשיקום יכולות הארגון. סעודיה שוקלת לצאת למבצע נרחב נגד החות'ים גם ללא תקיפות אמריקניות ישירות. וושינגטון מוכנה לספק מודיעין וסיוע באיתור מטרות, אבל בשלב הנוכחי נמנעת מלהצטרף למערכה. החות'ים הודיעו כי הם מבצרים ומבססים עמדות צבאיות חדשות על פסגות המשקיפות על מצר באב אל מנדב ועל העיר אל מוחה שבחוף המערבי של תימן. המהלך נעשה בסיוע מומחים ממשמרות המהפכה האיראנים ומחבלי חיזבאללה. תחזית מזג האוויר מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר תחול עלייה בטמפרטורות שיהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בימים שלישי ורביעי דומה, בחמישי צפויה הקלה בעומס החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: פותחים שנה עם רונן בוסטן.
1: פותחים שעה, שעה שנייה לפנינו. אז כמו שאמרתי לכם בשעה הראשונה, הולך להיות לנו שעה מלאה בתוכן גדוש, כמו שצריך, חבל על הזמן, עם הרב מנחם ישראל, תפנית הגשמה עצמית. אתם כבר שומעים אותו פה ואתם נהנים ורוכשים את הקורסים שלו, אז הוא יהיה איתנו עכשיו בשעה הזאת, שעה מלאה תוכן. שווה לכם להיות בהזנה גדולה. יש לכם לעשות, מחר צום גדליה, היום יצאנו רק מראש השנה, יום הקדושה וההתעלות שהיה לנו, שמענו שופר, עכשיו הוא התקע לנו פה בשופרות, מה זה גדולות, ויכניס לנו המון מסרים חשובים כאן. אז כיף תמיד לארח אותו, הרב מנחם ישראל. שלום שלום.
2: שלום רונן היקר, שנה טובה, גמר חתימה טובה לך, לכל מאזיני כל ברמה העיקרים שנמצאים איתנו, לקראת שעה שבעזרת השם תהיה עם השפעה אדירה על כל השנה הקרובה. אתה יודע, בסופו של דבר כל השנה נראית כמו ההתחלה שלה, ואנחנו בשעה הקרובה הולכים בעזרת השם לפתוח שנה על רגל ימין, ולכן כל מי שרוצה בעזרת השם בשעה שלפנינו לקבל את המפת דרכים איך לפתוח את השנה הקרובה, אתה יודע רונן מה זה? תשפז, יש כל שנה, יש לו את הראשי תיבות שלו, שהראשי תיבות זה חלק, תשפז זה תאה שנת פתרון זוגי. זה שנה, זאת שנה שבתוך הבית הולך להתרחש שינוי מהשורש. אם יש משברים וקשיים, אז בעזרת השם שלום ושמחה, ואם יש ברוך השם שלום ושמחה, אז עוד יותר חיבור ועוד יותר אהבה ועוד יותר התקדמות. אנחנו בשעה הקרובה בעזרת השם נעסוק בנושא הזה של איך להפוך את הבית למרחב החם והרגוע והשלב. אנחנו בתוך עכשיו עשרת ימי תשובה, זה
1: ימים גדולים, ימים חשובים לעם ישראל.
2: כל המהות שלהם זה היכולת להתחבר, להתחבר להשם, להתחבר בן אדם לחברו. אז הכל, הכל, קודם כל מתחיל בחיבור הפנימי בתוך הבית. אם יש בתוך הבית מתחים וקרעים ומשקעים, אין לנו את היכולת, למרות שיש רצון, אין את היכולת ליצור את החיבור, ולכן אנחנו בדקות הקרובות נדבר ונשמיע דברים מאוד מאוד מיוחדים על היכולת להתחבר. ועם זה אנחנו נתחיל, אבל רונן, אני ארצה ככה לדבר על איזשהו עיקרון אחד מאוד מאוד מאוד חשוב. אנחנו אחרי יומיים של תפילות, ואחרי חודש של תפילות, והתפילות הם כלי להמשכת שפע מאוד מאוד גדול. ויחד עם זאת, יש נקודה מסוימת שחשוב שנזכור, יש איזשהו סיפור ידוע על אדם שהתפלל ממש ממש חזק,

0: ומה? שהוא רוצה לזכות בלוטו. תפילות, שישיות, שש שעות, ספרי תהילים, מה הפך את העולם?
1: 40 יום בכותל.
0: 40 יום בכותל, 72 יום במירון.
1: סיגופים, תעניות, הכל.
0: סיגופים, תעניות. הבן אדם מרעיד את השמיים. אני רוצה את ה-50 מיליון. והוא לא זכה. עברו עשרות שנים, אותו אדם, בסביבה טובה, הלך לעולמו, ואז הוא מגיע לשמיים ואומר, היי, התפללתי. למה לא זכיתי?
1: כל כולי נתתי בתפילות.
0: אמרו לו, אתה צודק, באמת מגיע לך לזכות. העניין הוא שדבר אחד שכחת לעשות, למלות כרטיס. זאת אומרת, שהתפילות הן בעצם הצינור של העשיית הדשמיה, אבל אנחנו גם צריכים את הפעולה של ההשתדלות. אנחנו צריכים להכין את הקרקע, ולכן הרבה מאוד זוגות רוצים שהשנה הקרובה לא תהיה עוד שנה של הדחקה. כאב זה לא פתרון, כאב זה רק שעון מעורר.
1: בדיוק הבאתי אותך לתחילת השנה, להתחיל את השנה ברגל ימין, לצאת לדרך חדשה באמת, ואתם תיקחו עכשיו את הטיפים, כדאי לכם להיות ממש בהזנה. רגע לפני שאנחנו ממשיכים, אני רק אתן את הטלפון של הקורס המדהים, שאנחנו כבר מדברים על זה, חוזרים, והמון, אנחנו נשמע גם המון המלצות פה בהמשך של אנשים שלקחו את הקורס, וזה פשוט שינה להם את החיים. 08-330-1500 שלוחה 3, תעשו מעשה טוב לקראת השנה החדשה, תחייגו עכשיו ותיקחו עליכם את הקורס הזה, זה פשוט משנה חיים. 08-330-1500 שלוחה 3.
0: אז אנחנו עכשיו נסביר בעצם, רונן, יש המון המון זוגות שהתחתנו עם רצון טוב ותקוות גדולות, ובפועל יש המון המון אתגרים והמון כאב והמון קושי, ואפילו גם רצון לשנות ולפתור, אבל זה נתקע שם ונשאר שם. ואני לאורך השנים עבדתי מאוד מאוד לעומק סביב הנושא הזה של איך להנגיש לאנשים פתרון בלי צורך עכשיו ללכת לטיפול וייעוץ, כי הרבה מאוד פעמים, לא שאני אומר שתמיד לא צריך טיפול, לפעמים זה נצרך, אבל גם הרבה מאוד פעמים המפגש המשותף של בעל ואישה אצל מטפל או מטפלת גם מייצר מאבק נוסף, מי צודק, מי יוכיח, ואז הם בזבזים עוד חודשים ועוד אלפי והמון כספים סביב ההמשכיות של התחרות והמאבק, ולכן הם נתקעים באותו מקום. ולכן אני בסייעת הדשמיה פיתחתי שיטה מאוד מאוד חזקה, שבלי צורך להיחשף ובלי צורך לצאת מהבית, האישה מקבלת, אם הבעל רוצה להשתתף אז גם הוא יכול לקבל, קורס טלפוני עם 40 פרקים של 20 דקות לפרק, ששם אני משלב מגוון מאוד מאוד גדול ופרקטי של כלים טיפוליים מעולם הטיפול וגם מעולם האימון, שזה תת מודע ומודע של הבעל והאישה, שזה מתחיל בטראומות ילדות, איך מה שקורה היום זה בכלל קשור לטראומות ילדות, ואיך מתחילים לייצר שינוי פנימי בעולם הרגשות, עולם התודעה, איך יוצרים שינויי דפוסי התנהגות אצל השני, זה דברים מדהימים, והתוצאות מיוחדות, ואני אומר לך, זה, אין לי מחיר לקורס הזה, הוא שווה כל סכום, המחיר, מה שנקרא, המובנה שלו הוא 4,000 שקלים, ואני בחודשים האחרונים החלטתי שאני רוצה לכבוד, להיות שליח טוב בעזרת השם, לזכות, להנגיש אותו לעם ישראל בצורה הרבה הרבה יותר קלה ופשוטה, ולכן אנחנו היום, מי שמתקשר עכשיו, ואני מבקש שרק מי שרוצה לרכוש יתקשר, כי יש עומס על הקווים.
1: יש לחץ גדול על הקווים.
0: כן, כן. המחיר הוא 790 שקלים, אפשר וואו. לפרוס את זה גם ל5-6 תשלומים, וזה נכס. האישה מקבלת את זה, אם הבעל רוצה גם הוא, ויכולים לשמוע מתי שרוצים, כמה שרוצים. בוא נשמע איזה המלצה או שתיים ונמשיך.
2: ממיכל, ואני מגיעה מעולם האימון, החיה, הייעוץ לנשים בכל התחומים. רכשתי את הקורס, ולשמחתי עברתי על כל השיעורים, 40 שיעורים, תהליך של ריפוי שמביא אותך להמון המון תובנות ויישומים של דברים מאוד מאוד חשובים, להביא את כל הריפוי הזה למערכת הזוגית, ושם יותר קל לך להבין את עולמו של הבעל ואיך הם מתמודדים עם הדברים שגורמים לכם למשברים, ואת הופכת להיות בדרך הזו המרפא שלו. התהליך הוא מקסים ואני ממליצה אותו לכל אישה נשואה, גם אם את לא מטפלת וגם אם את לא מאמנת, לך באופן אישי זה בטוח יעזור לכל אחת בתחום של לעשות שינוי עם התמודדות, עם רגשות, עם מחשבות, עם דיבור פנימי, וזה מקסים, אני מאוד ממליצה.
1: שמע, אני מאמין שיש עוד אלפי אלפי הקלטות רק של אנשים שלוקחים, ופשוט זה משנה חיים.
0: זה הם רק חלק כן. מתוך המלצה ארוכה יותר, ויש עוד המון המון המלצות ועוד נשמיע בעזרת השם, אבל אני יכול להגיד לך רונן, בדרך כלל מי שרוכשת את הקורס הזה, זה מתוך מקום, נשים מגיעות מתוך מקום מאוד סקפטי, חוסר אמון, מה כבר יכול להיות. אבל אנחנו בסופו של דבר מאמינים שלאדם יש כלים שהוא צריך לדעת להכיר אותם ולהשתמש בהם כדי ליצור השפעה. ואחד הדברים ש...

0: מעכבים את האדם מלהיות במקום של עמדת השפעה, זה כשהוא מרגיש מאוים. ואז כשאנחנו מרגישים מאוימים, מכל מיני סיבות מהעבר וההווה, אנחנו מביאים איתנו אנרגיה שמרחיקה את השני וגורמת לו גם להתנגד. אז לכן התהליך קודם כל מתחיל מריפוי פנימי, של לשחרר את ה... את ה, את ה זה יכול להיות טראומות ילדות, זה יכול להיות משקעים בתוך הקשר, להגיע למקום מאוד פנימי של ביטחון. כמה אנשים מוכנים לשלם בשביל ביטחון עצמי, רונן? וואו, אין מחיר. וואו. מגיעים פה למקום של יצירה מאוד מאוד עמוקה של תחושת ביטחון, ואז זה משפיע על הבעל, זה משפיע על הילדים, כמה הילדים צריכים את המרקם הזה הרגוע בתוך הבית, וזה משפיע לא רק על הבעל והילדים, אלא על כל המעגלים מסביבה של האישה.
1: כל הסביבה, זה כל הבית, להיות, כל לא, האווירה.
0: זה גם מקצועית, יכול להיות שהיא עובדת בהוראה בזה, היא יודעת להביא את האנרגיה אחרת, היא יודעת להביא את היכולות מאוד מאוד גבוהות של השפעה בצורה נכונה, לדעת להפעיל ולהוביל תהליכים שמגיעים ממקומות של הסכמה, לא ממניפולציות, לא ממלחמות, לא ממאבקים, משהו מאוד מאוד עמוק ובריא. ולכן רונן, אנחנו היום בעזרת השם מנגישים את זה לזוגות שרוצים להתחיל את השנה עם שינוי אמיתי, לא עם רצון. רצון, רוצים, רוצים, רוצים, אבל בסוף השינוי הוא פעולה. צריכים לזכור את זה. הכאב זה לא פתרון, והרצון זה לא פתרון. הפתרון היחיד הוא פעולה.
1: אתה יודע, אומרים שצריך איזה זכות אחת לקחת ליום הדין, ליום הכיפורים, אנחנו בעשרת ימי תשובה. אז קבלו קבלה אחת טובה. אנחנו משנים את האווירה בבית. אנחנו עושים שלום בית, עושים אווירה טובה בבית, וזה הזכות לקבל קבלה אחת, קבלה אחת. אתה פשוט לוקח את הקורס הזה, מאזין לכל הדברי חוכמה שם, ופשוט כמו ששמעתם את המלצה של האישה שדיברה כרגע, פשוט משנה חיים. 08-330-1500, שלוחה 3, תחייגו עכשיו, תיקחו, תשנו חיים, תתחילו את השנה ברגל ימין.
0: זה לא רק קבלה רוחנית שיש לה משמעות אדירה, נכון. כי הקדוש ברוך הוא שלום בית, אצלו זה לפני הכל, הוא מוכן למחות את שמו בשביל שלום בית.
1: נכון.
0: זה גם משהו שיש לו עוד השפעות רחבות על הנפש ועל על הילדים. זה בעצם משהו שאתה מעניק לעצמך גם את הזכות והמצווה וגם את המענה האמיתי לצורך הרגשי ולכאב, ולכן יש פה באמת רווח כפול. אנחנו בדקות ראשונות, שעות ראשונות של השנה אחרי ראש השנה, וזה בדיוק הזמן להחליט שהשנה לא תהיה עוד שנה של הדחקה, עוד שנה של מריחה, עוד שנה של הישרדות, אלא שנה של שינוי. שינוי תהיה שנת פתרון זוגי, כמו שאמרנו, זה בדיוק הזמן והמקום.
1: וואו, יפה.
0: להתקדם ולעשות פעולה. פעולה, עכשיו הנה הקדוש ברוך הוא מזמין לכם את התוכנית כדי לשמוע, כדי לקבל, כדי לצאת ביחד לדרך חדשה. אז אנחנו ניתן שוב את מספר הטלפון 08-330-1500 שלוחה 3, להשאיר הודעה ויחזרו אליכם, רק מי שבאמת במקום של רכישה, מי שעדיין רוצה פרטים, יש צורך, אופה, יש פה רעש רקע. אז אנחנו ניתן את כל הפרטים הטכניים, כמו שאמרתי, זה 40 שיעורים להזנה טלפונית מכל מקום, בכל זמן, בלי שום הגבלה, וזה באמת שילוב מאוד מאוד גדול של כלים, כלים תכלס, לא דרשות, לא עכשיו רעיונות והגיגים, אלא תוכנית פעולה, תוכנית פעולה עם שיטה שמשלבת המון המון כלים, והמון המון תהליכים מאוד מאוד עמוקים, גם על התת מודע של האישה וגם על התת מודע של הבעל, ומתוך המקום הזה, בעזרת השם, יוצאים לשנה חדשה, לדרך חדשה.
1: יפה מאוד, אנחנו יוצאים לדרך חדשה. אז רגע לפני השיר של חיים ישראל שאנחנו יוצאים לדרך חדשה, אתם רושמים שוב את הטלפון,
0: 08-330-1500, שלוחה 3, משאירים הודעה, ועוד הלילה הזה יוצאים לשנה חדשה ולדרך חדשה.

0: עם עלייה יש גם ירידה, ככה שר לנו חיים ישראל. אז אנחנו רוצים רק לעלות, לעלות בשנה הזאת, הרב מנחם.
1: עכשיו הכל מלא באור גדול, זה בדיוק מה שאני שמעתי פה. הכל מלא באור גדול, אתה יודע, ברית קרותה לשפתיים. בדיוק עכשיו בראש השנה אנחנו קראנו על אברהם אבינו שהלך לעקוד את הבן שלו. אבל מה יצא לו מהפה? אני וארנר נלך ונשוב עליכם, נשוב ביחד. אומרים חזל, ברית קרותה לשפתיים. אמר נשובה, חזרו ביחד.
0: וואו.
1: אנחנו יוצאים לשנה מדהימה של שלום, של שמחה, של ריפוי, של פרנסה, של אור גדול. זה בדיוק הזמן והמקום, מאזינים, מאזינות יקרים שנמצאים איתנו עכשיו. יש לכם שעה ראשונה של השנה, לא רק להגדיר את המטרות, אלא גם להגשים אותם, לסמן. אנחנו בראש סדרי עדיפויות, השנה הזאת הופכים את הבית למבצר של אור, של שמחה, של שלום, של ריפוי, של סליחה.
0: אמן, אמן.
1: וכשהקדוש ברוך הוא רואה את זה, אנחנו בסופו של דבר לא באים אליו רק עם איזה תקווה או רצון. אבא, עשינו. אנחנו עכשיו לכבודך יוצרים בתוך הבית את השינוי הגדול, את העבודה הזאת של בעזרת השם לרפא את הכל, ואנחנו בעזרת השם נזכה שהיום כיפורים שבא עלינו לטובה יהיה של חתימה טובה, של שנה טובה, של דרך חדשה.
0: אמן, אמן. אני יודע, אני שמעתי פעם איזה רב אחד שאומר, יש אנשים שהם עושים טובות, עם חסדים גדולים, אנשים צדיקים, עם כל האנשים שבעולם, אבל בבית הם אנשים אחרים לגמרי, השם ירחם מה שהם עושים בבית. הם פיראי אדם, חס וחלילה, אני אומר. אז קודם כל, להתחיל את השלום בבית. בבית מתחילים את השלום.
1: והעמך כולם צדיקים, אבל הניסיון הוא תמיד הכי קשה בדברים שהם הכי קרובים אליך, כי זה הכי הרבה זמן, ויש הכי הרבה מקום במשקעים. זה לא כי הבן אדם הכי שונא את אשתו חס ושלום, אלא המציאות הזאת שהם נמצאים הכי הרבה ביחד, ויש הכי הרבה מחויבויות, ויש הכי הרבה משקעים, ממילא מייצר מקום ששם הכי קשה בסוף, כי זה כבר הרבה זמן, הרבה משקעים, הרבה מחויבויות.
0: אני יוצא לדרך חדשה, ככה שר לנו חיים ישראל. כמובן אנחנו רוצים שכולנו נצא לדרך חדשה, ואם אתם רוצים לצאת לדרך חדשה, 08-330-1500 שלוחה 3. היום הקורס במבצע מיוחד, סך הכל
1: 790 שקלים.
0: 790 שקלים, קורס ששוויו 4,000 שקל. אתה החלטת לעשות מהפכה בעם ישראל.
1: אנחנו מנגישים את זה, ואני יכול להגיד לך רונן שהטלפונים שאני מקבל והתגובות והסיפורים המרגשים שעוד נשמע עוד פשוט מצדיקים את זה, ואנחנו ברוך השם בכיוון הנכון, מגיעים לעוד בתים, יוצרים שינוי מאוד מאוד גדול מהשורש.
0: אז רגע לפני הפרסומות, בואו נשמע עוד איזו המלצה אחת.
2: נהניתי מהקורס הייחודי. משהו לא שגרתי, ממוקד מאוד, מקיף מאוד, ממש מציל חיים בכל מיני תחומים. ומה שמיוחד פה, שהכל על פי דעת תורה ודרך התורה. קיבלתי הרבה תובנות לחיים, אני ממש ממליצה בכל פה. כל המשפחה שלי הרוויחה מהמהלך הזה. הרבה מאוד כאב התחלף באושר. אין לי מילים לתאר מה קיבלנו מהקורס הזה. כל כך הרבה שמחה הגיעה לבית בזכותו. אני ממליצה ממש לכל אחת ואחת.
0: וואו, אתם שומעים אנשים...
1: תוצאות, עזוב דיבורים. עזוב דיבורים, יש את כל המקום שלה להסביר, יש תכלס. תכלס, השנה הזאת בעזרת השם הולכת להיות שנה של שינוי.
0: אמן.
1: אבל אנחנו צריכים לעשות את הפעולה. אז עכשיו זה הזמן, 08-330-1500, שלוחה 3, תשאירו הודעה. כבר היום בלילה תקבלו את הגישה, וכבר בעשרת ימי תשובה תתחילו לייצר כלים לאור, לאהבה, לחיבור, לשמחה.
0: אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות קצרצר ממש, מיד חוזרים. פותחים עונה, אנחנו כאן עם הרב מנחם ישראל. אל תלכו לשום מקום, אתה פשוט מרתק אותי. פרסומות, מיד אנחנו שווים.
3: בשבילך ובשבילי.
0: שימו לב, מיזם חדש.
4: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
5: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם. נעמד הבאי, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
6: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות, הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו מ-39

0: מחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
1: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
2: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
1: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקטע.

0: 5.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
4: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה, לא מגיעים בלי
5: פואור. חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
6: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים,
7: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
8: בשבילך ובשבילי.
9: חזרנו מהפרסומות, פותחים שנה, אנחנו כאן בפתיחת שנה עם בשורה חזקה לכל עם ישראל. בואו תקבלו על עצמכם קבלה לשלום בית, לחיים טובים, איתנו באולפן שוב, שבוע טוב ושנה טובה ומבורכת, הרב מנחם ישראל. אני מבין שהקווים קורסים, אנשים מתקשרים,
10: יש המון המון טלפונים, ברוך השם, וזה מאוד מאוד משמח שכל טלפון של משפחה, זה לא האישה או הבעל בפני עצמו, זה דורות.
9: הרצון, זה גם הרצון שתראה את העם ישראל כמה הוא צמר לשנות.
10: רונן, זה דורות. ילד שגדל בתוך מציאות רגועה, זה משפיע עליו ועל השידוכים ועל כל המעגלים הבאים, אז כל משפחה זה עולם שלם, ולכן ברוך השם, הימים האלו של עכשיו הסרט ימי תשובה, ימים של זמן לשנות, זמן להתחיל מחדש, לנקות את חדרי הלב, והלב הוא לא מחסן, והכאב הוא לא פתרון, הכאב הוא רק תזכורת שאנחנו צריכים לעשות משהו. והמשהו הזה זה לקבל את הכלים כדי ללמוד איך לשחרר את כל המוגלות מהנפש, כדי ללמוד איך להוביל תהליכים של השפעה על השני, כדי להוביל איך ליצור מטרה משותפת, כדי להבין, אתה יודע, אני לא מסביר יותר מדי על הקורס עצמו, אבל יש שם פרקים שכל פרק הוא, לא כל, אבל פרקים מסוימים שהם סדנה בפני עצמה.
9: תן לנו דוגמאות,
10: יופי. זה משהו שהוא יותר מפרק אחד, אבל אני לקחתי כמה פרקים, ובעצם הסברתי איך האישה גורמת לבעל בעצמו לרצות לשנות דפוסי התנהגות. יצרנו הגדרות של חיילים
9: שחורים. השתלטות על הבעל.
10: לא, חס ושלום. לא, להפך. יש חיילים שחורים ויש חיילים לבנים. חיילים שחורים זה הדפוסי התנהגות השליליים. חיילים לבנים זה הדפוסים החיוביים. עכשיו, גם היא בעצמה עושה את זה. היא משחררת מעצמה את החיילים השחורים. ואת זה אנחנו עושים באמצעות תהליך מאוד מאוד עמוק מעולם הטיפול, שהוא מוגש בשפה מאוד פשוטה. וזה מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. פשוט, במקום להיאבק, במקום לצעוק, במקום לרצות, במקום להתאכזב. פשוט לומדים איך עושים את התהליך, איך יוצרים השפעה. ורונן, זה פשוט, אני אומר לך, זה אותה אישה שעכשיו רוצה לעשות שינוי, היא מבינה קודם כל שלפני שהיא פוגשת את בעלה, היא צריכה לפגוש את עצמה. ולפני שהיא פוגשת את עצמה היום, היא צריכה לפגוש את עצמה מאז, איפשהו שם, בדברים מסוימים שנחרטו בנפש ויצרו השפעות. ולכן התהליך פה הוא פשוט מציל חיים ברמה האישית, זוגית ומשפחתית. בוא נשמע עוד פעם

0: המלצה או שתיים, וניתן שוב את הטלפון 08-330-1500, שלוחה 3, מתקשרים, משאירים הודעה, מחכים לשיחה חוזרת מאיתנו, מקבלים כבר היום בלילה את הקורס, את אישה יכולה כאישה לשמוע לבד, את יכולה גם שבעלך ישמע, 100% פרטיות, לא צריכים לצאת מהבית, יכולים לשמוע את זה מתי שרוצים, כמה שרוצים, ופשוט יוצאים לשנה חדשה.
1: למדתי להוביל שינויים בצורה חיובית ומדויקת, אין מילים לתאר את השינוי והתחושות. ממליצה בחום.
0: המלצה, זו הייתה המלצה קצרה, אבל יש באמת המון המון המון המלצות כתובות. ואני יכול להגיד לך שהמזכירה אצלנו היא כל יום כמעט שולחת לי תגובות במייל, כאילו זה, זה, זה, זה כמו מדהים, סיפור, מדהים. זה סיפור, זה לא,
2: זה סיפור, אבל זה גם סיפוק לך, לכל, לראות
0: בוודאי,
2: את הדברים האלה, זה, איך זה, בתים זה, משתנים, זה, פשוט זה, משתנים
0: זה
2: כל
0: האווירה. זה מה שנותן לי כוח, זה מה שנותן לי כוח, ברונן, זה סיפורים שהיא פשוט, היא כותבת לי, מה נהיה לאנשים בחיים? אנשים עם כל כך רצון טוב, גם לבעל, גם לאישה שרצון טוב, הרי אף אחד לא באמת רוצה לסבול. יש מצבים שבן אדם בלי כוונה מתמכר לסבל. למה? גם את זה אנחנו מסבירים בקורס, איך בן אדם מייצר דפוסים של התקרבנות, קורבן, למה? כי המקום הזה בסופו של דבר גם משרת אותו. אז אנחנו מדברים על דברים מאוד מאוד עמוקים, בשפה מאוד מאוד פשוטה, איך להתחיל לייצר דפוסים חדשים, איך להתחיל לתת מקום לאור, לאהבה, לחיבור. יש אנשים שבכלל לא יודעים לאהוב, הם לא יודעים להתחבר, הם לא יודעים להיות מאושרים.
2: וואו.
0: הוא לא יודע להיות מאושר. זה, זה, זה, זה. אז מה, עכשיו ילכו לייעוץ או יועץ או יועצת, אני שוב, אני לא חס שלום פוסל את זה, אבל אם הבן אדם ברמות הכי עמוקות שלו לא עובר תהליך של השורש, אז מה יעזור הסימפטומים? תגיד לו שאתה אוהב אותה, תגיד לו שאתה... מה זה יעזור? הוא לא שם בכלל. זה דורות אחורה, צריך להתחיל פה את התהליכים מלמטה. ולכן אני אומר שהקורס הזה באמת הפשוטה, זוגות ששומעים ומיישמים, הוא גם שווה עשרות אלפי שקלים, כי זה החיים עצמם, זה להתחיל לחיות. זה להתחיל להתחבר, וזה להתחיל לתת לילדים השראה, וזה להתחיל פשוט להיכנס למסלול חדש בחיים, ועכשיו, עכשיו זה הזמן, מוצאי ראש השנה, אתם עומדים ומתחילים את השנה הזאת, לא עם רצון, לא עם תקווה, לא עם משאלת לב, עם פעולה. מרימים טלפון, מה זה מאות שקלים? זה מחיר של שתי פגישות ייעוץ בקושי, ואתם מקבלים נכס שהוא שלכם וזמין, אפשר לשמוע עוד פעם ועוד פעם, ופשוט מאוד מקבלים תרגילים ומשימות וטכניקות, ולומדים לנהל רגשות.
2: וואו, יש גם שיעורי בית שם.
0: בוודאי, זה לנהל רגשות, זה לנהל מחשבות, זה לנהל דפוסים, זה ליצור כימיה, זה ליצור כל מיני, להקרין אנרגיות, זה דברים מדהימים, זה מה עושים.
2: אתה יודע, אבל רב מנחם, יש כאלה זוגות שכבר מיואשים, אין לי כוח, בעלי לא ישתנה, אשתי לא תשתנה.
0: אז
2: זה דברים שגם יכולים להשפיע, פשוט משנים חיים לפי מה שאני שומע מההמלצות האלה.
0: אני אגיד לך משהו, רונן. קודם כל, החוסר אמון הוא בסופו של דבר מנגנון הגנה. כל בן אדם פועל מתוך רצון לפעול ממקום הישרדותי. אני לא רוצה להתאכזב, אז אני לא מאמין בשינוי. שלום. אבל אנחנו צריכים לדעת שהאמונה היא המשכה, ואני חוזר על זה שוב ושוב. האמונה היא כוח. ואם בן אדם נמצא במקום שהוא מאמין שכבר אי אפשר, אז הוא שם את החותם, סוגר את זה. וכשבן אדם לעומת זאת מאמין שיש דרך, עוד לא מצאתי אותה.
2: ואפרופו גם על מה שאמרת, ברית כרותה לשפתיים, ונשובה.
0: בדיוק.
2: אז בן אדם יגיד, כן, אני יכול להשתנות. יש לי. יפה.
0: וזה גם מתחיל באמונה יותר פנימית שבן אדם מאמין שהוא לא ראוי בכלל. זאת אומרת, האמונה שאין סיכוי היא רק חלק מהשרשרת, ועל זה אנחנו עובדים בקורס. עוד יותר פנימה עם צוללים, מתחילים להגיע למקום הפנימי של הילדה או הילד הפנימי, שבכלל לא מאמין שמגיע לו. או מאמין שמגיע לו רק אם הוא מסתבך ומתמסר ומוחק את עצמו. כל מיני מצבים שגורמים לסיפור להיות מסובך, דווקא מהמקום של אמונות, כי עולם המחשבה הוא כנגד עולם הבריאה, ועולם הדיבור הוא כנגד עולם היצירה. אם אנחנו משתמשים נכון במחשבות ודיבורים, אנחנו פשוט משנים הכל. ולכן אני אומר, המתנה הכי טובה שאתם יכולים לתת לעצמכם, לבעל או לאישה, לילדים ולנכדים ולדורות הבאים, ולאנשים שאתם פוגשים ביום יום במעגלים שאתם משפיעים עליהם במסגרת עבודה וכו', וכמובן עוד לפני הכל לקודש הבריך ומלך העולם שרוצה שלום ושים שלום והכל זה סביב שלום, אז אנחנו צריכים פשוט
2: לקחת את זה כמטרה עליונה. בוא נשמע עוד פעם ההמלצה, ההמלצות האלה הם פשוט ששומעים את זה.
3: אני מגיעה מעולם האימון, החיה, הייעוץ לנשים בכל התחומים. רכשתי את הקורס ולשמחתי עברתי על כל השיעורים, 40 שיעורים, תהליך של ריפוי שמביא אותך להמון המון תובנות ויישומים של דברים מאוד מאוד חשובים. להביא את כל הריפוי הזה למערכת הזוגית, ושם יותר קל לך להבין את עולמו של הבעל ואיך מתמודדים עם הדברים שגורמים לכם למשברים, ואת הופכת

0: להיות בדרך הזו המרפא שלו. התהליך הוא מקסים ואני ממליצה אותו לכל אישה נשואה, גם אם את לא מטפלת וגם אם את לא מאמנת, לך באופן אישי זה בטוח יעזור לכל אחת בתחום שלה לעשות שינוי עם התמודדות, עם רגשות, עם מחשבות, עם דיבור פנימי, וזה מקסים, אני מאוד ממליצה.
1: מדהים, מדהים. 0-8-330-1500, בואו תעשו שינוי לחיים שלכם, תתחילו ברגל ימין את השנה החדשה, תהיה שנת
2: פתרון זוגי.
1: וואי וואי,
2: אז זה בעצם היעד שלנו בשנה הבאה, להביא אור, להביא אהבה. אתה יודע, אני יכול להגיד לך, כל כך המון כאב יש סביב כל זוג שנאלץ להגיע למקום של ניתוק, ואנחנו פה כדי בעזרת השם יתברך לעשות שינוי ולהביא לזוגות מזור ואהבה וחיבור ואמון ותקווה להם ולכל המשפחות שלהם. אז ניתן שוב את הטלפון 08-330-1500, שלוחה 3, משאירים הודעה, מחכים לשיחה חוזרת, מקבלים את זה כבר היום, אתם נכנסים ליום כיפור אחרת, הקדוש ברוך הוא, יש לי בכיס את ההשתדלות לשלום, אין שום תביעה. אני הנה, עשיתי, שמעתי, השמעת לי דרך הרדיו במוצאי ראש השנה את המסר שאני צריכה לשמוע, את המסר שאני צריך לשמוע, קמתי ועשיתי. יש לי בכיס את ההשתדלות. עכשיו, עוד יום, עוד שבוע, עוד חודש, שלב אחרי שלב, התחבר פה פאזל מדהים של אנרגיות, של אמון, של הנאה לפעולה אחד כלפי השני, של יצירת ביטחון, של ריפוי עמוק מהשורש. זה דברים שאני אומר לך, אני מקבל טלפונים ומיילים, שזה פשוט גאולה. ממש ככה, הנפש הגיע למקום של גאולה.
1: זו המילה, גאולה.
2: זה ברוך השם התגובות, ולכן אנחנו באמת, אני ממליץ בחום. המחיר גם כרגע הוא, אני אומר מפורש, הוא הולך ומתעדכן בצורה דרגתית למחיר הרגיל שלו, לא היום או מחר, אבל אנחנו בסופו של דבר גם משקיעים המון, כמו שאתה יודע, בשיווק פה ברדיו. אז כן, אבל עכשיו כרגע אתם עדיין יכולים ליהנות מהמחיר המיוחד הזה, ולרכוש את זה ממש בעלות סמלית, שזה אפילו בקושי דמי רצינות, ויש לכם נכס בבית, נכס בלב, גשר לקשר, 08-330-1500, שלוחה 3, אנחנו ניתן עוד המלצה.
1: לא, נצא קצת לאיזה מוזיקה קצת. יניב בן משיח. אוקיי.

0: בסדר.
1: היום אני מרגיש חדש, גם אתם תהיו חדשים אחרי שתקרו את הקורס המדהים הזה של הרב מנחם ישראל. סך הכל 790 שקלים, 08-330-1500, שלוחה 3.
2: אז כן רונן, אנחנו באמת בשנה חדשה, דרך חדשה, מסלול חדש בעזרת השם, שייתן אור בבית, ייתן שמחה בבית, ייתן אנרגיות, אנרגיות. אתה יודע, זה לא רק לחיות, זה גם חיות. זה שני דברים. יש את הלחיות, את ה... אני נושם, ויש את החיות, את הלהתחדש, את ה... להתקדם קדימה בכל הכוח יחד, הבעל והאישה, וזה בדיוק הזמן והמקום לעשות

0: פעולה. עכשיו, בזמן הזה של הסרט ימי תשובה, זמן שאנחנו בעצם מגדירים את המטרות שלנו לשנה הקרובה ויוצאים לדרך החדשה, להתקשר 08-330-1500, שלוחה 3, משאירים הודעה, מקבלים שיחה חוזרת בהמשך הלילה, ומקבלים כלים מדהימים, פשוט שאתם יכולים לעבוד איתם שוב ושוב ושוב. זה לא משהו שנגמר אחרי יום או יומיים, חודש או חודשיים.
1: בוא נשמע עוד המלצה, בוא.
2: נהניתי מהקורס הייחודי. משהו לא שגרתי, ממוקד מאוד, מקיף מאוד, ממש מציל חיים בכל מיני תחומים. ומה שמיוחד פה, שהכל על פי דעת תורה ודרך התורה. קיבלתי הרבה תובנות לחיים, אני ממש ממליצה בכל פה. כל המשפחה שלי הרוויחה מהמהלך הזה. הרבה מאוד כאב התחלף באושר. אין לי מילים לתאר מה קיבלנו מהקורס הזה. כל כך הרבה שמחה הגיעה לבית בזכותו. אני ממליצה ממש לכל אחת ואחת.
0: אנחנו, אבל כמו שאני מזכיר, רונן, נמצאים במקום שבו יש לנו עכשיו את המטרות שלנו לשנה הקרובה. כל אחד צריך פשוט מאוד לשאול את עצמו מה היעד שלי, מה המטרה שלי לשנה הבאה הקרובה שכבר אנחנו נמצאים בתוכה, ומה הפעולה. הפעולה, לא רק הרצון, אלא הפעולה שאני עושה בתוך הסיטואציה, בתוך המקום הזה שאני רוצה להתקדם ממנו, רוצה להגיע אליו. וכמו שהזכרתי, אנחנו פיתחנו תוכנית שיטה מיוחדת שכוללת בתוכה המון המון כלים מאוד עמוקים שמוגשים בשפה מאוד פשוטה, מאוד בהירה, מאוד קלה ליישום, עם תרגילים וטכניקות מאוד מאוד ממוקדות, אם זה על עולם המנגנון הפנימי של תת המודע, ואם זה במודע, ויוצרים בעצם דינמיקה חדשה בתוך הקשר הזוגי, שבצורה הדרגתית מתחילה לייצר אנרגיות חדשות, מתחילה לייצר שיח אחר, מתחילה פשוט עשה ואל תעשה. זה לא רק, יש כל מיני תהליכים שמדברים איתך, מדברים על מה לעשות, אבל כאן אנחנו לא רק מדברים על מה לעשות, אלא בעיקר על איך לעשות. ממש איך בסופו של דבר מתרגמים את הרעיון לתוכנית עבודה, ואיך יוצרים את השינוי הגדול, שכמו שהזכרנו פה מקודם, הוא מתחיל קודם כל באמון ואמונה שאפשר, ושאנחנו ראויים, ושיש דרך ויש נוסחה להגיע למקום של אור ואהבה וקשר קרוב, וגם אם יש משקעים מאוד עמוקים ויש כאב מאוד גדול, אז ההדחקה לא תפתור את הבעיה. אנחנו צריכים למצוא את הדרך לפגוש את הכאב ולרפא אותו, וזה חלק בדיוק ממה שיש בתוך התהליך הזה, זה לגשת מחדש לכאב ולתת לו את המסגור החדש, מה שנקרא, את הפרשנות הנכונה, מתוך מקום הרבה יותר בריא, מתוך מקום הרבה יותר שלם, והתהליך ממוקד על המון המון כלים של ערך עצמי וביטחון עצמי, והמון המון כלים מעשיים שיוצרים בסוף את החיבור הזה, חיבור מבוסס על תחושת ביטחון משותפת, גם שלך כאישה וגם של בעלך. ככל שגם את וגם הבעל תהיו במקום שיש תחושת ביטחון, יהיה לכם את מרחב שיאפשר לכם להתחבר, וזה בעצם מה שאנחנו עושים. אנחנו מלמדים איך האישה מגיעה למקום שיש לה תחושת ביטחון, ואיך היא יוצרת אצל הבעל תחושת ביטחון, ואז שם איך בעצם נוצר הקשר מחדש, ואיך התהליך מוביל להתקדמות משותפת. אז ניתן שוב פעם את הטלפון 08-330-1500, שלוחה 3, משאירים הודעה, מקבלים עוד היום בלילה את הקורס עם כל 40 הפרקים. אם רוצים, מקבלים את זה כבונוס גם לבעל, ואפשר לשמוע מתי שרוצים, כמה שרוצים, ופשוט מאוד יוצאים לשנה חדשה, יוצאים לדרך חדשה.
1: אז כמו שאמרת מצוין, יוצאים לדרך חדשה, אתם מחגים ל-08-330-1500, שלוחה 3. בוא נשמע עוד איזה הקלטה ככה לפני שאנחנו יוצאים שוב פעם לפרסומות. הנה ההקלטה הבאה, תשמעו, אנשים שפשוט לקחו את הקורס וזה השפיע עליהם לגמרי.
2: היא ממוקד מאוד, מקיף מאוד, ממש מציל חיים בכל מיני תחומים. נהניתי מהקורס הייחודי, משהו לא שגרתי, ממוקד מאוד, מקיף מאוד, ממש מציל חיים בכל מיני תחומים. ומה שמיוחד פה, שהכל על פי דעת תורה ודרך התורה. קיבלתי הרבה תובנות לחיים, אני ממש ממליצה בכל פה. כל המשפחה שלי הרוויחה מהמהלך הזה. הרבה מאוד כאב התחלף באושר. אין לי מילים לתאר מה קיבלנו מהקורס הזה. כל כך הרבה שמחה הגיעה לבית בזכותו. אני ממליצה ממש לכל אחת ואחת.
1: איזה יופי, איזה מדהים, אתה שומע אנשים שלקחו את הקורס ופשוט
0: החיים משתנים, שלה, של הבעל, של הילדים, כל המעגל המשפחתי. ואני אומר לך רוני, אני מקבל טלפונים שלפעמים תוך כדי התהליך נסגרים כל מיני פינות מהעבר שלא קשורות אפילו לבעל, זה שלה מול אמא, כל מיני דברים, כי בסוף האדם מביא איתו לקשר הזוגי את סיפור החיים שלו.

0: בשביל לפתור את הבעיות בקשר הזוגי, הוא צריך לפתור את הבעיות בסיפור החיים. וזה בעצם השורש של השורש. אנחנו נוגעים פה בטראומות, נוגעים פה בפחדים, נוגעים פה בצלקות מסוימות שיש בתוך...
1: וכל הצלקות הופכים מעכשיו לאהבה, לשלום, לברכה, להצלחה.
0: זה תהליך, זה לא בלחיצת כפתור. זה לא קורה בלחיצת כפתור. אבל קודם כל מודעות עצמית, בן אדם לומד להבין את עצמו. אחרי זה, ניהול מחשבות, ניהול רגשות, שינוי של דפוסים, והתוצאות פשוט מדהימות. כל מי שעוסק בכלל בטיפול, ייעוץ, אימון, חייב את זה. גבר, אישה, חייבים להכיר את המושגים והכלים, זה בכלל אין מה לדבר. אבל גם אני אומר, מי שלא עוסקת בטיפול, והיא רוצה שלום בית, רוצה, כאימא, להביא איתה תודעת מלכות. לא, אני שומע כמו, אני משפחה, אני... לא, תודעת מלכות. וזה לא מתוך הנחתת הבעל, הנמחת הבעל. להפך, יש פה תהליך שמגביע את שניכם ביחד, אותך למקום שלך, את הבעל למקום שלו, מתוך מקום שנותן, מה זה שלום? שלום זה שלמות, יש מקום לכולם. אין אני או, מי יותר ומי פחות. כל הדינמיקה המאיימת הזאת, יוצאת מהקשר הזוגי. כי כשיש מי יותר, והמשפחה שלי, המשפחה שלך, מי צודק, מי לא צודק, אנחנו מדברים פה על כלים שיוצרים שינוי מהשורש.
1: אז אנחנו רוצים להפסקת פרסמות קצרה, לא לפני שניתן שוב את הטלפון.
0: 08-330-1500, שלוחה 3, משאירים הודעה, מקבלים שיחה חוזרת בהמשך הלילה, עוד הלילה או מחר על הבוקר, אתם כבר מחזיקים ביד נכס שבעזרת השם ישנה לכם את החיים, ישנה לכם את השנה הקרובה, ובעזרת השם ביחד יצאו לדרך חדשה.
1: נצא לדרך חדשה, פרסומות, מיד אנחנו חוזרים לחלקה האחרון של התוכנית, אל תלכו לשום מקום.
2: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
3: שיא החשמל והמיזוג.
4: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
5: שלושה ימי מחירות מיוחדים ברשת חשמל בעיר.
6: חשמל בעיר.
5: גם מחירים מוזלים וגם מתנות יוקרתיות. מקררים, תנורים, מכונות כביסה, מקפיאים חדשים וגם מתצוגות בשיטת שלם וכך. ייכנסו עד היום לרשת חשמל בעיר. הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-7711-899 או ייכנסו לאתר האונליין שלנו חשמל בעיר.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: תחשוב טוב, תחשוב.
10: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
11: שמן זית, 750 מיליליטר, קסה ורדה, רק ב-19 שקלים ו-90. מארז מיקס שוקולד, אלית, רק ב-24 שקלים ו-90. גלידת שטראוס קרמיסו, או לקרמיה נסטלה, רק ב-17 שקלים ו-90.
12: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
13: בנתיב החסד.
14: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים.
15: קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
16: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
17: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
19: כולנו רוצים שנה טובה. כולנו רוצים שנה של ישועה, שנה של פרנסה. ערב הימים הנוראים, בוחרים יום שיקר ללבכם בימי השנה ולוקחים שותפות בישיבה הקדושה כיסא רחמים ומקבלים תעודת הוקרה חותמנו לחיים בחתימת יד קודשו של מורנו ראש הישיבה הגאון הרב צמח מזוז שליטה.
20: יום לימוד שהתורם יבחר לו. יום

0: אנחנו לומדים וירסון שזה יהיה להצלחת, לא נתלמוד תורה כנגד כול.
1: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
2: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.

0: נביא שלום בבית, שר לנו עקיבא תורג'מן. חזרנו מהפרסומות לחלקה האחרון של התוכנית. אנחנו נמצאים כאן עם הרב מנחם ישראל, שרוצה להביא לכם שלום בבית, להתחיל את השנה עם שלום בית, עם ברכה, עם הצלחה, תהיה שנת
1: פתרון זוגי.
0: זוגי בעזרת השם. שלום בבית. היידה, 08-330-1500, שלוחה 3, אתם תביאו שלום בבית.
2: ולשחרר את הרוח, נסגור את החדשות, ניקח עוד נשימה, נשב ונדבר.
0: קחו עוד נשימה, תאזינו לקורס המדהים הזה במבצע מטורף, אל תפספסו, הרב מנחם ישראל. חלקה האחרון של התוכנית, איזה מדהים, לחץ על הקווים, אנשים מוכשים
1: לסיום,
0: את זה.
1: אנחנו קרובים לסיום. אבל הסיום הזה הוא בעצם רק התחלה, התחלה של שנה חדשה, התחלה של דרך חדשה. אני יכול להגיד לך שמהתוכנית הזאת אני מאמין שהזינו המון, ויש מספר מסוים וגדול של משפחות שהתוכנית הזאת לוקחת אותם לעניין חדש, למציאות חדשה, לקשר מתוך מקום מאוד מאוד עמוק, מתוך מקום מאוד מאוד שלם. וממש כמה רגעים לפני שאנחנו נפרדים, אני מזמין גם אתכם, הזוגות שכרגע מאזינים לנו בדקות האחרונות של התוכנית, שנה חדשה, דרך חדשה, תצטרפו ממש בדקות האחרונות שנשארו, תחייגו ממש עכשיו 08-330-1500, שלוחה 3, כי תזכרו ברגעים שעמדתם מתחת לחופה, ובשם ומלכות בירכו כשמח החי, צריכה בגן עדן מקדם, משמעות הדברים שהקדוש ברוך הוא בעצמו שם את הידיים על הקשר שלכם ואומר לכם, יש פה פוטנציאל, יש פה יכולת להגיע לשמחה שלמה, לקשר שלם. אנחנו צריכים רק להכין את הכלים. הכלים, כמו שהזכרנו בתחילת התוכנית, בן אדם מתפלל לזכות, ובסוף הדבר שהוא צריך לעשות זה למלות את הכרטיס. אז אותו דבר, ברמת הפעולה וההשתדלות, אנשים רוצים שלום בית, רוצים, בואו נעשה את הפעולה, את הכלים, את הדרך ללמוד לדבר באותה שפה, שפת הלב, להבין את התהליכים, להשפיע, להתחבר, ובעזרת השם, להגשים שנה מדהימה, שנה של אהבה, שנה של שמחה, שנה של חיבור. נשמע עוד איזושהי המלצה אחת, רונן, שים עוד איזושהי המלצה ככה לרענן טיפה, ואנחנו בעזרת השם נתקרב לסיומה של התוכנית. ואני מזמין כל זוג שרוצה בעזרת השם לסמן את השנה הקרובה, את השנה החדשה, לשנה של הצלחה, הצטרפו אלינו.
3: אני מיכל, ואני מגיעה מעולם האימון, החיה, הייעוץ לנשים בכל התחומים. רכשתי את הקורס ולשמחתי עברתי על כל השיעורים, 40 שיעורים, תהליך של ריפוי שמביא אותך להמון המון תובנות ויישומים של דברים מאוד מאוד חשובים, להביא את כל הריפוי הזה למערכת הזוגית, ושם יותר קל לך להבין את עולמו של הבעל ואיך הם מתמודדים עם הדברים שגורמים לכם למשברים, ואת הופכת להיות בדרך הזו המרפא שלו. התהליך הוא מקסים ואני ממליצה אותו לכל אישה נשואה, גם אם את לא מטפלת וגם אם את לא מאמנת, לך באופן אישי זה בטוח יעזור לכל אחת בתחום שלה לעשות שינוי, עם התמודדות, עם רגשות, עם מחשבות, עם דיבור פנימי, וזה מקסים, אני מאוד ממליצה.
1: אז כן, אנחנו שומעים עוד המלצה ועוד סיפור ועוד סיפור שבסופו של דבר מספרים את התהליך המאוד מיוחד, מאוד עמוק, מאוד שורשי שיש בתוך התוכנית, פעולה. אני אומר שוב, זה לא דרשות, זה לא רעיונות או תיאוריות או הגיגים, זה תוכנית פעולה. איך לקחת את הקשר הזוגי לדרך חדשה, איך להתחבר, איך לתת אמון, איך להשפיע, להשפיע. אנשים רוצים להשפיע והם מפספסים את המסלול. ההשפעה לא מגיעה מתוך ניתוק, לא מגיעה מתוך שתיקה, לא מגיעה מתוך מאבק. אנחנו, כשאנחנו נמצאים בתדר של מאבק, אנחנו עם אפס יכולת השפעה. הצד השני מאוים ונעלם. זאת אומרת, אין לנו שום יכולת להשפיע עליו. ורק כשאנחנו לומדים, קודם כל להרגיש בטוחים, אחר כך להקרין את הרגש הזה של ביטחון, אנחנו בונים גשר של השפעה שמוביל לשינוי גם ברמת הפעולות, גם ברמת דפוסי ההתנהגות, וזה חלק מתוך תהליך מאוד מאוד גדול בתוך התוכנית המדהימה שהיום אתם יכולים לקראת השנה החדשה לקבל במחיר מסובסד של 790 שקלים, ולהתקשר עכשיו לטלפון שלנו 08-330 1500, שלוחה 3, אתם יודעים שאתם נכנסים ליום הכיפורים, לחגים, עם משהו אמיתי ביד, עם תוכנית, עם כלים, שגם אם זה תהליך שיקח כמה חודשים, ועוד פרק ועוד פרק, אבל אתם יודעים שאתם כבר בפנים, אתם בתוך הקרקרה, אתם על המסלול, ולכן אני ממש ממש, כל זוג, גם לא חייב להיות שיש משברים גדולים, שבאמת רוצים להתקדם, לעלות קומה, לחדש את הקשר, לרפא אותו, להביא אותו למקום עוד יותר טוב, לא בהכרח דווקא מתוך משבר גדול, זה בדיוק המקום והזמן, אתה יודע, קונים בגד לפני החג, לאישה, זה דברים נחמדים, אבל בסוף צריכים להשקיע במה שנשאר לתמיד, מה שנוגע הכי פנימה בנפש, והדברים האלה זה בדיוק מה שיש לנו להציע פה, תהליך פנימי שישפיע ברמה האישית, ברמה הזוגית, ברמה המשפחתית. ניתן שוב את הטלפון 08-330-1500, שלוחה 3, משאירים הודעה, מקבלים שיחה חוזרת ויוצאים לדרך חדשה, וכמו שאני שומע שוב ושוב, זה פשוט מציל חיים. מציל חיים זה לא רק ברמה הפיזית שלא מתים, אלא זה להגשים את החיים עצמם.
0: שרה מנחם, אתה תמיד מרתק אותנו, הנה כמו השיר של איציק דדיה. ביי.

0: זה מה שאנחנו רוצים, בית של שלום, של ברכה, של ניגונים ושירים.
1: נברך ונתפלל לבית נאמן בישראל.
0: בית נאמן בישראל, הרב מנחם, אתה ריתקת אותי פה. איזה כיף להתחיל איתך ככה את השנה, הרב מנחם ישראל.
2: תודה לך, רונן.
0: שמע, זה בשורה ענקית, אתם צריכים כל בית כזה דבר, זה ישנה לכם את הבית, תתחילו שנה. של הצלחות בעזרת השם. 08-330-1500 שלוחה 3, אחרונים אחרונים, אל תנצלו את הדקה
2: ממש,
0: הזאת.
2: ממש, דקות אחרונות למשדר, אתם יכולים עדיין להצטרף, עדיין להיכנס פנימה, לקבל את הדבר המדהים הזה בתנאים המיוחדים, ולהיכנס לשנה של בנייה, של התקדמות, של הגשמה, שאתם בעזרת השם בעוד שנה מהיום תעמדו ותמחאו כפיים ותדעו עשינו את זה.
0: בית של שמחה, בית של שלום, תודה רבה לכם, אני הייתי איתכם רונן מוסטן, הרב מנחם ישראל אין כמוך,
2: תודה לך רונן,
0: תודה לכם. שיהיה שנה טובה ומבורכת.

0: לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, כללות ונידויים שתארך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול מול 10 תלמידי חכמים שיתירו לכל ציבור השומעים. על פי מנהגו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. ערב ראש השנה, בשעה 13:00, בשידור חי, כאן, בקול ברמה.
1: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
2: ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימו.

0: מגישים קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם, כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
4: זו חליפתי, וחליפתך?
5: החליפה שלי?
4: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
6: מתנות לחג, קונים במשביר. מגוון צדמים ב-50% הנחה. פרזי ביסום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד ה-30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
7: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 21. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
8: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיח חשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
9: שיח חשמל והמיזוג.
10: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
11: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
14: בשבילך ובשביל כל ברמה,
15: כל ברמה, כל ברמה,
16: כל ברמה, החדשות.
17: שנה טובה וערב טוב, השעה 10, הנה החדשות. מפלגת הליכוד הודיעה כי תגיש בקשות פסילה להתמודדות של הרשימה המשותפת ושל רע"מ בבחירות. בכנסת ישראל אין מקום למי שפוגעים בחיילי צה"ל ולא מסוגלים להגיד שחמאס וחיזבאללה הם ארגוני טרור. לשון הודעת הליכוד ממנה הביא כתבנו אבי מוסקוב. שר הביטחון ישראל כץ מצהיר כי רכס אלי טייר הוא חלק מהקו הצהוב ומאזור הביטחון של ישראל בלבנון. צה"ל נערך מבצעית לשליטה על הרכס ולמניעת כל ניסיון של החיזבאללה או כל גורם אחר לחזור ולהתבסס בו. מי שיתקרב לרכס יושמד, דברי השר כץ. התביעה הפדרלית בגרמניה הגישה כתבי אישום חמורים ביותר נגד 7 מחבלי חמאס שנעצרו באחת מערי המדינה. המחבלים תכננו פיגועי תופת נגד מוסדות יהודיים בגרמניה ובאוסטריה לקראת יום השנה לטבח 7 באוקטובר. סעודיה שוקלת לצאת למבצע נרחב נגד החות'ים גם ללא תקיפות אמריקניות ישירות. וושינגטון מוכנה לספק מודיעין וסיוע באיתור מטרות, אך בשלב זה נמנעת מלהצטרף למערכה. אדם אחד נהרג ואישה נפצעה באורח קשה בתאונה בין שני כלי רכב סמוך לרחסים. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו את הפצועה לבית החולים.

0: עם רמב״ם בחיפה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר תחול עלייה בטמפרטורות שיהיו גבוהות מהרגיל בעונה, בימים שלישי ורביעי דומה ובחמישי צפויה הקלה בעומס החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, אריה וישניאק.

0: הכל ברמה, 92.1 FM. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, קללות ונידויים שתערך על ידי הגאון הרב אהרון זוטפול מול 10 תלמידי חכמים שיתירו לכל ציבור השומעים. על פי מנהגו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. ערב ראש השנה, בשעה 13:00 בצהריים, בשידור חי, כאן, בקול ברמה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
1: בבריאות לא מחכה.
3: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, עבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול. מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון עשבי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.
0: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
0: את ראש השנה הזה חוגגים באוויר אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בתבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הקיגל,
7: מג'י מיקס.
6: הסלטים,
7: מג'י מיקס.
6: העוגה,
7: מג'י מיקס.
6: הקינוח,
7: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו,

0: במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'ימיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'ימיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
2: פואור.
1: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש. תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
4: בין כסה לעשור, עם הרב חיים הורוויץ.

גמר חתימה טובה, מאזינים יקרים, איזו התרגשות. ממש, אני לא יודע אם יש שעתיים ממוצאי ראש השנה, הקדושה, העילה, הגילו ברעדה, שניהם ככה משמשים בערבוביה, לאחר יומיים של תפילות, יום אחד של תקיעות, אבל ברוך השם של הרבה אחדות ואהבת ישראל, וקרבת אלוקים, אנחנו כאן בערב מיוחד, בין כסל לעשור, שעתיים שלכם המאזינים, עם טובי טובי האנשים שיודעים לשיר מהלב, מהגרון, ובעיקר לקבל את הקדוש ברוך הוא ואת המאזינים שלנו עם נשמה. תכף יחשוף בפניכם את הקולות המיוחדים, את חלקם. חלק אנחנו נשיר עדיין בהפתעה, ואני רק מכין אתכם מאזינים יקרים שאנחנו פה שעתיים עד חצות הלילה. תנצלו כל רגע, תעשו מה שאתם רוצים עכשיו. תחשבו על המילים שהיו בראש השנה, תחשבו על הרגעים שהיו בראש השנה, תתאמו משהו, תתאמנו למחר צום גדליה, אבל אנחנו מנעימים לכם את הזמן. זה הזמן להודות קודם כל לבורא עולם על הזכות שוב לעמוד כאן לפניכם, לומר תודה שבעזרת השם תהיה לנו עוד שנה יפה, מלאה בטוב, מלאה בבריאות, חסד ורחמים. נודה למנכ"ל הרדיו אביר דרעי שבאמת טרח שהתוכנית הזאת תצא לאור במוצאי ראש השנה, ונודה לישראל כל מיני לתוכניות. ותקלידים שאתם שומעים כאן ברקע הם האצבעות המתוקות והיקרות והלב הענק של מני כהן, תנו לו כפיים. לצידו מי אם לא אחיו, אליקו כהן, אני קורא לו אליקו אבל אלי האגדי, תודה רבה גם לאלי. הספיק לבוא ככה מהכותל בשעתיים, ניסים נשמע בהמשך התוכנית. ומולי, ממש, ממש מולי, אני יכול לומר, החברותה שלי, אני בטוח ששמעתם את הזמר הזה בהרבה מקומות, הוא מקפיץ בחתונות, אבל הלב הענק שלו והרגש שלו, יוסי ברגר! ולהקה מדהימה, להקה מדהימה ומיוחדת, שבאמת מטעמי כבוד וערכים לעם ישראל ולמוזיקה האותנטית היהודית, אני לא אחשוף כרגע את שמה, אבל בעזרת השם ביום מן הימים, ששמה יחשף, תזכרו, ששמעתם אותם כאן במוצאי ראש השנה תשפ"ד. אז מה, גם כפיים למקהלה הנפלאה שלנו. שעתיים שלכם עם שירי ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים. בבקשה.

כל המאזינים שמצטרפים אלינו עכשיו, כן, בדיוק כמו שאתם שומעים כאן באולפני קול ברמה, מוצאי ראש השנה, בין כסל לעשור, שירים, הימים הנוראים, כאילו ברעדה, מודים לקדוש ברוך הוא על הזכות לקבל עוד מתנה של 10 ימי תשובה. כאן איתכם עד השעה 12 בלילה, מני כהן על הקלידים, אלי כהן, יוסי ברגר, מקהלה נדירה. אתם לא מרגישים מה שאני מרגיש פה, אבל אתם עדיין שומעים את מה שאני שומע. אבל את התחושות ניתן למשש באוויר. תהיו איתנו, תתחברו

אז כן, כפי שאתם שומעים, אנחנו מנצלים את הימים לשירה, לתשבחות, לחיזוק, לקרבת אלוקים, ימים שלא חוזרים סתם. אני רוצה להזכיר לכם שעשרת ימי תשובה בשנה הבאה זה עוד 13 חודשים, לא עוד 12 חודש. יש שנה מעוברת, אז תחטפו כל רגע, תנצלו כל רגע, תתרפקו על הקדוש ברוך הוא. ימים שהקדוש ברוך הוא נקרא קרוב, כמו שכותב הרמב״ם, אף שבכל השנה כולה התשובה מרוצה ומקובלת, בימים אלו רצויה ביותר, מקובלת ביותר. אנחנו ככה צריכים למשוך את המלאכה של הקדוש ברוך הוא, המלאכה של הקדוש ברוך הוא מראש השונה. ואנחנו רוצים כולנו יחד איתכם, עם הקלידן מני כהן שנמצא פה, אלי כהן, יוסי ברגר, הלהקה המופלאה, באמת טובי הלבבות והנשמות עם טובי הגרונות, כולנו יחד כאן איתכם כדי לצאת, לעבור, להדביק את ראש השנה לתוך עשרת ימי תשובה לקראת יום הכיפורים. המלוך עשה קדוש ברוך הוא, אליקו!

כולם יודעים שמני כהן ואלי כהן כהנים, על חשיפה ראשונית על המקהלה, גם המקהלה כולה, משפחה אחת כהנים.

0: אתם יודעים שהברכה היחידה מכל תרי"ג המצוות שזוכים לברך לצידה את המילה באהבה זו המצווה של ברכת הכהנים, ולא בכדי. זה כל כך מתאים לעשרת ימי תשובה. הבן אדם לחברו, זה הזמן שבו צריך לתקן ולשפר את בן אדם לחברו, כי על כל עבירות שבן אדם למקום יום הכיפורים מחפר, אבל לא על עבירות שבן אדם לחברו. והכהנים זכו לדורי דורות, לדורי דורות, לברך את עם ישראל באהבה רק בזכות הסבא רבא שלהם, אהרון הכהן, שראה את אחיו הצעיר ממנו עולה מעלה במדרגה, מוביל את העם, הופך למנהיג. משה מסרב לקבל את התפקיד עד שהוא לא שומע מפי חוקר כליות ולב הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שאהרון לא רק שהוא לא מתקנה, אלא ורעך ושמח בליבו לראות אח צעיר ממך הופך למנהיג, ואתה שמח בהצלחתו. לב כזה יכול להוריש לדורי דורות עם של כהנים שמברך את עמו ישראל באהבה, כפי שאתם עדיין גם שמים לב, הם שרים פה באהבה. והתז כותב בשולחן ערוך שהסיבה שאומרים יישר כוח לכהנים אחרי שהם יורדים מן הדוכן, זה לא על זה שמקיימים מצווה. המצווה לא צריך להגיד יישר כוח, אלא על זה שמקיימים את זה באהבה, ועל זה מגיע להם יישר כוח. אז גם ניתן מחיאות כפיים לכל הכהנים פה, ונמשיך ביחד עם אהבת החינם הזו, שנצליח להפיץ אותה לכל עם ישראל.
1: רב חיים, אני עוד כמה דקות צריך לזוז.
0: לא, לא, לא, אל תעשה לנו את זה, יוסי. לא, לא, יוסי. איי, לא, לא, לא, לא, וואו. חיים מדלי בן מינה, אל תשכח להתפלל עליי.
1: בעזרת השם.
0: על כל המאזינים.
1: אבל אי אפשר לסיים בלי השיר הבא.
0: אופה.

0: וזר.
1: לפני שאתם ממשיכים, אני רק אגיד לכם רעיון גדול מאוד בשם הגאון בחצקל אברמסקי. שאל למה לבקש רחמים כאני, למה כמו אני? לבקש רחמים כמו שאחד שזקוק לרחמים. אומר בחצקל אברמסקי, אני דופק לך בדלת, בקש צדקה, אתה לא שואל אותו למה אתה לא עובד, מה הכישורים שלך, מה ניסית כבר. אתה מכניס את היד לכיס, נותן לו כסף ואומר לו, בהצלחה. עומד היהודי לפני הקדוש ברוך הוא, אומר לו, ריבונו של עולם, אני רוצה שנה טובה. אל תתחיל לשאול אותי, מגיע לי, לא מגיע לי, מה עשיתי. תן לי שנה טובה וסגור את הדלת. כי עוני בפתח. שנזכה בעזרת השם, נגמר חתימה טובה. הלבבות פתוחים, אני בטוח, לא רק פה באולפן, כל מאזין ומאזינה שיושבים עכשיו. אנחנו ממשיכים הלאה וממריאים, הולכים לשום אוויר פסגות צח.

כן, עם החותם הזה אנחנו ככה יצאנו מראש השונה, ואנחנו מקווים שהחותם הזה הוא טוב, ואם צריך מקצה שיפורים, אז בדיוק אלו השעות לשפר גם ולהיטיב לנו החתימה, שבעזרת השם תהיה חתימה טובה. וכאן מסתיימת לשעה הראשונה, שעה של התעלות, שעה של התרוממות הרוח. שוב נודה לבורא עולם על הזכות והעונג לעמוד כאן, שוב לאחר ראש השנה איתכם יחד, באווירת הימים הנוראים, השירה, התפילות, הזמירות, קרבת האלוקים. אני רוצה שוב להודות לכל הצוות הנפלא הענק שהגיע לכאן במוצאי ראש השנה, בתוככי עשרת ימי תשובה, שנודה לבורא עולם, נבקש על העתיד, נודה על העבר, כפי שאנחנו נוהגים. אבא, תודה. תודה מיוחדת למנכ״ל הרדיו אריאל דרי, שעושה את מלאכתו נאמנה כדי שהכל יעבוד כאן ויעמוד על הצד הטוב ביותר בשבילכם המאזינים. תודה לישראל כל מנהל התוכניות רפי יוחנה, וליוסף חיים חיימו וטכנאי, שבאמת עובד כאן נמרצות מכל הלב. אנחנו מבקשים מכם, מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים ממש לתנחתה קלה, סוף שעה, קצת חדשות, קצת פרסומות, אולי מה שצריך, אבל אנחנו כאן בשעה הבאה, עם עוד שעה רוויה, עמוסה וקדושה, מלאה בשירה, מלאה בהשתפכות הנפש, מלאה בתפילות. היו עמנו, אנחנו נודה גם לאלי כהן הזמר, יוסי ברגר הזמר, מני כהן הקלידן, ולמקהלת הכהנים הנפלאה שמרגשת לנו בכל פעם מחדש. נפגשים מיד בשעה הבאה בין כסה לעשור.

0: ירושלמי, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
1: זו חליפתי, וחליפתך?
2: החליפה שלי?
3: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
4: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פר ומפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתת צעידה חרדית.

0: פור. חד וחלק.
1: יש חסד,
0: תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס,

תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן. עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.

עקב המצב, עם ישראל נושא עיניים ומתכונן בחרדת קודש למעמד נחתמים לחיים של גדולי ומקובלי הדור בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון ולמעמד תיקון.

0: הכללי העולמי באומן. בערב ראש השנה, בשעה 11:30 בצהריים, עם ישראל כולו מתאחד עם מקובלי וצדיקי הדור למעמד תפילה שיזעזע את העולם. המעמד ההיסטורי ישודר רק כאן, בקול ברמה.
1: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
2: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
3: כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

0: ערב ראש השנה העולם כולו יעצר בערב ראש השנה בשעה 11:30 עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון ערב ראש השנה שידור חי רק כאן בכל ברמה
1: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
4: כל ברמה, החדשות.
5: שנה טובה ושלום רב, השעה 11, הנה החדשות. מפלגת הליכוד הודיעה כי תגיש בקשות פסילה להתמודדות של הרשימה המשותפת ושל רע"מ בבחירות. בכנסת ישראל אין מקום למי שפוגעים בחיילי צה"ל ולא מסוגלים להגיד שחמאס וחיזבאללה הם ארגוני טרור. לשנות דעת הליכוד ממנה הביא כתבנו אביב מוסקוב. שר הביטחון ישראל כץ מצהיר כי רכס האליטאיר הוא חלק מהקו הצהוב ומאזור הביטחון של ישראל בלבנון. צה"ל נערך מבצעית לשליטה על הרכס ולמניעת כל ניסיון של החיזבאללה או כל גורם אחר לחזור ולהתבסס בו. מי שיתקרב לרכס יושמד, דברי השר כץ. התביעה הפדרלית בגרמניה הגישה כתבי אישום חמורים ביותר נגד שבעה מחבלי חמאס שנעצרו באחת מערי המדינה. המחבלים תכננו פיגועי תופת נגד מוסדות יהודיים בגרמניה ובאוסטריה לקראת יום השנה לטבח השבעה באוקטובר. סעודיה שוקלת לצאת למבצע נרחב נגד החות'ים גם ללא תקיפות אמריקניות ישירות. וושינגטון מוכנה לספק מודיעין וסיוע באיתור מטרות, אך בשלב זה נמנעת מהצטרפות למערכה. גבר כבן 30 נהרג ואישה כבת 40 נפצעה באורח קשה בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 762 סמוך לרחסים. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו את הפצועה לבית החולים רמב״ם בחיפה. תחזית מזג האוויר מיד.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: מחר תחול עלייה בטמפרטורות שיהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בימים שלישי ורביעי יהיה דומה, בחמישי צפויה הקלה בעומס החום.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, כללות ונידויים שתארך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול מול 10 תלמידי חכמים שיתירו לכל ציבור השומעים, על פי מנהגו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. ערב ראש השנה, בשעה 13:00, בשידור חי, כאן, בקול ברמה.
1: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
2: יש טעם להתחדש, אוסם נסטלה במבצע חגיגי, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים.
0: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
6: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן הלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
5: פואור. חזה חלק.
7: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרגי ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרגי, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: בין כסה לעשור, עם הרב חיים הורוויץ.

למי שמצטרף אלינו כאן עכשיו, ורק עכשיו הוציא את החג, ורק עכשיו יכול קצת לשבת ולהבין מה בעצם מתרחש פה, אני חייב לשתף אתכם, כי אני באורות, אני נמצא גבוה למעלה, באמת נושמים פה אוויר פסגות צח, אבל נחבר אתכם, מאזינים יקרים, אתם על רדיו קול ברמה, מוצאי ראש השנה, 10 ימי תשובה, בזיץ, בשירה, בנעימה, בנגינה, בחיבור, בתפילה, בקרבת אלוקים, הקלידים שאתם שומעים כאן בטוב טעם ודעת, מני כהן הקלידן, כן, אלי כהן הוא הזמר שאתם שומעים אותו פה, ברקע לצידי בני משפחה מתוקים מדבש, מקהלה נפלאה, חשפתי לפתיכם שהם כהנים, זה מה שאני יכול לחשוף כרגע, כן, משפחת הכהנים, מחלקת הכהנים, אנחנו לא נכנסים לפרטים, אבל באמת אורות גדולים, מודים לקדוש ברוך הוא על הזכות לעמוד כאן בפניכם עם כל כך הרבה קולות יפים, עם כל כך הרבה לבבות פתוחים. נודה גם למנכ״ל הרדיו אריאל דרעי, מנהל התוכניות ישראל כהן. אנחנו כאן ממשיכים עם ההתעלות. תנו לו כפיים, מגיע לו כפיים.

כל הדמעות של ראש השונה, הכל שמור בתוך נוט של אייבשטר, שום דבר לא הולך להריק. כל דמעה ודמעה שם בתפילה, על כל מחזור, על כל טישו, הכל שמור אצל הקודש ברוך הוא.

0: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
1: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
3: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
4: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
5: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
6: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
8: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד.

0: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
1: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
0: רוצים ברכה
1: לכל מי שיתרום.
0: חיגוק 0547-5800-0548-0547-5800-0548.
2: תגידי, עוגת הדבש, אהוב בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
3: טוב, עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
4: בוש חתום על תוצאה מנצחת, ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.

0: כפוף לתקנון.
1: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
2: בשבילך

0: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.
1: כותב מרן השולחן ערוך, אם אמר האל הקדוש, ותוך כדי דיבור נזכר ואמר המלך הקדוש, אינו צריך לחזור. וכן הדין בהמלך המשפט. זאת אומרת כך, אנחנו יודעים, נפסק להלכה בשולחן ערוך, שאם אדם טעה ואמר האל הקדוש במקום המלך הקדוש, חוזר לראש התפילה. לדעתו של אבי מורי, זה דווקא ביחיד, אבל שליח ציבור, כיוון שהוא אמר קדושה, חוזר לאתה קדוש. זה נושא בפני עצמו. אבל באופן רגיל, מי שאמר האל הקדוש במקום המלך הקדוש, חוזר. בשיעור הקודם אני הזכרתי שגם זה שנוי במחלוקת הראשונים. יש ראשונים שסוברים שכל מה שקבעו חכמים לומר המלך הקדוש זה לכתחילה, אבל בדיעבד אינו חוזר. אבל השולחן ערוך פוסק כדעת רוב הראשונים, שאם אמר האל הקדוש הוא נחשב למשנה ממטבע שטבעו חכמים בתפילה וחייב לחזור. עכשיו, הדין הזה שכותב השולחן ערוך, שאם תוך כדי דיבור הוא נזכר הוא יכול לתקן, המקור שלו הוא בתשובות הרשב"א. כך מביא הבית יוסף, שהרשב"א בתשובה כותב כך, בשם הגאונים. אבל הרשב"א עצמו מביא בשם רש"י, שרש"י סובר שאי אפשר לתקן אפילו בתוך כדי דיבור. והרשב"א מצדד כדברי רש"י, הוא מצדיק את שיטת רש"י, אבל בכל זאת הוא לא רוצה לחלוק על הגאונים, והוא כותב שאם תיקן בתוך כדי דיבור ואמר המלך הקדוש, אינו חוזר. וכך פוסק השולחן ערוך, שאם תוך כדי דיבור הוא אמר המלך הקדוש, לא חוזר. תוך כדי דיבור זה תוך כדי אמירת המילים שלום עליך רבי. זה בערך, אם אנחנו נשאר, זה בערך שנייה אחת. אולי טיפה יותר משנייה אחת. שלום עליך רבי. זה שנייה, אולי שנייה וחצי, לא יותר. עכשיו, כאן בא כף החיים ומחדש חידוש. הכף החיים אומר שצריך לומר בזה ספק ברכות להקל נגד הוראות השולחן ערוך. הכף החיים מסתמך על כך שכפי שהזכרתי קודם, יש ראשונים שסוברים שאם אמר האל הקדוש אינו חוזר. אז ממילא כאן, כשהוא אמר האל הקדוש, והוא תיקן אחר כדי דיבור, אפילו שהוא תיקן אחר כדי דיבור, מספק לא חוזר, כך אומר, כך סובר הכף החיים. אבל לפי מה שהזכרתי בשיעור הקודם,

קודם, הרי בתפילה לא שייך לומר את הכלל של ספק ברכות להקל, מכיוון שהכלל ספק ברכות להקל, המשמעות שלו שב ואל תעשה עדיף. יש לך ספק אם לברך או לא לברך, שב ואל תעשה, כיוון שאיסור ברכה לבטלה הוא איסור חמור ביותר. יש ראשונים שסוברים שברכה לבטלה זה איסור דאורייתא, וכותב המשנה ברורה שגם אם נאמר שברכה לבטלה זה דרבנן, עדיין אנחנו אומרים את הכלל ספק ברכות להקל, בגלל שחזל הסמיכו את זה עליו כל כך חמור שלא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, שחזל אומרים שהעולם כולו נזדעזע כשהקדוש ברוך הוא אמר את הלאו הזה שלא תישא. אז אם כן, שב ואל תעשה, זה המשמעות של ספק ברכות להקל. אבל כל זה שייך כשאני מסופק על ברכה מסוימת אם לברך או לא, וברגע שאני לא אברך, שב ואל תעשה, אני לא נכנס לספק. בנושא שלנו שום דבר לא יעזור. האדם נמצא כבר, הוא תקוע בתוך צרה צרורה, אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. אם הוא ימשיך, אז הוא נכנס לספק ברכה לבטלה, ואם הוא יחזור, גם הוא נכנס לספק ברכה לבטלה. שהרי, נלך לפי הסדר. יש הרי ראשונים שסוברים שלא חוזר, זה לא מעכב, האל הקדוש לא מעכב. עכשיו, לפי הראשונים האלו, מה הוא צריך לעשות עכשיו? להמשיך את החונן לאדם דעת. להמשיך. עכשיו, לשיטתם של הראשונים האלו, אם הוא יחזור לראש, אז הוא יברך את שלושת הברכות הראשונות לבטלה. מצד שני, לפי רוב הראשונים שסוברים שהוא חייב לחזור, ממילא, אם עכשיו הוא לא יחזור, אלא הוא ימשיך את החונן, אז יוצא שמכאן והלאה, כל הברכות שהוא יאמר מכאן והלאה, כולם יהיו ברכות לבטלה, ובנוסף על כך, הוא גם לא יצא ידי חובת תפילה. למה? כי הוא היה צריך לחזור. הוא משנה ממטבע שטבעו חכמים בתפילה. אז הוא נמצא במצב של אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. אז בדבר כזה, ההיגיון אומר שאנחנו צריכים ללכת אחרי הוראות השולחן ערוך. שהשולחן ערוך אומר שצריך לחזור. אם אמר האל הקדוש שצריך לחזור. זה כך ההיגיון אומר. הרי בכלל עצם הכלל של ספק ברכות להקל נגד השולחן ערוך, זאת אומרת במקום ספק ברכה לבטלה, אנחנו הולכים, אפילו אם השולחן ערוך אומר לברך, אנחנו הולכים לא כדעת השולחן ערוך. זה גם כן שנוי במחלוקת האחרונים. יש כמה וכמה אחרונים שסוברים שקיבלנו הוראות השולחן ערוך גם בענייני ברכות, בספק ברכות גם. אם קיבלנו הוראותיו בענייני אישות, בענייני אשת איש, דברים הכי חמורים, אז למה לא נגיד כך גם בענייני ספק ברכות? ככה סוברים כמה אחרונים. לעומתם, יש אחרונים שאומרים, ספק ברכות להקל אפילו נגד השולחן ערוך. אבל כותב החידה בשו"ת חיים שאל, חלק ב' סימן ט"ו, שלמרות שהוא מסכים, החידה, שספק ברכות להקל נגד השולחן ערוך, מי שעושה כדעת השולחן ערוך, אין למחות בידו, שיש לו על מה שיסמוך. אני שמעתי פעם מאבי מורי שאמר לי שכך נקבעה ההלכה, ספק ברכות להקל אפילו נגד השולחן ערוך. אבל אם זה היה תלוי בו, הוא היה פוסק ללכת אחרי השולחן ערוך גם בענייני ספק ברכות. לא יכול ללכת נגד גדולי האחרונים שקבעו ספק ברכות להקל נגד מרן. זהו, אז חייבים ללכת אחרי הגדולי האחרונים. אבל אלמלא זה, הוא היה, אם זה היה תלוי בו, הוא היה מכריע שצריך ללכת אחרי השולחן ערוך גם בענייני ספק ברכות. בכל אופן, פה בנושא שלנו, כפי שאמרתי, יש לנו חוץ מהוראת השולחן ערוך, יש בכלל ספק אם הוא יכול להמשיך או לא יכול להמשיך, לכן הפתרון הוא שהוא חוזר, כפי שכבר הסברתי באריכות גם בשיעור הקודם. אבל בנושא הזה, שהכף החיים כותב,

שאפילו אם הוא תיקן אחרי כדי דיבור, אינו חוזר. מרן השולחן ערוך כותב שדווקא אם הוא תיקן בתוך כדי דיבור, כן? ואמרנו בשם הרשב"א, שהוא מביא בשם רש"י, שאפילו בתוך כדי דיבור זה לא מועיל. אבל הרשב"א מכריע כדעת הגאונים, שבתוך כדי דיבור זה כן מועיל. הכף החיים הולך לכיוון השני, שאפילו אחרי כדי דיבור לא צריך לחזור. והכף החיים מזכיר שם את מה שהוא כתב בסימן רש ואף. מה הכוונה של הכף החיים בזה שהוא מזכיר את סימן רש ואף? שם יש מחלוקת של גדולי הראשונים. אם אדם ברך ברכה על מצווה או ברכת הנהנים, הוא צריך באופן מיידי לקיים את המצווה. למשל, בהנחת תפילין. אז אנחנו לא מברכים ואחר כך מכניסים את התפילין אל היד. כי כתוב כל המצוות כולן, מברך עליהן, עובר לעשייתן. מה זה עובר לעשייתן? קודם. עכשיו קודם המשמעות סמוך ממש. אם הוא יברך להניח תפילין ורק אחר כך הוא מכניס את זה אל היד, זה נקרא קודם דקודם. יותר מדי מוקדם הוא מברך. אז לכן הוא צריך להניח את זה על היד, להצמיד את זה ממש על היד, על המקום כמו שצריך, ואז מיד כשהוא מברך הוא מהדק את הקשר וכורך את הכריכות על היד. אדם מברך להתעטף בציצית. הוא לא יכול לברך כשהציצית עדיין נמצאת בתוך התיק. הוא פותח את הציצית, הוא מכין אותה, אחרי שהטלית מוכנה, הוא מברך להתעטף ומיד הוא עושה את ההתעטפות בציצית. וכן, בכל מצווה ומצווה הוא מברך על נטילת לולב, הוא מיד לוקח את הלולב ונוטל אותו. אנחנו נוהגים בנטילת לולב, שהוא מחזיק את הלולב ביד ימין, מברך על נטילת, האתרוג נשאר מונח על השולחן, מברכים על נטילת לולב, ואז מרימים את האתרוג, מצמידים אותו אל הלולב ומנענעים. אבל הכל צריך להיות תמיד באופן מיידי. אז יש מחלוקת ראשונים, מהי הדין אם אדם ברך ולא עשה את המצווה באופן מיידי? הוא הפסיק באמצע. יש בזה מחלוקת. הבית יוסף בסימן רשב"ב מביא מחלוקת, המגן אברהם שם מביא את זה. האם הוא שעה יותר מכדי דיבור, מתוך כדי דיבור, האם צריך לחזור ולברך או לא? המסקנה של המגן אברהם שלא חוזר ומברך. למרות שזה מחלוקת, יש ראשונים שסוברים, זה מחלוקת השיבולי הלקט ורבי דוד אבו דרהם. אז למרות שלדעה אחת, אם הוא שהה, הפסיק, ברך למשל, בורא פרי העץ, ואז הוא התחיל להסתכל לצדדים, חולם, במקום לאכול מיד, הוא חיכה. או הוא ברך על נטילת לולב, והוא מסתכל לכל הצדדים בינתיים. אז במצב כזה, זה מחלוקת. אז להלכה אנחנו פוסקים, כותב המגן אברהם, ספק ברכות להקל, אפילו אם שהה יותר מכדי דיבור, בכל זאת לא חוזר ומברך, ספק ברכות להקל. אז למד מזה הכף החיים, שגם בנידון שלנו, אם הוא אמר האל הקדוש, והוא תיקן ואמר המלך הקדוש, אחרי כדי דיבור, הוא שהה יותר מכדי דיבור, ורק אז הוא תיקן, למד מזה הכף החיים, שספק ברכות להקל ואינו חוזר. ככה נראה מדברי הכף החיים. אבל באמת, זה תמוע מאוד להסביר כך, ללמוד מהדין הזה של להסמיך את הברכה על המצווה. כי שם מדובר שהאדם עשה הפסק. הוא צריך מיד אחרי שהוא ברך על המצווה או ברכת הנהנין, הוא צריך מיד לקיים את המצווה. עכשיו, הוא שהה קצת, אז זה מחלוקת. אז מחלוקת, האם השהייה הזאת נחשבת להפסק כזה בצורה כל כך, הרי אם הוא יגיד מילה אחת, הפסק, המשנה ברורה מוכיח שהפסק, אפילו במילה אחת הוא נחשב להפסק. אם אדם, למשל, יברך בורא פרי העץ, והנה הוא רואה שהחבר שלו הגיע, והוא אומר לו, שלום. מילה אחת, שלום. ודאי שהוא צריך לחזור ולברך.

אז עכשיו פה יש מחלוקת אם הוא שהה, הפסיק, בשתיקה. הוא לא אמר שום דבר, אבל הוא שהה בשתיקה. האם זה נחשב להפסק או לא? אז בזה אנחנו אומרים, ספק ברכות להקל. אבל בנידון שלנו, זה לא שהוא שהה בשתיקה. כאן הוא טעה, הוא קלקל. הוא אמר האל הקדוש בעשרת ימי תשובה. כשחזל קבעו להגיד המלך הקדוש. זאת אומרת, הוא צריך לתקן. לתקן את מה שהוא עשה. אז התיקון יכול לבוא דווקא כשהוא תיקן תוך כדי דיבור. אבל אם הוא שהה יותר, אז זה כבר לא מועיל לתיקון. זאת אומרת, זה שני נושאים שונים. בין הפסק בעלמה, כשהוא לא צריך לתקן, אלא רק הוא צריך להצמיד את זה, להסמיך את זה. אז כאן אנחנו אומרים ששהייה אפילו יותר מכדי דיבור, היא לא נחשבת לשהייה, לא נחשבת להפסק. אבל בנושא שלנו יש לו פה בעיה. למה הדבר דומה? אדם שהעיד בבית הדין. חז"ל לומדים מהפסוק, אם לא יגיד ונשא עוונו, כיוון שיגיד שוב אינו חוזר ומגיד. יבוא בן אדם ויעיד עדות בבית הדין, ואחר כך המצפון שלו מעיק עליו, והוא בא אומר לבית הדין, אני חוזר בי, שיקרתי, זה לא יעזור. למה? כיוון שיגיד, שוב אינו חוזר ומגיד. כן? כמובן, אחרי שבדין, בשעה שהוא מסר את העדות, בדין צריכים לחקור ולדרוש ולברר, אז אם העדות שלו הייתה בסדר, אחר כך הוא בא וחוזר בו, כיוון שיגיד, שוב אינו חוזר ומגיד. אבל אם תוך כדי שהוא מוסר את העדות בבית הדין, פתאום התעורר המצפון שלו, והוא אמר לו, לא, לא, לא, אני חוזר בי, שיקרתי. אז במקרה כזה, תוך כדי דיבור, הוא יכול לתקן את מה שהוא עשה. אחרי כדי דיבור אי אפשר לתקן. אז ממילא גם פה, ברגע שהוא אמר האל הקדוש, ועבר יותר מכדי דיבור, עכשיו זה כבר לא יועיל שום דבר לגבי לתקן. ולכן, להלכה, אם אדם אמר האל הקדוש והוא נזכר לאחר כדי דיבור, צריך לחזור לראש התפילה. ושליח ציבור, כפי שהזכרתי בשם אבי מורי, חוזר לברכת אתה קדוש. בנושא הזה יש מחלוקת בין אבי מורי על שליח ציבור לבין הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך. אני זוכר שבזמנו, כשאבא כתב את התשובה שלו לגבי שליח ציבור, הרב אוירבך התקשר אליי וביקש ממני לבוא אליו, והוא מסר לי תשובה ארוכה למה לדעתו גם שליח ציבור חוזר לראש. אבא עבר על התשובה שלו והתייחס לדברים שלו בתשובה אחרת, לכל הטענות של הרב אוירבך. והרב אוירבך, התשובה הזאת שלו נתפסה בספר שלו, בשו"ת מנחת שלמה. זה מחלוקת ביניהם, ומי שלומד את הנושא הזה רואה שיש כאן צדדים לכאן ולכאן, אבל האסמכתא הגדולה של אבא, שהיא חזקה מאוד, זה תלמוד ירושלמי. שאלה אם הלכה כמו הירושלמי או לא. אבל בירושלמי כתוב בפירוש, בזמנם הרי היה שליח ציבור פורס על שמה. מה זאת אומרת פורס על שמה? היה מגיע אחרי השתבח, היה אומר חצי קדיש, ברכו, ואחר כך הוא היה אומר בקול רם, והציבור שומעים ויוצאים ידי חובה. כך היו נוהגים בזמנם, זה נקרא פורס על שמה. והנה, כתוב בירושלמי, היה שליח ציבור אחד, קראו לו בתיתי. בתיתי, הוא היה שליח ציבור, והוא אמר, קדוש קדוש, הגיע ללאל ברוך נעימות איתנו, והשתתק. בתיתי השתתק באופנים. אז הגמרא שמה אומרת, שזה שבא, מישהו מחליף אותו, הוא לא יכול היה להמשיך. מי שבא להחליף אותו, אם סתם טעה, באמצע ברכה, כל ברכה שאדם, ששליח ציבור טועה, זה שבא במקומו צריך להתחיל מתחילת אותה הברכה. אז אומר הירושלמי, במקרה הוא של בתיתי הזה שלא יכול היה להמשיך ובא במקומו שליח ציבור אחר, אז הוא מתחיל מלאל ברוך נעימות איתנו. הוא לא צריך לחזור לראש הברכה. למה? כי הקדושה הפסיקה. כך אומר הירושלמי, והמאירי לומד מכאן לעשרת ימי תשובה.

0: פירוש כך לומד המאירי, שאם שליח ציבור אמר האל הקדוש, חוזר לברכת אתה קדוש. השאלה היא, האם אנחנו להלכה פוסקים כדעת הירושלמי בזה? כי ברמב״ם רואים שלכאורה לא פוסקים כמו הירושלמי. וגם ברמב״ם זה לא כל כך ברור, מי שרוצה להסתכל בשוט יחווה דעת, הוא כותב בנושא הזה בעריכות, והוא מביא גם את דבריו של הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך, ומתייחס לזה ודוחה את דבריו. כן, אני זוכר שפעם היה מקרה כזה של שליח ציבור, שאמר האל הקדוש, ועד שכולם צעקו, הרי זה מה שקורה, כששליח ציבור טועה, כל הקהל שואג מיד, המלך הקדוש. אז מה קורה לשליח ציבור? הוא קודם כל נבהל. הוא נבהל, ואז הוא מסתכל ימינה ושמאלה, הוא לא מבין מה קרה. ואז, סוף סוף, עד שהוא הבין שהוא טעה, אז הוא אמר המלך הקדוש. אז פה, במצב כזה, זה ודאי היה אחרי כדי דיבור, אז אבא הורה לו, זה היה השליח ציבור, היה בן של הרב יצחק ניסים. כן? ואז אבא היה שם ואמר לו, תחזור לאתה קדוש. ככה, הלכה למעשה, שיחזור לאתה קדוש. ובכן, זה דבר, צערנו זה קורה. זה קורה אצל שליח ציבור. אבל ההבדל בין יחיד לבין שליח ציבור, שיחיד מאוד סביר, אם הוא מתפלל מתוך סידור, שהוא יתקן מיד, בתוך כדי דיבור. אבל שליח ציבור, כמו שאמרתי, הוא קודם כל נבהל, ולכן זה לוקח זמן, כן.
1: יחיד שהתחיל את הלחש עם השליח ציבור, ואמר איתם קדושה,
0: כן, כן. אז פה זו שאלה טובה, מה יהיה הדין אם היחיד מתפלל עם השליח ציבור? השאלה היא מי טעה? היחיד טעה בעצמו, ואמר האל הקדוש, ותיקן אחרי, זאת אומרת, לא תיקן תוך כדי דיבור, אז מסתבר לומר שגם כן הוא יחזור לאת הקדוש. אין שום הבדל, כן? גם בלשון הרמב״ם רואים שאין הבדל פה בין יחיד לבין שליח ציבור, אלא מה? שלהרמב״ם לכאורה בכל מצב חוזר לראש. ככה פשט דברי הרמב״ם. כן, טוב, אני זוכר שגם כן בזמנו, בשוט אור לציון, הגאון מרן, רבנו בן ציון אבא שאול, גם כן פסק ששליח ציבור חוזר לראש, ואני הלכתי אליו לבית בזמנו בשליחותו של אבא, ודיברתי איתו בעריכות, והוא הסכים שמה שהוא כותב שמה, זה לא כך צריך להיות, כי הוא מביא ראייה מהבית יוסף, ובבית יוסף בהמשך הדברים כתוב לא כך, הראיתי לו את הבית יוסף, הכל, ואז הוא אמר לי בפירוש שהוא מסכים עם אבא, שלמרות שבתשובה שלו כתוב שמה ששליח ציבור חוזר לראש, אבל הוא אמר לי בעל פה שהוא מסכים עם אבא, ששליח ציבור צריך לחזור לאת הקדוש. טוב, עכשיו נמשיך. מה יהיה הדין אם אדם מתפלל בעשרת ימי תשובה והוא מסופק? אמרתי האל הקדוש או המלך הקדוש? אמרתי מלך אוהב צדקה ומשפט או המלך המשפט? מה יהיה הדין במצב כזה? עכשיו כך, יש בתלמוד ירושלמי, הירושלמי מדבר על עניין טל ומטר. טל ומטר. התוספות והראש מביאים את הירושלמי בנושא של המלך הקדוש והמלך המשפט. כתוב בירושלמי שאם אדם מסופק אם הוא שאל טל ומטר או לא, תוך 30 יום חזקה שהוא אמר כמו מה שהוא היה רגיל קודם. זאת אומרת, הירושלמי קובע פה כלל שהאדם, הלשון שלו מתרגלת אחרי שעובר 30 יום. זאת אומרת, שאם עדיין לא עברו 30 יום, אז מסתמה הוא אמר כמו מה שהוא היה רגיל קודם לכן. ולכן צריך לחזור. אז עכשיו, לפי זה יוצא, לומדים מזה התוספות והראש, שבעשרת ימי תשובה, הרי כאן אין 30 יום, כולו 10 ימים. אז ממילא, אם אדם מסופק, אם הוא אמר המלך הקדוש או המלך המשפט, אז מה הדין? אנחנו מתייחסים אליו כמו שבוודאי הוא אמר האל הקדוש, בוודאי הוא אמר מלך אוהב צדקה ומשפט, מכיוון של

לא הייתה הזדמנות ללשון שלו להתרגל, עוד לא עברו 30 יום, אז לכן כותבים התוספות והראש שצריך לחזור. לכאורה, יש כאן ספק ספקה. אולי, באמת, הוא אמר המלך הקדוש, אולי הוא אמר המלך המשפט. אם תימצא לומר שהוא לא אמר, זאת אומרת שהוא באמת טעה, הרי הזכרנו קודם שיש ראשונים שסוברים שזה הכל רק לכתחילה, אבל זה לא מעכב, בדיעבד זה לא נקרא משנה ממטבע. ובגבי המלך המשפט יש לנו את הצד הנוסף של תלמידי רבנו יונה שהוא הזכיר מלך. אבל התשובה לזה היא שבאמת זה לא נקרא ספק ספקה. זה לא ספק ספקה. ספק ספקה, זאת אומרת שיש לי שני ספקות. ספק ועליו בא עוד ספק. במקרה שלנו, הספק אם הוא אמר או לא אמר, הוא לא נחשב לספק. זה כמו ודאי. ודאי שהוא לא אמר. כיוון שהלשון שלו עוד לא התרגלה. כך רואים מדברי הירושלמי. זה חזקה שהלשון שלו עדיין לא התרגלה. אז זאת אומרת, אני מתייחס אל האיש הזה כאילו ודאי הוא לא אמר המלך הקדוש. ודאי הוא לא אמר המלך המשפט. ולכן יש רק את הספק האחד, ומכיוון שמרן השולחן ערוך פסק שחוזר, אז בכל מצב שהאדם מסופק צריך לחזור. אז לכן, אם אדם למשל יתפלל בלי סידור, בלי סידור, ואחר כך יתעורר לו ספק, כן אמרתי, לא אמרתי, אז אין שום ספק שהוא לא אמר. ולכן הוא צריך לחזור על התפילה. חוזר לראש התפילה, אם זה המלך הקדוש, אם זה המלך המשפט. ולכן מאוד חשוב בימים הללו להתפלל מתוך הסידור. להתפלל, ככה לשים לב לכל אחד ואחד מהדברים שתקנו להזכיר בימים האלו, כדי שלא נטעה ולא ניכנס, לא נגיע לכל הספקות האלו. כן, עכשיו, אז אני אומר שאם הוא מסופק, אז זה כמו ודאי. אלא מה? יש כאן לכאורה שאלה אחרת שדנים בה גדולי האחרונים. יש לנו דין לגבי טל ומטר. מרן בית יוסף מביא מחלוקת ראשונים לגבי טל ומטר. צריך שיעבור 30 יום עד שהלשון מתרגלת. עכשיו, כמה פעמים מזכירים, נגיד, משיב הרוח מוריד הגשם ב-30 יום? 3 פעמים ביום? 90 פעם, ממוצע. טל ומטר קצת פחות, כי בשבת לא מזכירים, וזה באמת מחלוקת, האם אנחנו מחשיבים את זה שבשבת לא מזכירים. כן, אבל בואו נגיד, ניקח את הממוצע. הממוצע ב-30 יום מזכירים 90 פעם. עכשיו, מרן בית יוסף מביא מחלוקת, האם אני יכול להגיד 90 פעם, למשל, אנחנו נתחיל בשמחת תורה, להגיד, משיב הרוח מוריד הגשם. עכשיו, שמה בלב אחי, מי שטעה ואמר מוריד הטל, בדיעבד לא חוזר. אבל אם הוא נמצא עדיין בתוך הברכה, צריך כן לתקן. אז מה הוא רוצה לעשות? הוא רוצה להגיד, אתה רב להושיע, משיב הרוח מוריד הגשם. אתה רב להושיע, הוא אומר 90 פעם, כדי להרגיל את לשונו. הרי אמרנו שב-30 יום הלשון מתרגלת, אז הוא אומר את הכל בבת אחת, ביום אחד, הוא אומר 90 פעם. או למשל, בברכת השנים, אצל האשכנזים, זה במקום ותן ברכה, ותן טל ומטר לברכה. אז הוא אומר את מה שיש בתוך הברכה, ומזכיר, ותן טל ומטר לברכה. או אצלנו הספרדים, שאנחנו אומרים, בקיץ ברכנו, ובחורף ברך עלינו, אז הוא יגיד, רופא חולה עמו ישראל, ברך עלינו. רופא חולה עמו ישראל, ברך עלינו. כך הוא יגיד 90 פעם. האם זה מועיל או לא? יש ראשונים שסוברים, יש רבנו פרץ, מהרם, הבית יוסף מביא הטור, והבית יוסף מדברים בזה בעריכות. יש מביאים ראיה מדין שור שנגח, כתוב בפסוק, ואם שור נגח הוא מתמול שלשום, זאת אומרת, הוא נגח גם ביום ראשון וגם ביום שני,
וגם יש אומרים

אומרים שלושה ימים, יש אומרים יומיים, הוא נהיה שור מועד. הוא רגיל, רגיל להזיק. עכשיו, מה יהיה הדין אם השור נגח לא ביום ראשון ושני, אלא הוא, ביום ראשון הוא היה עצבני, והוא קם ונגח ונגח ונגח. האם הוא נהיה ביום אחד מועד או לא? אז יש בזה דיון בגמרא. אז יש ראשונים שרוצים ללמוד מזה גם להרגל הלשון של האדם, שגם שמה מדובר בעניין של הרגל. אז יש בזה דיון, רבי מאיר ורבי יהודה שמה בגמרא, האם אפשר ללמוד, האם אפשר ללמוד משור על בן אדם, אדם ובהמה, תושיע השם, האם זה, יש אולי מקום לחלק בין שור לבין אדם. בקיצור, דיון בפוסקים, המסקנה, השולחן ערוך פוסק, שמועיל 90 פעם להגיד, אתה הרב להושיע, בשיב ארוך מוריד הגשם, או למשל, כשיגיע הקיץ הבא, אתה הרב להושיע, מוריד הטל. בחלקל, אפילו לא צריך להמשיך מחלקל חיים בחסד. מחיי מתים אתה הרב להושיע, מוריד הטל. מחיי מתים אתה הרב להושיע. שם הרי אם הוא אמר, בקיץ, אם הוא אמר משיב ארוך מוריד הגשם, צריך לחזור, כי זה סימן כללה. אז ממש ביום הראשון של פסח, הוא מרגיל את הלשון שלו, הוא חוזר כל הזמן ואומר 90 פעם. או לגבי ברכת השנים, הוא אומר, הופך עולה עמו ישראל, ברך עלינו בחורף, או בקיץ, הופך עולה עמו ישראל, ברכנו. האם זה מועיל או לא? נפסק להלכה בשולחן ערוך שזה מועיל. עכשיו, השאלה היא, מה יהיה הדין אם בעשרת ימי תשובה יבוא בן אדם והוא רוצה להתרגל, להגיד המלך הקדוש? אז הוא אומר, ברוך אתה השם, הוא לא יכול להגיד שם, השם הרי ממש. אז הוא אומר, השם, ברוך אתה השם, המלך הקדוש. ברוך אתה השם, המלך הקדוש. הוא אומר 90 פעם, והוא יגיד גם 90 פעם, ברוך אתה השם, המלך המשפט. ברוך אתה השם, המלך המשפט. האם זה מועיל או לא? יש בזה מחלוקת. המגן אברהם אומר, זה לא מועיל, בכלל. הרי מה הוא אמר? הוא אמר השם. כשהוא יגיע לתפילה, ואז הוא אומר שם השם ממש, א' ד' נ' י', אז הוא לא התרגל, השם שלו לא התרגלה. כי מה הוא אמר קודם? הוא אמר השם. אז אומר המגן אברהם שזה לא מועיל. אפילו אם יגיד 90-900 פעם, זה לא יעזור. למה? הלשון לא יכולה להתרגל בדבר שהוא לא בדיוק אותו הדבר. פה אתה אומר השם, ואז בתפילה אתה אומר ממש את שם השם, אז זה כבר לא, זה לא יועיל. הפרי חדש חולק על המגן אברהם. הפרי חדש אומר, אז מה? הוא אומר השם, גם כן, שם, הוא מתכוון לשם השם, זה 90 פעם גם כן מועיל. מרן החידה מצדיק את הפרי חדש. הוא אומר שדברי המגן אברהם לא מוכרחים, ובאמת כן יועיל 90 פעם. אבל המערי אלגזי בספר של מת חגיגה חולק על החידה. ואומר שזה לא נכון, שהמגן אברהם צודק פה, שהלשון לא יכולה להתרגל. גם הגאון רבי חיים פלאצ'י לא מסכים לדברי החידה, בשוט לב חיים, הוא כותב שהעיקר שלא מועיל 90 פעם במקרה הזה. גם האלי הרבה, גם המשנה ברורה, עוד הרבה אחרונים, הגאון רבי זלמן, בעל התניה, חיי אדם, כולם פוסקים שכאן לא יועיל 90 פעם. בכל סיני, בזמנו, בשנת תפשין, חף ג' או חף ד', אבי מורי כתב בנושא הזה, והוא הצדיק את רוב האחרונים, שאומרים שלא מועיל 90 פעם. אז שאף אחד לא ינסה להגיד 90 פעם, כי זה לא יעזור בלב אחי. זה מועיל לגבי תל ומטר, תל ומטר גם לגבי שאלת תל ומטר, וגם לגבי הזכרת תל ומטר. אבל זה לא יועיל לגבי עשרת ימי תשובה. אז לכן, כשאדם מסופק, אז אין שום ספק, אז למעשה זה לא ספק, בוודאי שהוא לא אמר מה שצריך להגיד, ולכן צריך לחזור. אם זה בעל הקדוש, אז צריך לחזור, וכשהוא מסופק, לחזור לראש התפילה, ואם זה במלך המשפט, לחזור לברכת השיבה, ואם הוא סיים את התפילה והוא מסופק אם אמר המלך המשפט, יחזור לראש התפילה ויעשה תנאי של נדבה. למה? כי כאן סביר מאוד, כמו שאמרתי, זה לא סביר, זה בטוח, שהוא אמר מלך אוהב צדקה ומשפט, ואז הוא עושה תנאי של נדבה,
שאם באמת הלכה כאלה שסוברים שכיוון שהזכיר מלך אינו חוזר, אז תהיה התפילה הזאת לתפילת נדבר. עכשיו אני רוצה לומר כמה דברי התעוררות מעניינה דיומה. היום השני של ראש השנה, אנחנו קראנו הפטרה, כה אמר השם, מצא חן במדבר. ביום הראשון אנחנו אומרים הפטרה על כך שחנה נפקדה, ולפי דברי חז"ל היא נפקדה בראש השנה. יש עניין להזכיר את זה, והשם פקד את שרה בקריאת התורה, שרה נפקדה בראש השנה וגם חנה נפקדה בראש השנה. אבל ביום השני לכאורה יש כאן הפטרה שלא קשורה בכלל לראש השנה. כל ההפטרה היא פסוקים של נחמה שמדברת על הגאולה. כל כך הפטרה יפה, אפשר היה אולי אפילו לקבוע אותה בשבעה דנחמתה. ממש כל ההפטרה מדברת על איך יהיה טוב לעם ישראל כשיבוא משיח, איך הקדוש ברוך הוא גואל אותנו. הפטרה מרגשת מאוד, יפה מאוד מאוד. אז מה הקשר בין ההפטרה הזאת לבין ראש השנה? זה שקוראים את ההפטרה הזאת בראש השנה, זה כך כתוב בגמרא במסכת מגילה. רש"י מסביר, בגלל שיש בסוף ההפטרה פסוק, זכור אזכרנו עוד. כותב אהרן, אנחנו הרי צריכים להזכיר פסוקי זיכרונות בראש השנה. אז לכן, בגלל פסוקי זיכרונות, אנחנו מזכירים את ההפטרה הזאת שהיא מסיימת בפסוק, זכור אזכרנו עוד. צריך פה להבין מה המשמעות שכתוב זכור אזכרנו בשביל הדבר הזה. יש לנו מלכויות להמליך את הקדוש ברוך הוא, חסר פסוקים של מלכויות, של שופרות, יש כל כך הרבה. למה? בגלל שכתוב פה זכור אזכרנו עוד, אנחנו אומרים את ההפטרה הזאת. אבל אם נשב ונתבונן בפסוק הזה, הבן יקיר לי אפרים, שמופיע בסוף ההפטרה. אנחנו, היום אני שמתי לב, יש הרבה שעושים שירים מהפסוק הזה. הבן יקיר לי אפרים. אלה שעושים שירים כנראה לא מבינים את המשמעות של הפסוק הזה. הבן יקיר לי אפרים. אפרים הוא בן יקיר או לא בן יקיר? מה הקדוש ברוך הוא פה אומר? התשובה היא חד משמעית, אפרים הוא לא בן יקיר. והמילים הבן יקיר לי אפרים זה שאלה, הקדוש ברוך הוא שואל, הבן יקיר לי אפרים? אם נסתכל, הרי המילה הבן יש בה ההי מנוקדת בחטף פתח והבט רפויה. הבן יקיר לי, כשזה כך חטף פתח ואחר כך רפוי, זה סימן של לשון שאלה, האם בן, זה המילה הבן, הפירוש שלה, האם בן. כמו שיש לנו בתורה, הבו נבו, אני ואימך ואחיך, הבו, ההי יש בה חטף פתח, והבט רפויה, האם נבו, אני ואימך ואחיך, או המלוך תמלוך עלינו, האם מלוך תמלוך עלינו, גם כן ההי היא חטף פתח, והמם רפויה, אין בה דגש. זה כלל חשוב מאוד בכללי הדקדוק. אם הכוונה הייתה הבן, אז ההי הייתה צריכה להיות בפתח, כי אז היא ההי הידיעה, הבן, והבית הייתה צריכה להיות עם דגש, הבן יקיר לי. אבל כיוון שכתוב הבן בחטף פתח ובית רפויה, אז זה לשון שאלה. הקדוש ברוך הוא שואל, האם בן יקיר לי אפרים? עם ילד שעשועים? כותבים רבותינו הראשונים שהפירוש של הפסוק הזה, ששבט אפרים בזמן השופטים ובזמן המלכים היו השבט שהכי
הכעיס את הקדוש ברוך הוא, של עבודת אלילים.

של כל הדברים הלא טובים. ירובעם בן נבט בא משבט אפרים. אז הקדוש ברוך הוא לוקח פה את אפרים לדוגמה של עם ישראל שחוטאים, שעושים עוונות. אז לכאורה השאלה פה מתעצמת. אם אנחנו רוצים להגיד כבר זיכרונות, שיעלה זיכרוננו לפני השם, דווקא בחרנו בפסוק הזה, יש הרי עוד פסוקים של זיכרונות שאנחנו מזכירים בתפילה. הלוך וקראת באוזני ירושלים, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, וזכרתי לך ברית עולם. כל כך הרבה פסוקים יש, גם בתורה, גם בנביאים, גם בכתובים, הכל מלא. דווקא את הפסוק הזה, שמדבר על שבט חוטא, על העוונות של עם ישראל, על שיא השפלות שהייתה בזמנם, בזמן השופטים ובזמן המלכים, השבט הגרוע ביותר, דווקא את הפסוק הזה, ובגלל זה אנחנו אומרים את ההפטרה הזאת. אבל אם נשים לב להמשך הפסוק, הקדוש ברוך הוא שואל, האם בן יקיר לי אפרים עם ילד שעשועים? ואז הקדוש ברוך הוא ממשיך ואומר, כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד, על כן המו מאי לו רחם הרחמנו נאום השם. בדיוק להפך, פה הקדוש ברוך הוא בא ואומר, עם ישראל הם הילדים שלי, אני אוהב אותם. אז לכן, למרות שאפרים הוא לא בן יקיר והוא לא ילד שעשועים, בכל זאת המו מאי לו, אני אוהב אותם, אומר הקדוש ברוך הוא, רחם הרחמנו נאום השם. זאת אומרת, אדרבה, הפסוק הזה הוא לעורר את מידת הרחמים בצורה שאין לתאר. כי אבא אוהב את הבנים שלו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. וחנותי את אשר אחון אף על פי שאינו כדאי. וריחמתי את אשר הרחם אף על פי שאינו כדאי. כמו שהנביא אומר, ברגע קטון עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך. בשצף קצף, אומר הקדוש ברוך הוא, הסתרתי פניי רגע ממך וברחמים גדולים אקבצך. הקדוש ברוך הוא כועס עלינו, אבל גם כשהוא כועס אנחנו הבנים שלו. הגמרא מספרת שטורנוס רופוס הרשע, הנציב של הרומאים, דיבר עם רבי מאיר, עם רבי עקיבא, היה מתווכח עם רבי עקיבא, האם הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל או לא. ורבי מאיר בעל הנס, אומרת הגמרא, שאמר שגם בזמן שעם ישראל לא מתנהגים יפה, הם נקראים בנים. זו הסיבה שאנחנו אומרים עננו אלהא דמאיר. למה דווקא לקחנו את רבי מאיר בעל הנס? אנחנו לא אומרים עננו אלהא ד, אני לא יודע, כל התנאים הגדולים, דהילל הזקן, דרבי אליעזר. למה תפסנו דווקא את רבי מאיר? כי רבי מאיר בעל הנס היה אומר שגם בזמן שמכעיסים את הקדוש ברוך הוא הם קרואים בנים. כתוב בפסוק, זרע מרעים בנים משחיתים. משחיתים, אבל עדיין הם נקראים בנים. אז לכן אנחנו מזכירים את הפסוק הזה כדי לעורר רחמים, להגיד, ריבונו של עולם, למרות, גם אם חטאנו, גם אם אנחנו לא ראויים, אבל תזכור שאתה בעצמך אמרת, בן יקיר לי אפרים, על כן המו מאי לו, רחם הרחמנו נאום השם, ריבונו של עולם תרחם עלינו. יש עוד נקודה חשובה שיש בהפטרה הזאת שקראנו היום. כתוב שם את הפסוקים של רחל, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. חשוב מאוד להגיד,

שכל אחד מאיתנו יתבונן בסיפור הזה של רחל. היום, לפני התקיעות, אני דיברתי על הנקודה הזאת כאן, בבית המדרש יחווה דעת. זה חשוב מאוד לכל אחד ואחד מאיתנו, לגבי בן אדם לחברו. אם נתבונן, מה היה הסיפור של רחל ולאה? יעקב אבינו מגיע לחרן. ללבן יש שתי בנות. עכשיו, חז"ל אומרים שכל האנשים היו מדברים שתי בנות ללבן, שני בנים לרבקה, הגדולה לגדול והקטנה לקטן. אז אומרים חז"ל שלאה הייתה מסתובבת ושואלת, מי זה הגדול? שהיא מיועדת אליו. והיו כולם אומרים לה, תראי, זה, הוא מפיונר, הוא גנגסטר, הוא רוצח, הוא אדם היום ונורא. ומי זה הקטן? צדיק יסוד עולם, עמוד התורה, בחיר האבות. ואז לאה הייתה בוכה כל הזמן על מר גורלה, ועיני לאה רכות. אומרים חז"ל, בגלל שהייתה בוכה הרבה, שהיא תיפול חלילה בגורלו של עשיו. ואז יעקב אבינו מגיע, והוא עובד 7 שנים בשביל רחל, ויאהב יעקב את רחל, ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. הוא שמח מאוד שהוא הולך להתחתן עם רחל. אבל מה? הוא ידע שלבן מסוגל לרמות אותו. אז מה הוא עשה? הוא הלך ונתן סימנים לרחל. לימד אותה כמה דברים, לימד אותה הלכות נידה, הלכות חלה, הלכות הדלקת הנר, ככה הדברים החשובים שהיא תדע. ואמר לה, תראי, תחת החופה, הפנים מכוסות, אני לא יודע מי הקלה. אז ככה, אני אשאל אותך כמה שאלות. אם ידעת, זה את רחל. אבל אם הקלה לא ידעה, סימן שהחליפו לי את הקלה. ככה הכל כדי לוודא שלבן לא יצליח לרמות אותו. עכשיו אנחנו צריכים גם כן להביא בחשבון שבאותה שעה אף אחד לא העלה על דעתו שיעקב ייקח את שתיהן. הוא צריך לקחת או את רחל או את לאה. אחת תלך ליעקב והשנייה תלך לעשיו. אחת לחיים טובים ולשלום ואחת תלך אוי ואבוי, נורא והיום. כמו כפרות. נו, ואז מגיע יום הנישואין ורחל רואה שמלבישים סמלת קלה ללאה, ולאה הולכת להיות הקלה. עכשיו, בואו, צריכים לחשוב מה עבר בראש שלה, של רחל באותה שעה. עם כל הכבוד לאחותי, הרי אני המיועדת, כך סיכמו, הכל ברור מאוד שאני צריכה להיות הקלה, ויעקב הוא שלי. הוא לא מעוניין בלאה, הוא מעוניין בי. אז מה שאחותי עושה זה מעשה לא הוגן. היא מנסה לגנוב לי את החתן, ולא רק זה, אם היא תתחתן עם יעקב, אז אני אלך לעשיו. זה נורא ויום, אני צריכה להגן על עצמי. יש לי את מלוא ההצדקה לעמוד ולמחות. ללכת ליעקב ולהגיד לו משהו, אבל מה, למעשה אין צורך. אני אשתוק, אני לא אעשה כלום, ובסוף אני אהיה הקלה. למה? כי יעקב ישאל אותה את השאלות, היא לא תדע, ואז יעקב ייקח אותי. והנה מה עושה לאה? היא עושה את ההפך הגמור. היא יושבת וחושבת, מסכנה אחותי, היא כל כך שמחה, היא קלה, היא עומדת תחת חופה עוד מעט. ואם פתאום ברגע האחרון ישליחו אותה את אחותי, מסכנה אחותי, תתבייש אחותי. הבושה של אחותי זה דבר נורא, קלה, שברגע האחרון משליחים אותה. אז היא הלכה מהר אל לאה ונתנה לה את כל הדברים שלימד אותה יעקב אבינו, ואז תחת החופה יעקב שואל, ולאה עונה כמו שצריך, ויעקב לא יודע מכלום, הוא מקדש אותה, כתוב בפסוק, ויהי בבוקר והנה היא לאה. עד הבוקר, יעקב לא ידע בכלל שהחליפו לו את הקלה. עכשיו, פה לאה עשתה מעשה אצילי מאוד מאוד, שהייתה מוכנה לוותר על יעקב, הייתה מוכנה לוותר על הכל, למרות שהיא הייתה צודקת,

היא ויתרה על הכל בשביל שלא תתבייש אחותה. על זה אומר הפסוק, כי יש שכר לפעולתך. אומר לה הקדוש ברוך הוא, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. מה זה שכר לפעולתך? אומרים חז"ל שכשמנשה העמיד צלם בהיכל, הקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את עם ישראל, ובאו אברהם, יצחק, יעקב, משה רבנו, כולם באו ובכו, כל אחד ואחד אמר, ריבונו של עולם, תזכור את אשר התהלכתי לפניך. אברהם אבינו אמר, ריבונו של עולם, הקרבתי את בני. יצחק אמר, הקרבתי את עצמי. יעקב אמר, למדתי הרבה תורה. כולם באים ומתחננים, והקדוש ברוך הוא לא רצה לקבל. עד שבאה רחל, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה כי איננו. אומרים חז"ל, רחל אמרה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני הסכמתי להכניס צרה לתוך ביתי, תראה מה שעשיתי עם לאה. ואז הקדוש ברוך הוא משיב לה, מנעי קולך מבכי. פה באמת צריך להבין, עם כל הכבוד, המעשה של רחל ודאי הוא מעשה גדול ואצילי, אבל גם מה שאברהם אבינו עשה, שהוא הקריב את בנו, יש לנו מעשה יותר גדול מזה, שהמלאך אומר לו, כי אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. יצחק פשט צווארו על גבי המזבח. יעקב, למה הקדוש ברוך הוא שומע דווקא את תפילתה של רחל? אני חושב שאפשר פה לומר שבאמת, לפי מה שאנחנו רואים ממה שרחל אומרת לקדוש ברוך הוא, רחל לא מתפללת. אברהם בא והתפלל, יצחק התפלל, יעקב, כולם מתפללים. רחל לא באה להתפלל, היא באה להתווכח. היא באה להתדיין עם הקדוש ברוך הוא. רחל באה ואומרת, ריבונו של עולם, אתה כועס על עם ישראל, אתה צודק. אתה צודק, אתה צריך להעניש אותם. מבחינת הצדק, אין שום ספק שאתה צריך להעניש אותם. אבל גם אני הייתי צודקת. אם נסתכל על הצדק, לא הייתי צריכה ללכת ולגלות לאחותי את הסימנים. לא הייתי צריכה לעשות את זה. אבל אני קבעתי פה הלכה. כשמדובר בביזיון, בבושה נוראה של אחותי, אז הצדק שלי נדחק הצידה. במקום שיש בושה, לא מתחשבים בצדק. ולכן גם אתה, הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, גם אתה, אתה צודק, אבל אל תבייש את בניך. ואם נסתכל את ההלכה הזאת שקבעה רחל, אנחנו רואים את זה בדברי חז"ל בכמה מקומות. קודם כל בסיפור של תמר ויהודה. חז"ל לומדים מכאן, נוח לו לאדם שישליך את עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. כתוב בפסוק, היא מוצאת, כותב רבנו חננאל, שכבר התחילו לשרוף אותה, את תמר. עד כדי כך. מה תמר אומרת? היא שולחת ליהודה, הקרנה. למי החותמת והפתילים והמתי האלה? הקרנה. הוא רוצה, יודע על האמת. אם הוא לא רוצה, לא יודע על האמת. לכאורה, ריבונו של עולם, מה הוא? הוא אומר לשרוף אותי בשעה שהוא היה בעל דבר? מה זאת אומרת? אני צריכה להקריב את החיים שלי בגלל בן אדם כזה? הייתה צריכה לקום ולצעוק. אבל תמר כבר למדה מרחל שהייתה לפניה, שכשמדובר בבן אדם לחברו, בלבייש בן אדם, לא לחשוב על הצדק שלי. ולכן היא מוכנה להישרף, היא מוצאת, העיקר לא לבייש את יהודה. ובגמרא, הגמרא מספרת על מר עוקבה. הגמרא מספרת שהוא ואשתו

היו בעלי צדקה שאין כדוגמתם. והנה היה עני אחד שהם ידעו שאם הוא ידע שהם נותנים לו צדקה הוא יתבייש מזה, אז הם לא רצו לבייש אותו. כל פעם הם היו באים לבית שלו וזורקים לו איזה סכום כסף ובוחים. וככה אני כל פעם מקבל, הוא היה סכם.

תנור בוער. עכשיו גם פה לכאורה, מה? ריבונו של עולם, אני צריך ללכת לתנור בוער בגלל שההוא, אני לא רוצה שההוא יתבייש שהוא יראה מי נתן לו את הכסף, שיתבייש, הוא רוצה, הוא מתעקש להתבייש, הוא רץ אחריי, שיתבייש, זה בעיה שלו. אני בשביל זה צריך להקריב את עצמי. אז שוב אנחנו רואים את היסוד הזה, שבבין אדם לחברו לא להסתכל על הצדק. אפילו כשיש לי הצדקה, אני יושב ובוחן את הדברים, יש הצדקה, אבל אם אני לא חייב לבייש, אני צריך להיזהר לא לבייש. יש מקרים כמובן של רשעים שמרימים יד בתורה, שאנחנו חייבים להוקיע אותם. אבל מצד שני, כשמדובר ביהודים בינינו, כשאין לנו הכרח לבייש, שאין לנו הכרח לצער את השני, להביא אותו לביזיון, אז אנחנו צריכים להיזהר בזה, וזו ההלכה שלמדנו מרחל. ולכן אנחנו אומרים את הפסוקים הללו, קול ברמה נשמע, אנחנו אומרים את זה בראש השנה, בהפטרה של היום השני של ראש השנה, כדי שאנחנו נתעורר בעצמנו, ונדע להיזהר בין אדם לחברו ובין אדם למקום, ויהי רצון שנזכה לגמר חתימה טובה. אני רוצה לברך את כל הציבור כאן. אנחנו תכף נתחיל באמירת הסליחות, אנחנו נאמר קודם קדיש, ואחרי זה נאמר קריאת שמע, ואחרי זה נתחיל מיד בסליחות. אבל אני רוצה קודם לברך את כל הציבור, את כל אלה ששומעים אותנו גם ברדיו קול ברמה, שנזכה כולנו להיכתב, להיחתם בספר חיים טובים, בספר צדיקים וחסידים, בספר מזונות ופרנסה טובה, גאולה וישועה, אמן, כן, יהי רצון. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אמן. אמן.

ברחמך רבים באנו לפניך, דלתך דפקנו רחום וחנון. מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו, שומע תפילה, שומע תחינה. יבואו אליך רוחות, הנשמה לך והגוף בעולך, נשמה לך והגוף בעולך, צורה שאין דומה לך.

בעבור שמך. שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו. אלוהינו, בושנו במעשינו, אין לנו פה להשיב, כי רבו משובותינו, חטאנו עם אבותינו. מה נאמר לפניך, אדוני אלוהינו? מה נאמר לפניך, יושב מרום? הלו הנסתרות והנגלות, אתה יודע איזה עולם. אתה חופש כל חדר ובטן, אין דבר נעלם ממך. עם עווננו אנו בנו, עם עוונות תשמויה. כי עמך סליחה, כי עמך מקור חיים. כי לא

אדוני שמע, אדוני סלח, אדוני הקשיב ומסל דחה, למען חי אלוהי כשמך נקרא לך ועל עמך, השיבנו אדוני אליך ונשובה. חדש ימינו כקר.

עמוד בפרץ וניה לשחוק, למה אדונה הייתה מאוד ברחוק. יונת אחד שער עם מוות הגיע, שבקר ובי מופיע, אבל לנו העזרת מצר, היד אדונה תקצר. חדש ימינו ברגלות ישן, חורבנך בארץ לא להם. קץ הנחתם גלה לגלמודי, שבתנו תעלה לשמי מרומים, אל מלך יושב על גיסי רחמים, אל מלך.

صلحت الامن وعدت الدين ونحلتان ونشمنا فادو גיבורים לעמוד בפרץ, היו לנו לחומר, זועחים אבלה חשם, תרם כראוך עניתם, כאברחמת למענה, מרוב אבוננו עבדנו, סאוהם עלי מנוחות, פסו גודרי גדר, קמים בפרץ עין, שוטטנו בארמה פינות, שבנו אליך בבושת פנינו, לשחל בעצל יחתנו.

זה חולה.

Adonai. Adonai. El rachon vachanonai rapaim vamach hes vemet. Notzer chesed la'alafinu ose avon nafesh v'chata v'nake. Salachta la'avodenu chatatenu. ונחלתנו, תמנו מרעות, שחנו עד לימון, החום כך עם מידתנו, צחקנו בפינו חתנו, עליון החמך מהעולם.

הכל. חסום פצצן והסטין עלינו, יעמוד מליץ טוב לצדקנו, דרך איך רחום וחנון, בבקשו אז מלפניך אמונתך הודעת לו אל. זה חור.

صلحت العمود نوحتتين ونحلتان وإلوهين ولا يموتين وألتا سيمانو كلا בבוטו לך נגדך, גישתך לך כל מוסר, דלות מעשי משורך, הורנו וזעקנו לך, ותשיב שבות העולתם, זכור נעמת, חותם תעודת התיר, תבור הגן השר, דע את ישראל שידעוך כי תשיב לביצרו לחודים אסירי התקווה ריבונו של עולם אתוודע על עבירות קלות וחמורות הצריע לילות ברשע להתעולל ליבי ועיניי לחתו יאותו ושאר אבריי לעשות הרע ביניך התלחשו ויען אשר עברתי על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה אולי ישמע הכל ברכי נורא עלילה יקרא יום עברים קולי על פי שיום עלי את מקצן חטא אני מזכיר לפני צופה עתידות ועודי א' ושעי וזדוני

אבינו, פשענו, אנחנו ואבותינו אנשי ביתנו. חטאתי הודיע, אחר ואבוני לא כיסיתי. אמרתי הודיע לבשעי לאדוני, ואתה נשאת עוון חטאתי סלע, ונאמר, מחזה בשווא לא יצליח.

ולשון הרע דיברנו אחד בפה ואחד בלב והבינו והרשענו ויאדנו עצמנו לבד ורזדנו תנו אחד לבנו והעידנו חמסנו חמדנו תבנו שקר ומרמה יעצנו יצורת רעות ורבות עד אין חקר כזבנו כעסנו לצנו לא צצנו מרדנו מרדנו דבריך מרדנו מלכות שמיים מרדנו מלכות בית דוד מעשנו בבית המקדש ושלושתם אנחנו מבקשים, ניאצנו, ניאפנו, נשברנו לשם ולשקר, נדרנו לא שילמנו. סלם.

רשענו, היי לשם אל הבריאות היינו שיחתנו, שיקרנו, שיחנו זה כל זה בטלה, עוברנו משחית לחבל, תיאבנו, תהיינו ותיאתנו, ושרנו מצוות הרב ושבת הרתום לא שווה לנו, ואתה צדיק על כל הבעלינו. כי מתעשית ואנחנו הרשענו, השבנו מכל עם, בושנו מכל גוי, גלה ממנו מסוס, רוחבה לבנו ונפרע פערנו, תירתנו

בינינו, עבד עם השלובנו, צרות רבות צבבונו, חקתם בינו בעבוננו, תהיינו כצון ועבדנו,

טרם שוחקים וענקים נמתחו, ועד לו מאורות זרחו, והארץ כבגת תבלה ושמיים כעשן נמלחו, ועד לו עשה ארץ וחוצות, ובאחינו יצורים עלי ארצות, ועת תקבל תבוצים מעל בת תבוצות. מיוחד ביהיה אשר איה, הוא היה והוא הווה והוא יהיה, ובמיד ומחיה לפניו לא נוצר אל ואחריו לא יהיה. אחד אלוהינו, גדול אדוננו, כתוב נורא שמו, כי גדול מעל שם חזר עד שחקים ועד שחקים אמיתיך, כי גדול אתה עושה נפלא, אתה אלוהים לבדיך. שפוך עמדך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו. לקדושת שמך עשה ולא לנו, לא לנו אדוני, לא לנו, כלי שמך נקבול על חסדך, על עמיתך, למה יובו הגויים העיני אלוהים ואלוהים השמיים. אחד אלוהינו השמיים ותותנו בכלנו פעמיים, חי וקיים, מלא רחמים, מלא זכיות. כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ, אין מי יאמר לו מה תעשה ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו. אלוהינו שבשמיים שמע קולנו ומקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים אל תאבדנו באורך גלותנו, אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרע. אלוהינו שבשמיים ירדך זכור ואל תשכחנו, ברך את לחמנו ואת מימנו, מסרנו בשורות טובות, בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שבשמיים גזר עלינו גזרות טובות, גלה כבונותך עלינו מרע. אלוהינו שבשמיים דרשנו חיים מצלנו, דרוש דמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים מעטר לנו היום ובכל יום ויום בתפילתנו, חזרנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים ואל תבישנו מסברנו, ונקרא ואתה תעננו. אלוהינו שבשמיים זוכרים בזכרון טוב מלפניך, זכנו ודיננו. אלוהינו שבשמיים חמול עלינו ועל תפנו ועל העול עלינו, חוס ורחם עלינו. אלוהינו שבשמיים תארנו מעווננו, תארנו מתומותינו. אלוהינו שבשמיים מונע חמך עלינו. אלוהינו שבשמיים כותבנו מספר חיים טובים, כותבנו מספר צדיקים וחסידים, כותבנו בספר זכיות, כותבנו בספר ישרים ותמימים, כותבנו בספר זרוע פרנסה טובה, כותבנו בספר מחילה וסליחה וכפרה, כותבנו בספר גאולה וישועה. אלוהינו שבשמיים כבוש את כובשנו, קלה אל תעשה עמנו. אלוהינו שבשמיים למען עשים לא למעננו, לחץ את לוחצנו, לחם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים מלא משעות ליבנו לטובה לעבודתך. אלוהינו שבשמיים נקום את נקמתנו. אלוהינו שבשמיים סמוך את נפילתנו, סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים ענה את עתירתנו, עננו ביום קורנו לך, ענה את מעננו. אלוהינו שבשמיים פדנו מידי כל אויבינו, פדנו מידי יצרנו הרע. אלוהינו שבשמיים

תורתך. לא נשובה שם הגבר יבנהוג עלינו, ובעוני עמך ישראל. רפא כל חולי עמך ישראל, ובדוחק השעה. אלוהים שבא שמיים שאת שבתנו, שאת שלום בינינו, שאת שלווה בארמנותינו. אלוהים שבא שמיים תן שלום.

הארץ. תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לשובע. אלוהינו שבשמיים תיכון תפילתנו כתורת.

ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז תמימות תזכור, הבית לברית ואל תפר בריתך איתנו, עלינו בעת ובעונה הזאת. עלינו אבינו, עלינו בורנו, עלינו גואלנו, עלינו דורשנו, עלינו הון ואדם, עלינו ותיק ונחמות, עלינו זר וישר, עלינו חי וקיים, עלינו טהור עיניים, עלינו יושב שמיים, עלינו כביר כוח, עלינו לאל חפץ ורשע, עלינו מלך מלכי המלכים, עלינו נורא ונשגב, עלינו סומך נופלים, עלינו עוזר דלים, עלינו פודה ומציל, עלינו צדיק ומצדיק, עלינו קרוב וכל קורא אב באמת, עלינו רם וניסה, עלינו שוכן שחר.

אדוני יעשה למען שאדוני חוננו והקימנו, אדוני בן משועת הבשגנו ורחמנו, אדוני יגלגל המון רחמך עלינו, אדוני יהמון רחמך עלינו, אדוני יקח אותם על הלב היום שימנו, אדוני ריבה ריבנו ולחם לוחמנו, אדוני יברך את לחמנו ואת ממנו, אדוני יעשה למען שמך, אדוני יעשה למען עבר המזרחתם ממך, אדוני יעשה למען יצחק נעקד בעולמך, אדוני יעשה למען יעקב נהנה בסולם מרומך, אדוני יעשה למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני יעשה למען אהרון כהן באורך ותומך, אדוני יעשה למען זכור יוסף עשה צדיקך, אדוני יעשה למען דוד נעים זמירותך, אדוני יעשה למען פנחס זכקינא לשמך, אדוני יעשה למען מלך שלמה בנה בית לשמך, אדוני עשה למען הרוגים ושרופים על יחוד קדושת שמך, אדוני עשה

קודש. עשה למען ציון משכן כבודך, עשה למען חורבן ביתך, עשה למען שיממותך הלך, עשה למען ישראל העניים, עשה למען ישראל הדלים, עשה למען ישראל אשר רואים בצרות, עשה למען יתומים ואלמנות, עשה למען יונקי שדיים, עשה למען גמולי חלב,

לעלי ברמה, דנה לשמואל במצבא, דנה דוד ושלמה בנו בירושלים, דנה לאליהו בהר הכרמל, דנה לאלישע ביריחו,

חמנן, חמנה עננן, חמנה שזיב, חמנה פירוק, חמנה דתמלאה, חמנה חמרה, לנה, ועל כהנן שביתנה, ועל כל ישראל החנה, מרן שוחל נורא פיקינן, בדיל. שמח רבה, יא שמח.

לך בשחק לעד בסיף יוחק ברית עולם בל יומחק ותצחק קוראיך באים לקוד בצרה עקדה תשקוד פני הצון אל הקוד עורר הגבורה תראה להקיץ נרדמים תמשיך רחמך וחסד רמי שמם מרומים

החום וחנון חתנו לבנחם עלינו והושיענו לדוד הלכנו נפשי יסעני חמת חתנו והושיענו.

המתחננן כעבד עדי מתחנן להמרי, הבלה לי בלית יופתה. מן כמך, מרן עדי וישמעיה, לך מתחננן כבר שוויה אני מתחנן להמרי. כולהון בני שוויה בחספה מתפרקים, ועמך בית ישראל וצולתני הופתה, חנוני נרים ימינך ועצמך פורקנך. סברה דחייה ומתיה מתרצה ברחמים ומתפייס ותחנוני מתרצה ויתפייס למענים דודו על פרוקן עדי מעל מהמשה זוון עדי מלכד מן פרוק יעקב מען הרחיקה ואין סגזר

מסיק מן שאול חי על מרחמים פשוטים ביקשנו ממך כי רבים רחמים ממך צדק וחסד עשרים עלו מען שמך ענה אדוני אלוהינו ועשרים מבינו מבתינו ומבתי כל המחר בין ישראל בכל מקום שם דבר וחרב ורעב ורעב ושביעו וזהו משחית ומגפה ושטן וצהר

אדוני אלוהינו, עשה ממנו מבתינו, מבתי כל הרב ישראל, בכל מקום שהם, דבר וחרב ורעב ורעב, ושביעו וזה, ומשחית ומגפה, וסתן וצרה וכל

הרומים, רחם על הגומים ועל זרע רחומים, ילידי ידידיך נועקים בבון. והרם סובלי עוד

אבינו אב רחמן, אלוהינו ואלוהי אבותינו, בצר לנו קראנוך, גלגל עלינו המון רחמך, דרשנוך ימצא לנו, יעתר לנו היום ובכל יום והיום מתפילתנו, ואל תבישנו מסביבנו, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, תהרנו מטומאות עווננו, יהמון רחמך עלינו. חמור לרמה ואחר מנחם.

ואנחנו לא נדע מה עשה, כן. אלוהי אזרחים, תזכור, ברוך עזבא, תזכור, ברוך עזבא, תזכור, ברוך עזבא, תזכור, אדוני יושיע המלך, ינה מכולנו.

0: בכל יום. אמן יהיה שמר הבא, שומר גוי מבורך, שמור שירית גוי מבורך, ועל יובד גוי מבורך, מרים בכל יום.
1: חזק וברוך, חזק וברוך לפייטן הדגול. אני אומר לך, כולם נהנו פה היום. ברוך השם, ראינו על הפנים. באמת, חזן ברמה עולמית, מוריי ורבותיי, אשר בן דוד, ישר כוח, חזק וברוך. אנחנו רוצים להגיד עוד כמה תודות, כמובן, לסגן ראש העיר שלא נמצא פה, אבל הוא מאחורי הקלעים, מר צביקה, היקר צביקה כהן, שהוא עוזר פה לעניינים. וכמובן, תודה גדולה, גדולה ל... יושב ראש המנהלת שלנו, אבישי היקר, אבישי מזרחי ודוד אמיניאן שדחפו ועשו את הערב הזה. תודה רבה לכולם, יישר כוח, אנחנו מאוד מאוד נהננו, השם ישמריך. יש פה קהל שמבין מקם, אם תדע לך. אתה נבדקת על כל דבר ועברת בהצלחה. ברוך השם. אני רק מזכיר לחברים, מוריי ורבותיי, שבוע בעזרת השם, 12:05 יהיה תפילת ערבית. ב-12:25 אנחנו מתחילים. אז בבקשה להגיע בזמן שנוכל לעשות את הכל כמו שצריך. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
2: ולעוד את היקר שלנו, שמארגן את הכל, יישר כוח, כל הכבוד, אל תחסר לנו.
0: שבעתי.

וישתבח ויתפר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמדי קודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה שירתה דשברתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. מן השמיים תקובל צעקתכם, תשמע תפילתכם ברצון, ויענה כל עתירתכם, ויקיים בנו ברם מקרא שכתוב, אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, ויכתובכם האל בצבר חיים טובים, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. תתקבל נצל אותן אמרותן עם תודה ואותן דוחו בין ישראל, קודם אבונד משמעיה ואמרו אמן. יש אל אמר הבא מן שמעיה, חיים וסבע וישוע ונחמה, שזהבה ופועה, וגולה ושיחה ורפרה ועבר והצלה לנו לכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומה וברחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. שיר

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: האזינו לשירוע השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.
2: כותב מרן השולחן ערוך, אם אמר האל הקדוש ותוך כדי דיבור נזכר ואמר המלך הקדוש, אינו צריך לחזור, וכן הדין והמלך המשפט. זאת אומרת כך, אנחנו יודעים, נפסק להלכה בשולחן ערוך, שאם אדם טעה ואמר האל הקדוש במקום המלך הקדוש, חוזר לראש התפילה. לדעתו של אבי מורי, זה דווקא ביחיד, אבל שליח ציבור, כיוון שהוא אמר קדושה, חוזר לאתה קדוש. זה

נושא בפני עצמו. אבל באופן רגיל, מי שאמר האל הקדוש במקום המלך הקדוש, חוזר. בשיעור הקודם אני הזכרתי שגם זה שנוי במחלוקת הראשונים. יש ראשונים שסוברים שכל מה שקבעו חכמים לומר המלך הקדוש זה לכתחילה, אבל בדיעבד אינו חוזר. אבל השולחן ערוך פוסק כדעת רוב הראשונים, שאם אמר האל הקדוש הוא נחשב למשנה ממטבע שטבעו חכמים בתפילה וחייב לחזור. עכשיו, הדין הזה שכותב השולחן ערוך, שאם תוך כדי דיבור הוא נזכר הוא יכול לתקן, המקור שלו הוא בתשובות הרשב"א. כך מביא הבית יוסף, שהרשב"א בתשובה כותב כך, בשם הגאונים. אבל הרשב"א עצמו מביא בשם רש"י, שרש"י סובר שאי אפשר לתקן אפילו בתוך כדי דיבור. והרשב"א מצדד כדברי רש"י, הוא מצדיק את שיטת רש"י, אבל בכל זאת הוא לא רוצה לחלוק על הגאונים, והוא כותב שאם תיקן בתוך כדי דיבור ואמר המלך הקדוש, אינו חוזר. וכך פוסק השולחן ערוך, שאם תוך כדי דיבור הוא אמר המלך הקדוש, לא חוזר. תוך כדי דיבור זה תוך כדי אמירת המילים שלום עליך רבי. זה בערך, אם אנחנו נשאר, זה בערך שנייה אחת, אולי טיפה יותר משנייה אחת. שלום עליך רבי, זה שנייה, אולי שנייה וחצי, לא יותר. עכשיו כאן בא כף החיים ומחדש חידוש. הכף החיים אומר שצריך לומר בזה ספק ברכות להקל נגד הוראות השולחן ערוך. הכף החיים מסתמך על כך שכפי שהזכרתי קודם, יש ראשונים שסוברים שאם אמר האל הקדוש אינו חוזר. אז ממילא כאן כשהוא אמר האל הקדוש והוא תיקן אחר כדי דיבור, אפילו שהוא תיקן אחר כדי דיבור, מספק לא חוזר. כך אומר, כך סובר הכף החיים. אבל לפי מה שהזכרתי בשיעור הקודם, הרי בתפילה לא שייך לומר את הכלל של ספק ברכות להקל, מכיוון שהכלל ספק ברכות להקל, המשמעות שלו שב ואל תעשה עדיף. יש לך ספק אם לברך או לא לברך, שב ואל תעשה, כיוון שאיסור ברכה לבטלה הוא איסור חמור ביותר. יש ראשונים שסוברים שברכה לבטלה זה איסור דאורייתא, וכותב המשנה ברורה שגם אם נאמר שברכה לבטלה זה דרבנן, עדיין אנחנו אומרים את הכלל ספק ברכות להקל, בגלל שחזל הסמיכו את זה עליו כל כך חמור שלא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, שחזל אומרים שהעולם כולו נזדעזע כשהקדוש ברוך הוא אמר את הלאו הזה שלא תישא. אז אם כן, שב ואל תעשה, זה המשמעות של ספק ברכות להקל. אבל כל זה שייך כשאני מסופק על ברכה מסוימת אם לברך או לא, וברגע שאני לא אברך שב ואל תעשה, אני לא נכנס לספק. בנושא שלנו שום דבר לא יעזור. האדם נמצא כבר, הוא תקוע בתוך צרה צרורה, אוי לי מיצרי אוי לי מיוצרי. אם הוא ימשיך אז הוא נכנס לספק ברכה לבטלה, ואם הוא יחזור גם הוא נכנס לספק ברכה לבטלה. שהרי נלך לפי הסדר, יש הרי ראשונים שסוברים שלא חוזר, זה לא מעכב, האל הקדוש לא מעכב. עכשיו לפי הראשונים האלו מה הוא צריך לעשות עכשיו? להמשיך את החונן לאדם דעת, להמשיך. עכשיו לשיטתם של הראשונים האלו, אם הוא יחזור לראש אז הוא יברך את שלושת הברכות הראשונות לבטלה. מצד שני, לפי רוב הראשונים שסוברים שהוא חייב לחזור, ממילא אם עכשיו הוא לא יחזור

אלא הוא ימשיך את החונן, אז יוצא שמכאן והלאה, כל הברכות שהוא יאמר מכאן והלאה, כולם יהיו ברכות לבטלה, ובנוסף על כך, הוא גם לא יצא ידי חובת תפילה. למה? כי הוא היה צריך לחזור. הוא משנה ממטבע שטבעו חכמים בתפילה. אז הוא נמצא במצב של אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. אז בדבר כזה, ההיגיון אומר שאנחנו צריכים ללכת אחרי הוראות השולחן ערוך. שהשולחן ערוך אומר שצריך לחזור. אם אמר האל הקדוש שצריך לחזור. זה כך ההיגיון אומר. הרי בכלל עצם הכלל של ספק ברכות להקל נגד השולחן ערוך, זאת אומרת במקום ספק ברכה לבטלה, אנחנו הולכים, אפילו אם השולחן ערוך אומר לברך, אנחנו הולכים לא כדעת השולחן ערוך, זה גם כן שנוי במחלוקת האחרונים. יש כמה וכמה אחרונים שסוברים שקיבלנו הוראות השולחן ערוך גם בענייני ברכות, בספק ברכות גם. אם קיבלנו הוראותיו בענייני אישות, בענייני אשת איש, דברים הכי חמורים, אז למה לא נגיד כך גם בענייני ספק ברכות? ככה סוברים כמה אחרונים. לעומתם יש אחרונים שאומרים ספק ברכות להקל אפילו נגד השולחן ערוך. אבל כותב החידה בשו"ת חיים שאל חלק ב' סימן ט"ו, שלמרות שהוא מסכים החידה שספק ברכות להקל נגד השולחן ערוך, מי שעושה כדעת השולחן ערוך אין למחות בידו, שיש לו על מה שיסמוך. אני שמעתי פעם מאבי מורי שאמר לי שכך נקבעה ההלכה, ספק ברכות להקל אפילו נגד השולחן ערוך. אבל אם זה היה תלוי בו, הוא היה פוסק ללכת אחרי השולחן ערוך גם בענייני ספק ברכות. לא יכול ללכת נגד גדולי האחרונים שקבעו ספק ברכות להקל נגד מרן. זהו, אז חייבים ללכת אחרי הגדולי האחרונים. אבל אלמלא זה, הוא היה, אם זה היה תלוי בו, הוא היה מכריע שצריך ללכת אחרי השולחן ערוך גם בענייני ספק ברכות. בכל אופן, פה בנושא שלנו, כפי שאמרתי, יש לנו חוץ מהוראת השולחן ערוך, יש בכלל ספק אם הוא יכול להמשיך או לא יכול להמשיך. לכן הפתרון הוא שהוא חוזר, כפי שכבר הסברתי באריכות גם בשיעור הקודם. אבל בנושא הזה שהכף החיים כותב שאפילו אם הוא תיקן אחרי כדי דיבור אינו חוזר, מרן השולחן ערוך כותב שדווקא אם הוא תיקן בתוך כדי דיבור, כן? ואמרנו בשם הרשב"א, שהוא מביא בשם רש"י, שאפילו בתוך כדי דיבור זה לא מועיל. אבל הרשב"א מכריע כדעת הגאונים שבתוך כדי דיבור זה כן מועיל. הכף החיים הולך לכיוון השני, שאפילו אחרי כדי דיבור לא צריך לחזור. והכף החיים מזכיר שם את מה שהוא כתב בסימן רש ואף. מה הכוונה של הכף החיים בזה שהוא מזכיר את סימן רש ואף? שם יש מחלוקת של גדולי הראשונים. אם אדם ברך ברכה על מצווה או ברכת הנהנים, הוא צריך באופן מיידי לקיים את המצווה. למשל, בהנחת תפילין. אז אנחנו לא מברכים ואחר כך מכניסים את התפילין אל היד. כי כתוב כל המצוות כולן, מברך עליהן, עובר לעשייתן. מה זה עובר לעשייתן? קודם. עכשיו קודם המשמעות, סמוך ממש. אם הוא יברך להניח תפילין, ורק אחר כך הוא מכניס את זה אל היד, זה נקרא קודם דקודם. יותר מדי מוקדם הוא מברך. אז לכן הוא צריך להניח את זה על היד. להצמיד את זה ממש על היד, על המקום, כמו שצריך, ואז מיד כשהוא מברך, הוא מהדק את הקשר וכורך את הכריכות על היד. אדם מברך להתעטף בציצית. הוא לא יכול לברך כשהציצית עדיין נמצאת בתוך התיק. הוא פותח את הציצית, הוא מכין אותה, אחרי שהטלית מוכנה, הוא מברך להתעטף ומיד הוא עושה את ההתעטפות בציצית. וכן, בכל מצווה ומצווה הוא מברך על נטילת לולב, ומיד לוקח את הלולב ונוטל אותו. אנחנו נוהגים בנטילת לולב שהוא מחזיק את הלולב ביד ימין,
מברך.

על נטילה, האתרוג נשאר מונח על השולחן, מברכים על נטילת לולב, ואז מרימים את האתרוג, מצמידים אותו אל הלולב ומנענעים. אבל הכל צריך להיות תמיד באופן מיידי. אז יש מחלוקת ראשונים, מה יהיה הדין אם אדם ברך ולא עשה את המצווה באופן מיידי? הוא הפסיק באמצע. יש לזה מחלוקת. הבית יוסף בסימן רשבב מביא מחלוקת, המגן אברהם שם מביא את זה. האם הוא שעה יותר מכדי דיבור, מתוך כדי דיבור, האם צריך לחזור ולברך או לא? המסקנה של המגן אברהם שלא חוזר ומברך. למרות שזה מחלוקת, יש ראשונים שסוברים, זה מחלוקת השיבולי הלקט ורבי דוד אבו דרהם. אז למרות שלדעה אחת, אם הוא שהה, הפסיק, ברך למשל, בורא פרי העץ, ואז הוא התחיל להסתכל לצדדים, חולם, במקום לאכול מיד, הוא חיכה. או הוא ברך על נטילת לולב, והוא מסתכל לכל הצדדים בינתיים. אז במצב כזה, זה מחלוקת. אז להלכה אנחנו פוסקים, כותב המגן אברהם, ספק ברכות להקל, אפילו אם שהה יותר מכדי דיבור, בכל זאת לא חוזר ומברך, ספק ברכות להקל. אז למד מזה הקף החיים, שגם בנידון שלנו, אם הוא אמר האל הקדוש, והוא תיקן ואמר המלך הקדוש, אחרי כדי דיבור, הוא שהה יותר מכדי דיבור, ורק אז הוא תיקן, למד מזה הקף החיים, שספק ברכות להקל, ואינו חוזר. ככה נראה מדברי הקף החיים. אבל באמת, זה תמוע מאוד להסביר כך, ללמוד מהדין הזה, של להסמיך את הברכה על המצווה. כי שם מדובר שאדם עשה הפסק. הוא צריך מיד אחרי שהוא ברך על המצווה, או ברכת הנהנין, הוא צריך מיד לקיים את המצווה. עכשיו, הוא שהה קצת, אז זה מחלוקת. אז מחלוקת, האם השהייה הזאת נחשבת להפסק כזה בצורה כל כך, הרי אם הוא יגיד מילה אחת, הפסק, המשנה ברורה מוכיח שהפסק, אפילו במילה אחת הוא נחשב להפסק. אם אדם, למשל, לברך בורא פרי העץ, והנה הוא רואה שהחבר שלו הגיע, הוא אומר לו, שלום. מילה אחת, שלום. ודאי שהוא צריך לחזור ולברך. אז עכשיו פה יש מחלוקת, אם הוא שהה, הפסיק, בשתיקה. הוא לא אמר שום דבר, אבל הוא שהה בשתיקה. האם זה נחשב להפסק או לא? אז בזה אנחנו אומרים, ספק ברכות להקל. אבל בנידון שלנו, זה לא שהוא שהה בשתיקה. כאן הוא טעה, הוא קלקל. הוא אמר האל הקדוש בעשרת ימי תשובה. כשחזל קבעו להגיד המלך הקדוש. זאת אומרת, הוא צריך לתקן. לתקן את מה שהוא עשה. אז התיקון יכול לבוא דווקא כשהוא תיקן תוך כדי דיבור. אבל אם הוא שהה יותר, אז זה כבר לא מועיל לתיקון. זאת אומרת, זה שני נושאים שונים. בין הפסק בעלמה, כשהוא לא צריך לתקן, אלא רק הוא צריך להצמיד את זה, להסמיך את זה. אז כאן אנחנו אומרים ששהייה אפילו יותר מכדי דיבור, היא לא נחשבת לשהייה, לא נחשבת להפסק. אבל בנושא שלנו יש לו פה בעיה. למה הדבר דומה? אדם שהעיד בבית הדין. חזל לומדים מהפסוק, אם לא יגיד ונשא עוונו, כיוון שיגיד שוב אינו חוזר ומגיד. יבוא בן אדם ויעיד עדות בבית הדין, ואחר כך המצפון שלו מעיק עליו, והוא בא אומר לבית הדין, אני חזר בי, שיקרתי, זה לא יעזור. למה? כיוון שיגיד שוב אינו חוזר ומגיד. כן, כמובן, אחרי שבדין, בשעה שהוא מסר את העדות, בדין צריכים לחקור ולדרוש ולברר, אז אם העדות שלו הייתה בסדר, אחר כך הוא בא וחוזר בו, כיוון שיגיד שוב אינו חוזר ומגיד. אבל, אם תוך כדי שהוא מוסר את העדות בבית הדין, פתאום התעורר המצפון שלו, והוא אמר לו, לא, לא, אני חוזר בי, שיקרתי. אז במקרה כזה, תוך כדי דיבור, הוא יכול לתקן, לתקן את מה שהוא עשה. אחרי כדי דיבור אי אפשר לתקן. אז ממילא גם פה, ברגע שהוא אמר האל הקדוש ועבר יותר מכדי דיבור, עכשיו זה כבר לא יועיל שום דבר לגבי לתקן.

ולכן, להלכה, אם אדם אמר האל הקדוש והוא נזכר לאחר כדי דיבור, צריך לחזור לראש התפילה. ושליח ציבור, כפי שהזכרתי בשם אבי מורי, חוזר לברכת אתה קדוש. בנושא הזה יש מחלוקת בין אבי מורי על שליח ציבור לבין הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך. אני זוכר שבזמנו כשאבא כתב את התשובה שלו לגבי שליח ציבור, הרב אוירבך התקשר אליי וביקש ממני לבוא אליו, והוא מסר לי תשובה ארוכה למה לדעתו גם שליח ציבור חוזר לראש. אבא עבר על התשובה שלו והתייחס לדברים שלו בתשובה אחרת לכל הטענות של הרב אוירבך. והרב אוירבך, התשובה הזאת שלו נתפסה בספר שלו בשו"ת מנחת שלמה. זה מחלוקת ביניהם, ומי שלומד את הנושא הזה רואה שיש כאן צדדים לכאן ולכאן, אבל האסמכתא הגדולה של אבא, שהיא חזקה מאוד, זה תלמוד ירושלמי. שאלה אם הלכה כמו הירושלמי או לא, אבל בירושלמי כתוב בפירוש, בזמנם הרי היה שליח ציבור פורס על שמה. מה זאת אומרת פורס על שמה? היה מגיע אחרי השתבח, היה אומר חצי קדיש, ברכו, ואחר כך הוא היה אומר בקול רם, והציבור שומעים ויוצאים ידי חובה. כך היו נוהגים בזמנם, זה נקרא פורס על שמה. והנה, כתוב בירושלמי, היה שליח ציבור אחד, קראו לו בטיטי. בטיטי, הוא היה שליח ציבור, והוא אמר, קדוש קדוש, הגיע ללאל ברוך נעימות איתנו, והשתתק. בטיטי השתתק באופנים. אז הגמרא שמה אומרת, שזה שבא, מישהו מחליף אותו, הוא לא יכול היה להמשיך. מי שבא להחליף אותו, אם סתם טעה, באמצע ברכה, כל ברכה שאדם, ששליח ציבור טועה, זה שבא במקומו צריך להתחיל מתחילת אותה הברכה. אז אומר הירושלמי, במקרה הוא של בטיטי הזה שלא יכול היה להמשיך ובא במקומו שליח ציבור אחר, אז הוא מתחיל מלאל ברוך נעימות איתנו. הוא לא צריך לחזור לראש הברכה. למה? כי הקדושה הפסיקה. כך אומר הירושלמי, והמאירי לומד מכאן לעשרת ימי תשובה, בפירוש כך לומד המאירי, שאם שליח ציבור אמר האל הקדוש, חוזר לברכת אתה קדוש. השאלה היא, האם אנחנו להלכה פוסקים כדעת הירושלמי בזה? כי ברמב״ם רואים שלכאורה לא פוסקים כמו הירושלמי. וגם ברמב״ם זה לא כל כך ברור, מי שרוצה יסתכל בשו"ת יחווה דעת, הוא כותב בנושא הזה באריכות, והוא מביא גם את דבריו של הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך, ומתייחס לזה ודוחה את דבריו. כן, אני זוכר שפעם היה מקרה כזה של שליח ציבור, שאמר האל הקדוש, ועד ש... כולם צעקו, הרי זה מה שקורה, כששליח ציבור טועה, כל הקהל שואג מיד, המלך הקדוש. אז מה קורה לשליח ציבור? הוא קודם כל נבהל. הוא נבהל, ואז הוא מסתכל ימינה ושמאלה, הוא לא מבין מה קרה. ואז, סוף סוף, עד שהוא הבין שהוא טעה, אז הוא אמר המלך הקדוש. אז פה, במצב כזה, זה ודאי היה אחרי כדי דיבור, אז אבא הורה לו, זה היה, השליח ציבור היה בן... של הרב יצחק ניסים, כן? ואז אבא היה שמה ואמר לו, תחזור לאתה קדוש. ככה הלכה למעשה, שיחזור לאתה קדוש. ובכן, זה דבר, צערנו זה קורה, זה קורה אצל שליח ציבור. אבל ההבדל בין יחיד לבין שליח ציבור, שיחיד מאוד סביר, אם הוא מתפלל מתוך סידור, שהוא יתקן מיד בתוך כדי דיבור. אבל שליח ציבור, כמו שאמרתי, הוא קודם כל נבהל, ולכן זה לוקח זמן. כן, כן, כן. אז פה זו שאלה טובה, מה יהיה הדין אם היחיד מתפלל עם השליח ציבור? השאלה היא מי טעה. היחיד טעה בעצמו ואמר האל הקדוש ותיקן אחרי, זאת אומרת לא תיקן תוך כדי דיבור, אז מסתבר לומר שגם כן הוא יחזור לאת הקדוש, אין שום הבדל. כן, גם בלשון הרמב״ם רואים שאין הבדל פה בין יחיד לבין שליח ציבור, אלא מה? שלהרמב״ם לכאורה בכל מצב חוזר לראש. ככה פשט דברי הרמב״ם.
כן. טוב, אני זוכר שגם כן בזמנו, בשוט אור לציון, הגאון מרן, רבנו בן ציון אבא שאול, גם כן פסק ששליח ציבור חוזר לראש, ואני הלכתי אליו לבית בזמנו בשליחותו של אבא, ודיברתי איתו בעריכות, והוא הסכים שמה שהוא כותב שמה, זה לא כך צריך להיות, כי הוא מביא ראייה מהבית יוסף, ובבית יוסף בהמשך הדברים כתוב לא כך, הראיתי לו את הבית יוסף, הכל, ואז הוא אמר לי בפירוש שהוא מסכים עם אבא, שלמרות שבתשובה שלו כתוב שמה ששליח ציבור חוזר לראש, אבל הוא אמר לי בעל פה שהוא מסכים עם אבא ששליח ציבור צריך לחזור לאת הקדוש. טוב, עכשיו נמשיך. מה יהיה הדין אם אדם מתפלל בעשרת ימי תשובה והוא מסופק? אמרתי האל הקדוש או המלך הקדוש? אמרתי מלך אוהב צדקה ומשפט או המלך המשפט? מה יהיה הדין במצב כזה? עכשיו כך, יש בתלמוד ירושלמי, הירושלמי מדבר על עניין טל ומטר. טל ומטר. התוספות והראש מביאים את הירושלמי בנושא של המלך הקדוש והמלך המשפט. כתוב בירושלמי שאם אדם מסופק אם הוא שאל טל ומטר או לא, תוך 30 יום חזקה שהוא אמר כמו מה שהוא היה רגיל קודם. זאת אומרת, הירושלמי קובע פה כלל שהאדם הלשון שלו מתרגלת אחרי שעובר 30 יום. זאת אומרת שאם עדיין לא עברו 30 יום, אז מסתמה הוא אמר כמו מה שהוא היה רגיל קודם לכן, ולכן צריך לחזור. אז עכשיו לפי זה יוצא, לומדים מזה התוספות והראש, שבעשרת ימי תשובה, הרי כאן אין 30 יום, כולו 10 ימים. אז ממילא, אם אדם מסופק, אם הוא אמר המלך הקדוש או המלך המשפט, אז מה הדין? אנחנו מתייחסים אליו כמו שבוודאי הוא אמר האל הקדוש, בוודאי הוא אמר מלך אוהב צדקה המשפט, מכיוון שלא הייתה הזדמנות ללשון שלו להתרגל, עוד לא עברו 30 יום, אז לכן כותבים התוספות והראש שצריך לחזור. לכאורה, יש כאן ספק ספקה. אולי, באמת, הוא אמר המלך הקדוש, אולי הוא אמר המלך המשפט. אם תימצא לומר שהוא לא אמר, זאת אומרת שהוא באמת טעה, הרי הזכרנו קודם שיש ראשונים שסוברים שזה הכל רק לכתחילה, אבל זה לא מעכב, בדיעבד זה לא נקרא משנה ממטבע. ובגבי המלך המשפט יש לנו את הצד הנוסף של תלמידי רבנו יונה שהוא הזכיר מלך. אבל התשובה לזה היא שבאמת זה לא נקרא ספק ספקה. זה לא ספק ספקה. ספק ספקה, זאת אומרת שיש לי שני ספקות. ספק ועליו בא עוד ספק. במקרה שלנו, הספק אם הוא אמר או לא אמר, הוא לא נחשב לספק. זה כמו ודאי. ודאי שהוא לא אמר. כיוון שהלשון שלו עוד לא התרגלה. כך רואים מדברי הירושלמי. זה חזקה שהלשון שלו עדיין לא התרגלה. אז זאת אומרת, אני מתייחס אל האיש הזה כאילו ודאי הוא לא אמר המלך הקדוש. ודאי הוא לא אמר המלך המשפט. ולכן יש רק את הספק האחד, ומכיוון שמרן השולחן ערוך פסק שחוזר, אז בכל מצב שהאדם מסופק צריך לחזור. אז לכן אם אדם למשל יתפלל בלי סידור, בלי סידור, ואחר כך יתעורר לו ספק, כן אמרתי, לא אמרתי, אז אין שום ספק שהוא לא אמר, ולכן הוא צריך לחזור על התפילה. חוזר לראש התפילה, אם זה המלך הקדוש, אם זה המלך המשפט. ולכן מאוד חשוב בימים הללו להתפלל מתוך הסידור. להתפלל, ככה לשים לב לכל אחד ואחד מהדברים שתקנו להזכיר בימים האלו, כדי שלא נטעה ולא ניכנס, לא נגיע לכל הספקות האלו. כן, עכשיו, אז אני אומר שאם...

אם הוא מסופק, אז זה כמו ודאי. אלא מה? יש כאן לכאורה שאלה אחרת, שדנים בה גדולי האחרונים. יש לנו דין לגבי טל ומטר. מרן בית יוסף מביא מחלוקת ראשונים לגבי טל ומטר. צריך שיעבור 30 יום עד שהלשון מתרגלת. עכשיו, כמה פעמים מזכירים, נגיד, משיב הרוח מוריד הגשם ב-30 יום? 3 פעמים ביום? 90 פעם, ממוצע. טל ומטר קצת פחות, כי בשבת לא מזכירים, וזה באמת מחלוקת, האם אנחנו מחשיבים את זה שבשבת לא מזכירים. כן, אבל בואו נגיד, ניקח את הממוצע. הממוצע ב-30 יום מזכירים 90 פעם. עכשיו, מרן בית יוסף מביא מחלוקת, האם אני יכול להגיד 90 פעם, למשל, אנחנו נתחיל בשמחת תורה, להגיד, משיב הרוח מוריד הגשם. עכשיו, שמה בלב אחי, מי שטעה ואמר מוריד הטל, בדיעבד לא חוזר. אבל אם הוא נמצא עדיין בתוך הברכה, צריך כן לתקן. אז מה הוא רוצה לעשות? הוא רוצה להגיד, אתה רב להושיע, משיב הרוח מוריד הגשם. אתה רב להושיע, הוא אומר 90 פעם, כדי להרגיל את לשונו. הרי אמרנו שב-30 יום הלשון מתרגלת, אז הוא אומר את הכל בבת אחת, ביום אחד, הוא אומר 90 פעם. או למשל, בברכת השנים. אצל האשכנזים זה במקום ותן ברכה, ותן טל ומטר לברכה. אז הוא אומר את מה שיש בתוך הברכה, ומזכיר ותן טל ומטר לברכה. או אצלנו הספרדים, שאנחנו אומרים בקיץ ברכנו ובחורף ברך עלינו, אז הוא יגיד, רופא חולה עמו ישראל, ברך עלינו. רופא חולה עמו ישראל, ברך עלינו. כך הוא יגיד 90 פעם. האם זה מועיל או לא? יש ראשונים שסוברים, יש רבנו פרץ, מהרם, הבית יוסף מביא הטור, והבית יוסף מדברים בזה בעריכות. יש מביאים ראיה מדין שור שנגח, כתוב בפסוק, ואם שור נגח הוא מתמול של שום, זאת אומרת הוא נגח גם ביום ראשון וגם ביום שני, וגם יש אומרים 3 ימים, יש אומרים יומיים, הוא נהיה שור מועד, הוא רגיל. רגיל להזיק. עכשיו, מה יהיה הדין אם השור נגח לא ביום ראשון ושני, אלא הוא ביום ראשון הוא היה עצבני והוא קם ונגח ונגח ונגח, האם הוא נהיה ביום אחד מועד או לא? אז יש בזה דיון בגמרא. אז יש ראשונים שרוצים ללמוד מזה גם להרגל הלשון של האדם, שגם שמה מדובר בעניין של הרגל. אז יש בזה דיון, רבי מאיר ורבי יהודה שם בגמרא, האם אפשר ללמוד משור על בן אדם, אדם ובהמה, תושיע השם, האם זה, יש אולי מקום לחלק בין שור לבין אדם. בקיצור, דיון בפוסקים, המסקנה, השולחן ערוך פוסק, שמועיל 90 פעם להגיד, אתה הרב להושיע, משיב הרוח מוריד הגשם, או למשל, כשיגיע הקיץ הבא, אתה רב להושיע, מוריד הטל. אפילו לא צריך להמשיך מחלקל חיים בחסד. מחיה מתים אתה רב להושיע, מוריד הטל. מחיה מתים אתה רב להושיע. שם הרי אם הוא אמר, בקיץ אם הוא אמר משיב רוח ומוריד הגשם, צריך לחזור, כי זה סימן כללה. אז ממש ביום הראשון של פסח, הוא מרגיל את הלשון שלו, הוא חוזר כל הזמן ואומר 90 פעם. או לגבי ברכת השנים, הוא אומר, רופא חולה עמו ישראל, ברך עלינו בחורף, או בקיץ, או הופך על עמו ישראל ברכנו. האם זה מועיל או לא? נפסק להלכה בשולחן ערוך שזה מועיל. עכשיו, השאלה היא, מה יהיה הדין אם בעשרת ימי תשובה יבוא בן אדם והוא רוצה להתרגל, להגיד המלך הקדוש? אז הוא אומר, ברוך אתה השם? הוא לא יכול להגיד שם השם הרי ממש. אז הוא אומר השם, ברוך אתה השם? המלך הקדוש, ברוך אתה השם המלך הקדוש, הוא אומר 90 פעם, הוא יגיד גם 90 פעם ברוך אתה השם המלך המשפט, ברוך אתה השם המלך המשפט. האם זה מועיל או לא? יש בזה מחלוקת. המגן אברהם אומר, זה לא מועיל בכלל. הרי מה הוא אמר? הוא אמר השם. כשהוא יגיע לתפילה ואז הוא אומר שם השם ממש,
א' ד' נ' י'.

אז הוא לא התראה, לשם שלו לא התעגלה. כי מה הוא אמר קודם? הוא אמר השם, אז אומר המגן אברהם שזה לא מועיל. אפילו אם יגיד 90-900 פעם, זה לא יעזור. למה? הלשון לא יכולה להתרגל בדבר שהוא לא בדיוק אותו הדבר. פה אתה אומר השם, ואז בתפילה אתה אומר ממש את שם השם, אז זה כבר לא, זה לא יועיל. הפרי חדש חולק על המגן אברהם. הפרי חדש אומר, אז מה? הוא אומר השם, גם כן, שהוא מתכוון לשם השם, זה 90 פעם גם כן מועיל. מרן החידה מצדיק את הפרי חדש. הוא אומר שדברי המגן אברהם לא מוכרחים, ובאמת כן יועיל 90 פעם. אבל המערי אל גזי בספר של מת חגיגה חולק על החידה, ואומר שזה לא נכון, שהמגן אברהם צודק פה, שהלשון לא יכולה להתרגל. גם הגאון רבי חיים פלאצ'י לא מסכים לדברי החידה בשוט לב חיים. הוא כותב שהעיקר שלא מועיל 90 פעם במקרה הזה. גם האליה רבה, גם המשנה ברורה, עוד הרבה אחרונים, הגאון רבי זלמן, בעל התניה, חיי אדם, כולם פוסקים שכאן לא יועיל 90 פעם. בכל סיני, בזמנו, בשנת תפשין חף ג' או חף ד', אבי מורי כתב בנושא הזה, והוא הצדיק את רוב האחרונים שאומרים שלא מועיל 90 פעם. אז שאף אחד לא ינסה להגיד 90 פעם, כי זה לא יעזור בלב אחי. זה מועיל לגבי תעלומתר, גם לגבי שאלת תעלומתר וגם לגבי הזכרת תעלומתר, אבל זה לא יועיל לגבי עשרת ימי תשובה. אז לכן כשאדם מסופק, אז אין שום ספק, אז למעשה זה לא ספק, בוודאי שהוא לא אמר מה שצריך להגיד, ולכן צריך לחזור. אם זה באל הקדוש, אז צריך לחזור, וכשהוא מסופק לחזור לראש התפילה, ואם זה במלך המשפט לחזור לברכת השיבה, ואם הוא סיים את התפילה והוא מסופק אם אמר על מלך המשפט, יחזור לראש התפילה ויעשה תנאי של נדבה. למה? כי כאן סביר מאוד, כמו שאמרתי, זה לא סביר, זה בטוח שהוא אמר מלך אוהב צדקה ומשפט, ואז הוא עושה תנאי של נדבה, שאם באמת הלכה כאלה שסוברים שכיוון שהזכיר מלך אינו חוזר, אז תהיה התפילה הזאת לתפילת נדבה. עכשיו אני רוצה לומר כמה דברי התעוררות מעניינה דיומה. היום השני של ראש השנה, אנחנו קראנו הפטרה, כה אמר השם, מצא חן במדבר. ביום הראשון אנחנו אומרים הפטרה על כך שחנה נפקדה, ולפי דברי חז"ל היא נפקדה בראש השנה. יש עניין להזכיר את זה. והשם פקד את שרה בקריאת התורה, שרה נפקדה בראש השנה, וגם חנה נפקדה בראש השנה. אבל ביום השני, לכאורה יש כאן הפטרה שלא קשורה בכלל לראש השנה. כל ההפטרה היא פסוקים של נחמה, שמדברת על הגאולה. כל כך הפטרה יפה, אפשר היה אולי אפילו לקבוע אותה בשבעה דנחמתה. ממש כל ההפטרה מדברת על איך יהיה טוב לעם ישראל כשיבוא משיח, איך הקדוש ברוך הוא גואל אותנו. הפטרה מרגשת מאוד, יפה מאוד מאוד. אז מה הקשר בין ההפטרה הזאת לבין ראש השנה? זה שקוראים את ההפטרה הזאת בראש השנה, זה כך כתוב בגמרא במסכת מגילה. רש"י מסביר, בגלל שיש בסוף ההפטרה פסוק זכור אזכרנו עוד, כותב אהרן, אנחנו הרי צריכים להזכיר פסוקי זיכרונות בראש השנה, אז לכן בגלל פסוקי זיכרונות אנחנו מזכירים את ההפטרה הזאת שהיא מסיימת בפסוק זכור אזכרנו עוד. צריך פה להבין מה המשמעות שכתוב זכור אזכרנו בשביל הדבר הזה. יש לנו מלכויות להמליך את הקדוש ברוך הוא, חסר פסוקים של מלכויות, של שופרות, יש כל כך הרבה. למה? בגלל שכתוב פה זכור אזכרנו עוד, אנחנו אומרים את ההפטרה הזאת. אבל אם נשב ונתבונן בפסוק

כזה, הבן יקיר לי אפרים, שמופיע בסוף ההפטרה. אנחנו, היום אני שמתי לב, יש הרבה שעושים שירים מהפסוק הזה. הבן יקיר לי אפרים. אלה שעושים שירים כנראה לא מבינים את המשמעות של הפסוק הזה. הבן יקיר לי אפרים. אפרים הוא בן יקיר או לא בן יקיר? מה הקדוש ברוך הוא פה אומר? התשובה היא חד משמעית. אפרים הוא לא בן יקיר. והמילים הבן יקיר לי אפרים זה שאלה. הקדוש ברוך הוא שואל, הבן יקיר לי אפרים? אם נסתכל, הרי המילה הבן יש בה ההי מנוקדת בחטף פתח והבט רפויה. הבן יקיר לי. כשזה כך, חטף פתח ואחר כך רפוי, זה סימן של לשון שאלה. האם בן, זה המילה הבן, הפירוש שלה, האם בן. כמו שיש לנו בתורה, הבו נבו, אני ואימך ואחיך, הבו, ההי יש בה חטף פתח, והבט רפויה, האם נבו, אני ואימך ואחיך, או המלוך תמלוך עלינו, האם מלוך תמלוך עלינו, גם כן ההי היא חטף פתח, והמם רפויה, אין בה דגש. זה כלל חשוב מאוד בכללי הדקדוק. אם הכוונה הייתה הבן, אז ההי הייתה צריכה להיות בפתח, כי אז היא ה' הידיעה, הבן, והבית הייתה צריכה להיות עם דגש, הבן יקיר לי. אבל כיוון שכתוב הבן בחטף פתח ובית רפויה, אז זה לשון שאלה. הקדוש ברוך הוא שואל, האם בן יקיר לי אפרים? אם ילד שעשויים, כותבים רבותינו הראשונים שהפירוש של הפסוק הזה, ששבט אפרים בזמן השופטים ובזמן המלכים היו השבט שהכי הכעיס את הקדוש ברוך הוא, של עבודת אלילים, של כל הדברים הלא טובים. ירובעם בן נבט בא משבט אפרים. אז הקדוש ברוך הוא לוקח פה את אפרים לדוגמה של עם ישראל שחוטאים, שעושים עוונות. אז לכאורה השאלה פה מתעצמת. אם אנחנו רוצים להגיד כבר זיכרונות, שיעלה זיכרוננו לפני השם, דווקא בחרנו בפסוק הזה, יש הרי עוד פסוקים של זיכרונות שאנחנו מזכירים בתפילה. הלוך וקראת באוזני ירושלים, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, וזכרתי לך ברית עולם. כל כך הרבה פסוקים יש, גם בתורה, גם בנביאים, גם בכתובים, הכל מלא. דווקא את הפסוק הזה שמדבר על שבט חוטא, על העוונות של עם ישראל, על שיא השפלות שהייתה בזמנם, בזמן השופטים ובזמן המלכים, השבט הגרוע ביותר, דווקא את הפסוק הזה, ובגלל זה אנחנו אומרים את ההפטרה הזאת. אבל אם נשים לב להמשך הפסוק, הקדוש ברוך הוא שואל, האם בן יקיר לי אפרים? עם ילד שעשועים? ואז הקדוש ברוך הוא ממשיך ואומר, כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד, על כן המו מעי לו רחם הרחמנו נאום השם. בדיוק להפך, פה הקדוש ברוך הוא בא ואומר, עם ישראל הם הילדים שלי, אני אוהב אותם, אז לכן למרות שאפרים הוא לא בן יקיר והוא לא ילד שעשועים, בכל זאת המו מעי לו, אני אוהב אותם, אומר הקדוש ברוך הוא, רחם הרחמנו נאום השם. זאת אומרת, אדרבה, הפסוק הזה הוא לעורר את מידת הרחמים בצורה שאין לתאר. כי אבא אוהב את הבנים שלו.

הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. וחנותי את אשר אחון אף על פי שאינו כדאי, וריחמתי את אשר הרחם אף על פי שאינו כדאי. כמו שהנביא אומר, ברגע קטון עזבתיך, וברחמים גדולים אקבצך. בשצף קצף, אומר הקדוש ברוך הוא, הסתרתי פעמים.

קונוס רופוס הרשע, הנציב של הרומאים, דיבר עם רבי מאיר, עם רבי עקיבא, היה מתווכח עם רבי עקיבא, האם הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל או לא. ורבי מאיר בא על הנס, אומרת הגמרא, שאמר שגם בזמן שעם ישראל לא מתנהגים יפה, הם נקראים בנים. זו הסיבה שאנחנו אומרים עננו אלה דמאיר. למה דווקא לקחנו את רבי מאיר בעל הנס? אנחנו לא אומרים עננו אלה אני לא יודע, כל התנאים הגדולים, דהילל הזקן, דרבי אליעזר. למה תפסנו דווקא את רבי מאיר? כי רבי מאיר בעל הנס היה אומר שגם בזמן שמכעיסים את הקדוש ברוך הוא, הם קרואים בנים. כתוב בפסוק, זרע מרעים, בנים משחיתים. משחיתים, אבל עדיין הם נקראים בנים. אז לכן אנחנו מזכירים את הפסוק הזה כדי לעורר רחמים, להגיד ריבונו של עולם, למרות גם אם חטאנו, גם אם אנחנו לא ראויים, אבל תזכור שאתה בעצמך אמרת, בן יקיר לי אפרים, על כן המו מאי לא, רחם הרחמנו נאום השם, ריבונו של עולם תרחם עלינו. יש עוד נקודה חשובה שיש בהפטרה הזאת שקראנו היום. כתוב שם את הפסוקים של רחל, כל ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. חשוב מאוד שכל אחד מאיתנו יתבונן בסיפור הזה של רחל. היום לפני התקיעות אני דיברתי על הנקודה הזאת כאן בבית המדרש יחווה דעת. זה חשוב מאוד לכל אחד ואחד מאיתנו לגבי בן אדם לחברו. אם נתבונן מה היה הסיפור של רחל ולאה, יעקב אבינו מגיע לחרן, ללבן יש שתי בנות. עכשיו חז"ל אומרים שכל האנשים היו מדברים שתי בנות ללבן, שני בנים לרבקה, הגדולה לגדול והקטנה לקטן. אז אומרים חז"ל שלאה הייתה מסתובבת ושואלת, מי זה הגדול שהיא מיועדת אליו? והיו כולם אומרים לה, תראי, זה הוא מפיונר, הוא גנגסטר, הוא רוצח, הוא אדם היום ונורא. ומי זה הקטן? צדיק יסוד עולם, עמוד התורה, בחיר האבות. ואז לאה הייתה בוכה כל הזמן על מר גורלה, ועיני לאה רכות. אומרים חז"ל, בגלל שהייתה בוכה הרבה, שהיא תיפול חלילה בגורלו של עשיו. ואז יעקב אבינו מגיע, והוא עובד 7 שנים בשביל רחל, ויאהב יעקב את רחל, ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. הוא שמח מאוד שהוא הולך להתחתן עם רחל. אבל מה? הוא ידע שלבן מסוגל לרמות אותו. אז מה הוא עשה? הוא הלך ונתן סימנים לרחל. לימד אותה כמה דברים, לימד אותה הלכות נידה, הלכות חלה, הלכות הדלקת הנר, ככה הדברים החשובים שהיא תדע. ואמר לה, תראי, תחת החופה, הפנים מכוסות, אני לא יודע מי הקלה. אז ככה, אני אשאל אותך כמה שאלות. אם ידעת, זה את רחל. אבל אם הקלה לא ידעה, סימן שהחליפו לי את הקלה. ככה הכל כדי לוודא שלבן לא יצליח לרמות אותו. עכשיו אנחנו צריכים גם כן להביא בחשבון שבאותה שעה אף אחד לא העלה על דעתו שיעקב ייקח את שתיהן. הוא צריך לקחת או את רחל או את לאה. אחת תלך ליעקב והשנייה תלך לעשיו. אחת לחיים טובים ולשלום ואחת תלך אוי ואבוי, נורא והיום, כמו כפרות. נו, ואז מגיע יום הנישואים ורחל רואה שמלבישים סמלת קלה ללאה ולאה הולכת להיות הקלה. עכשיו בואו צריכים לחשוב מה עבר בראש שלה, של רחל באותה שעה. עם כל הכבוד לאחותי, הרי אני המיועדת, כך סיכמו, הכל ברור מאוד שאני צריכה להיות הקלה ויעקב הוא שלי.

מעוניין בלאה, הוא מעוניין בי. אז מה שאחותי עושה זה מעשה לא הוגן. היא מנסה לגנוב לי את החתן, ולא רק זה, אם היא תתחתן עם יעקב, אז אני אלך לעשיו. זה נורא ויום, אני צריכה להגן על עצמי. יש לי את מלוא ההצדקה לעמוד ולמחות. ללכת ליעקב ולהגיד לו משהו, אבל מה, למעשה אין צורך. אני אשתוק, אני לא אעשה כלום, ובסוף אני אהיה הקלה. למה? כי יעקב ישאל אותה את השאלות, היא לא תדע, ואז יעקב ייקח אותי. והנה מה עושה לאה? היא עושה את ההפך הגמור. היא יושבת וחושבת, מסכנה אחותי, היא כל כך שמחה, היא קלה, היא עומדת תחת חופה עוד מעט, ואם פתאום ברגע האחרון ישליחו אותה את אחותי, מסכנה אחותי, תתבייש אחותי, הבושה של אחותי זה דבר נורא, קלה, שברגע האחרון משליחים אותה. אז היא הלכה מהר אל לאה, ונתנה לה את כל הדברים שלימד אותה יעקב אבינו, ואז תחת החופה יעקב שואל, ולאה עונה כמו שצריך, ויעקב לא יודע מכלום, הוא מקדש אותה, כתוב בפסוק, והיא בבוקר, והנה היא לאה. עד הבוקר, יעקב לא ידע בכלל שהחליפו לו את הכלה. עכשיו, פה לאה עשתה מעשה אצילי מאוד מאוד, שהייתה מוכנה לוותר על יעקב, הייתה מוכנה לוותר על הכל, למרות שהיא הייתה צודקת, היא ויתרה על הכל בשביל שלא תתבייש אחותה. על זה אומר הפסוק, כי יש שכר לפעולתך. אומר לה הקדוש ברוך הוא, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. מה זה שכר לפעולתך? אומרים חז"ל שכשמנשה העמיד צלם בהיכל, הקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את עם ישראל, ובאו אברהם, יצחק, יעקב, משה רבנו, כולם באו ובחרו, כל אחד ואחד אמר, ריבונו של עולם, תזכור את אשר התהלכתי לפניך. אברהם אבינו אמר, ריבונו של עולם, הקרבתי את בני. יצחק אמר, הקרבתי את עצמי. יעקב אמר, למדתי הרבה תורה. כולם באים ומתחננים, והקדוש ברוך הוא לא רצה לקבל. עד שבאה רחל, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה כי איננו. אומרים חז"ל, רחל אמרה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני הסכמתי להכניס צרה לתוך ביתי. תראה מה שעשיתי עם לאה. ואז הקדוש ברוך הוא משיב לה, מנעי קולך מבכי. פה באמת צריך להבין, עם כל הכבוד, המעשה של רחל ודאי הוא מעשה גדול ואצילי, אבל גם מה שאברהם אבינו עשה, שהוא הקריב את בנו, יש לנו מעשה יותר גדול מזה? שהמלאך אומר לו, כי אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. יצחק פשט צווארו על גבי המזבח. יעקב, למה הקדוש ברוך הוא שומע דווקא את תפילתה של רחל? אני חושב שאפשר פה לומר שבאמת, לפי מה שאנחנו רואים ממה שרחל אומרת לקדוש ברוך הוא, רחל לא מתפללת. אברהם בא והתפלל, יצחק התפלל, יעקב, כולם מתפללים. רחל לא באה להתפלל, היא באה להתווכח. היא באה להתדיין עם הקדוש ברוך הוא. רחל באה ואומרת, ריבונו של עולם, אתה כועס על עם ישראל, אתה צודק. אתה צודק, אתה צריך להעניש אותם. מבחינת הצדק, אין שום ספק שאתה צריך להעניש אותם. אבל גם אני הייתי צודקת. אם נסתכל על הצדק, לא הייתי צריכה ללכת ולגלות לאחותי את הסימנים. לא הייתי צריכה לעשות את זה. אבל אני קבעתי פה הלכה. כשמדובר בביזיון, בבושה נוראה של אחותי, אז הצדק שלי נדחק הצידה. במקום שיש בושה,

לא מתחשבים בצדק. ולכן גם אתה, הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, גם אתה, אתה צודק. אבל אל תבייש את בניך. ואם נסתכל את ההלכה הזאת שקבעה רחל, אנחנו רואים את זה בדברי חז"ל בכמה מקומות. קודם כל בסיפור של תמר ויהודה. חז"ל לומדים מכאן, נוח לו לאדם שישליך את עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. כתוב בפסוק, היא מוצאת, כותב רבנו חננאל, שכבר התחילו לשרוף אותה את תמר. עד כדי כך. מה תמר אומרת? היא שולחת ליהודה, הקרנה. למי החותמת והפתילים והמתי האלה? הקרנה. הוא רוצה, יודע על האמת. אם הוא לא רוצה, לא יודע על האמת. לכאורה, ריבונו של עולם, מה הוא? הוא אומר לשרוף אותי בשעה שהוא היה בעל דבר? מה זאת אומרת? אני צריכה להקריב את החיים שלי בגלל בן אדם כזה? הייתה צריכה לקום ולצעוק. אבל תמר כבר למדה מרחל שהייתה לפניה, שכשמדובר בבן אדם לחברו, בלבייש בן אדם, לא לחשוב על הצדק שלי. ולכן היא מוכנה להישרף, היא מוצאת, העיקר לא לבייש את יהודה. ובגמרא, הגמרא מספרת על מר עוקבה. הגמרא מספרת שהוא ואשתו היו בעלי צדקה שאין כדוגמתם. והנה היה עני אחד שהם ידעו שאם הוא ידע שהם נותנים לו צדקה, הוא יתבייש מזה. אז הם לא רצו לבייש אותו. כל פעם הם היו באים לבית שלו וזורקים לו איזה סכום כסף ובוחים. וככה אני כל פעם מקבל, הוא היה סקרן לדעת מי זה שתורם לו את הכסף. אז פעם אחת הוא היה ככה במצב אחר, ברגע שהם זרקו את הכסף, הוא מיד פתח את הדלת ורץ לראות מי זה, והם ראו שהוא יצא החוצה, רץ אחריהם, הם התחילו לברוח, ואז הם ראו שם תנור ונכנסו לתוך התנור. תנור בוער. עכשיו גם פה לכאורה, מה, ריבונו של עולם, אני צריך ללכת לתנור בוער בגלל שההוא, אני לא רוצה שההוא יתבייש, שהוא יראה מי נתן לו את הכסף, שיתבייש, הוא רוצה, הוא מתעקש להתבייש, הוא רץ אחריי, שיתבייש, זה בעיה שלו. אני בשביל זה צריך להקריב את עצמי. אז שוב אנחנו רואים את היסוד הזה, שבבין אדם לחברו לא להסתכל על הצדק. אפילו כשיש לי הצדקה, אני יושב ובוחן את הדברים, יש הצדקה, אבל אם אני לא חייב לבייש, אני צריך להיזהר לא לבייש. יש מקרים כמובן של רשעים שמרימים יד בתורה, שאנחנו חייבים להוקיע אותם. אבל מצד שני, כשמדובר ביהודים בינינו, כשאין לנו הכרח לבייש, שאין לנו הכרח לצער את השני, להביא אותו לביזיון, אז אנחנו צריכים להיזהר בזה, וזו ההלכה שלמדנו מרחל. ולכן אנחנו אומרים את הפסוקים הללו, קול ברמה נשמע, אנחנו אומרים את זה בראש השנה, בהפטרה של היום השני של ראש השנה, כדי שאנחנו נתעורר בעצמנו ונדע להיזהר בין אדם לחברו ובין אדם למקום. וירצון שנזכה לגמר חתימה טובה. אני רוצה לברך את כל הציבור כאן. אנחנו תכף נתחיל באמירת הסליחות, אנחנו נאמר קודם קדיש ואחרי זה נאמר קריאת שמע ואחרי זה נתחיל מיד בסליחות. אבל אני רוצה קודם לברך את כל הציבור, את כל אלה ששומעים אותנו גם ברדיו קול ברמה, שנזכה כולנו להיכתב, להיחתם בספר חיים טובים, בספר צדיקים וחסידים, בספר מזונות ופרנסה טובה, גאולה וישועה, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר